Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati.

Uz Ivu Robića, evo nas do 6 sati i 1 minute. Dobro vam jutro, dobro nam došli u ponedjeljak, 12. dan mjeseca listopada. Uz želju da je nježno buđenje i da će sve proći kako treba, što laganije, naravno uz nas lakše. Zovemo vas da evo prođemo ovo jutro, buđenje i razbuđivanje zajedno i da raspremo ovaj ponedjeljak i tjedan za mnoge radni. Već je živo na zagrebačkim ulicama, cestama, avenijama. Budite molim vas oprezni, pazite na sebe i druge. Ima skliskog kolnika, pa ne bi bilo dobro da se dogodi nešto nepredviđeno pri nekom neplaniranom kočenju. Temperatura je 13 celzijevih stupnjeva, evo nije prehladno, ali nakon sna i topline kreveta sve je malo čupavo i hladnjikavo, a po prognozi u prvom dijelu dana bit će pretežno oblačno, na širem području grada povremeno malo kiše, zatim promjenjiva na oblaka, navečer razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura oko 14 celzijevih stupnjeva. U programu Radio Sljemena puno glazbe. U ovom našem prvom satu vijesti u 6.10, razgovor sa sinoptičarom u 6.20. U 3:45 imamo duhovne minute da se malo osnažimo. U 7 slušamo jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Mati Trtolja je za tonskim stolom ovoga jutra. Maro Market nam bira glazbu i za početak otvara jednom svečarskom. Reporterka danas Nikolina Devčić, urednica vijesti Ana Marija Knezović-Kaurić. Ja sam Ana Lacković-Varga, dobro vam jutro, dobro nam došli, 6 sati i 3

dani se bijele od snijega, a noći se plave od leda. Mjesec se prži na zimi, a ja otvaram vrata malom princu i dobroj vili. Novčić ili krafnu, sve jedno je, a pjesmu i osmijeh za uzvrati nude. I ja bih s njima kucala na tvoja vrata, i ja bih s njima samo da ne moram sama. Išla bih s njima i stala pred tvoja vrata, da me malo manje sramo.

0: Dobro jutro, 6 sati i 10 minuta. Vijesti. Rusija je sinoć izvela masovne napade na ukrajinske energetska postrojenja i to nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je za navodni sporazum doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva. Nakon najnovijih ruskih napada o svemu je, naveo je na X-u, odmah izvijestio američkog predsjednika. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkovskoj regiji. Iranske vlasti objavile su snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateškim važnim plovnim putom već dulje znatno smanjen, što znatno utječe na cijene derivata. Vozače u Hrvatskoj od sutra bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, najavio je još u petak premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje ponuda koja je bila i prije štrajka još vrijedi, a svima je u interesu da se postigne dogovor.
2: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici u prvom dijelu dana bit će pretežno oblačno vrijeme, na širem području grada povremeno i malo kiše, zatim promjenjiva na oblaka, a navečer razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni s najvišom dnevnom temperaturom oko 14 Celzijevih stupnjeva. Irena Dizdarević uredila je vijesti koje smo čuli. Oblačno je, 13 Celzijevih stupnjeva u gradu, na Sljemenu 7, relativna vlažnost zraka je 78% i tlak 1018 hektopaskala.
2: Slušate Radio Sljeme.

0: Prošlo je 6 sati i 20 minuta, vrijeme je da se čujemo s Državnim hidrometeorološkim zavodom i saznamo još koji detalj o vremenu. Ja vam mogu reći da se sporo razdanjuje u Zagrebu, to jest da evo ipak su ti noćni sati dulji nego što su bili tijekom ljeta, a Mateja Štibuhar koja jutros komunicira s medijima iz DHMZ-a će nam reći još i malo više. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro svima koji nas slušaju. Da, noći su sve duže, dan sve kraće traje. Primjerice, evo, podaci za grad Zagreb, odnosno zagrebačko područje, izlazak sunca je u 7 sati i 9 minuta, a zalazi već u 18 sati i 16 minuta, tako da... Kratko, kratak relativno dio dana, ali može biti i kraći, tako da moramo biti zadovoljni s ovim trajanjem dana. Današnji dan, evo početak tjedna, započinje oblačnim vremenom na širem području grada, valja računati na kišu u prvom dijelu dana, poslije podne postupno smanjenje na oblake, to osobito prema večeri, tako da će još u poslijepodnevnim satima biti promjenjive na oblake, sunčana razdoblja, sve će biti češće, ali upravo prema tom zalasku sunca, tako da možemo reći da tijekom dana se očekuje poboljšanje vremenskih prilika, odnosno sve više sunčanog vremena, ali će do, evo, već i sunce uskoro i zalaziti. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, dok s druge strane, evo, jutarnja temperatura, odnosno u ovim trenucima u 6 sati je oko 12 stupnjeva i neće nešto mnogo rasti, znači bit će još 2 do 3 stupnja više, odnosno oko 15.
0: Slab 14, temperaturni 15. Hod.
1: Da, neće biti, evo, jer i zahvaljujući oblacima, a i dotoku hladnijeg zraka, tako da neće se mnogo mijenjati. Tijekom današnjeg dana pa možemo, evo, očekivati najvišu vrijednost oko 14-15 stupnjeva, možda još stupanj više, ali ne više od toga.
0: Dobro, neće puhati?
1: Pa bit će vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, osobito sredinom dana, ali veći dio dana bez vjetra.
0: Dobro, našla sam neke kapljice kiše na vjetrobranskom staklu jutros, to znači da je tijekom noći nešto vjerojatno malo prošlo te kiše, evo, jarunskim dijelom grada, ne znam kako je bilo drugdje. To je onda za sad to, rekli ste da se promjena još očekuje, budući da sad ne pada, a hoće li biti sutra nešto u tom obliku?
1: Pa na kišu još valja računati, osobito u današnjem prvom dijelu dana, znači nije ovo što je palo sve, ne, bit će još tijekom uglavnom prvog dijela dana, onda sredinom dana, evo, slabljanje oborine i postupno smanjenje na oblake, tako da još će tih kapljica biti, ali u malim količinama na širem području grada, tako da ne još posve stabilno. Sutrašnji dan bit će u znaku prevladavajuće sunčanog vremena, u jutarnjim satima na širem području grada magla, tako da imati i tu informaciju na umu. I sutra će biti vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, ali za razliku od današnjeg jutra koje možemo reći još i relativno toplo, za razliku od sutrašnjeg bit će osjetno svježije, temperatura između 4 i 8 stupnjeva, a dnevna malo više nego danas, oko 17 stupnjeva. U sličnoj jutarnjoj svježini i dnevnoj zapravo ugodnoj toplini, odnosno prosječno toplo za ovo doba godine, nastavlja se i barem u ovom radnom dijelu tjedna.
0: Dobro, lijepo ste nam to rekli, najavili, malo općenitije, ali razgovarat ćemo sutra s vašim kolegama, preksutra, pa ćemo najavljivati dan po dan.
1: Pa da, u pravilu prolazno više oblaka ponovno, onda u srijedu postoji mala vjerojatnost da bude poneke kapi kiše uz prolazno na oblačenje tijekom dana. Umjerene na oblake bit će i tijekom četvrtka i petka, tako da bit će, evo, dosta sunčanog vremena ako usporedimo sa ovim današnjim jutrom.
0: Odlično, hvala vam lijepa. Malo smo se razmazili proteklih dana.
1: Da, bilo je onih razdoblja početkom jeseni koji su obilježili ono ljepše, možemo to nazvati pod navodnicima, sunčaniji dio jeseni, a ovo je ipak onaj promjenjiv, povremeno kiša, bit će i sunčanih razdoblja, tako da možda ne baš tako najljepši dio jeseni, ali svaki dio jeseni ima svoj čar, tako da vjerujem da iz ovoga se može izvući ljepša strana.
0: Hvala vam lijepa Mateja na ovom susretu jutros. Sretno vam kroz novi radni tjedan.
1: Hvala također i do slušanja.
0: Do slušanja. Mateju Štibuhar čućemo kasnije i u našim vijestima, a sad nas je informirala o vremenu ovog ponedjeljka 12. listopada. 6 je i 26.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz rad.

Čuli ste vjerojatno već u našem programu, HEP Toplinarstvo je javilo da će danas postupno početi s uključivanjem grijanja u Zagrebu i u ostalim gradovima gdje isporučuju toplinsku energiju. To je više od 130 tisuća krajnjih kupaca. Prvo će se uključiti prioritetnim krajnjim kupcima, dječjim vrtićima, školama, domovima zdravlja, domovima za starije i nemoćne osobe, potom i stambenim poslovnim zgradama, ali u onima u kojima su završeni svi radovi na unutarnjim instalacijama i koje su spremne za prihvat toplinske energije. Poziva HEP Toplinarstvo krajnje kupce koji još uvijek provode radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima da ih što prije završe, a njihove predstavnike, suvlasnika ili upravitelje zgrada da dostave pisanu izjavu o završetku radova i ispravnosti unutarnjih instalacija grijanja da bi se u svim zgradama moglo uključiti grijanje. Također HEP Toplinarstvo apelira na kupce da tijekom ogrjevne sezone toplinsku energiju koriste racionalno i odgovorno, pa nam sugeriraju grijanje u prostorima na oko 20 Celzijevih stupnjeva, jer se svaki dodatni stupanj znači približno 6% veću potrošnju energije. Termostatski ventili omogućuju krajnjim kupcima regulaciju temperature u svakoj prostoriji stana ili poslovnog prostora, dok kvalitetna toplinska izolacija zgrade i vanjske stolarije dugoročno doprinose smanjenju potreba za toplinskom energijom. Eto, uz dobru vijest da grijanje onih koji su priključeni na toplanu kreće, tu su evo i male opaske kako što racionalnije koristiti tu energiju. Ogrjevna sezona 2026-27 trajaće najkasnije do 15. svibnja iduće godine, kad će opet odluka o točnom terminu isključivanja grijanja biti ovisna o vremenskim uvjetima. Nadam se da vas je ovaj podatak razveselio.

0: 3/7 je.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Govori vam Anton Sente, svećenik. Već treći put Samoborci su prvu srijedu u listopadu organizirano hodočastili svetom Josipu u Karlovac. Ovogodišnje hodočašće bilo je posebno iz više razloga. Predvodio ga je pomoćni biskup zagrebački monsignor Vlado Razum, rodom iz svetog Martina pod Okićem, dakle Samoborac. Članovi udruge Eko Spiritus odjenili su narodne nošnje, a vjeroučitelj Radovan Librić pripremio je molitvu vjernika i prinos darova. Upravo su preneseni darovi progovorili o vjeri, životu i tradiciji samoborskog kraja. Svećana samoborska pogača i tradicionalni koruzni kruh podsjetili su nas na plodove zemlje, sunca i žuljevitih ruku samoborskih težaka, ali i na važno zajedništvo obiteljskog stola i dijeljenja. Stara košara, u kojoj su nekada roditelji donosili djecu na krštenje, predstavljala je dar života, djecu i mlade obitelji. Uz nju je upućena molitva svetom Josipu da štiti svako začeto dijete i pomogne roditeljima odgajati nove naraštaje u vjeri. Stara slika svetog Josipa svjedočila je o molitvama, suzama i zahvalama brojnih samoborskih obitelji. Svećenička štola bila je znak povezanosti pastira i vjernog naroda. Ručna pila podsjetila nas je na svetog Josipa radnika i dostojanstvo svakodnevnog truda, a vaga na pravednost, poštenje i istinu u našim poslovima i odnosima. Harmonika je predstavljala pjesmu, radost i otvoreno samoborskog srca, dok je starinski puni kofer simbolizirao hodočastički put, ali i sve životne odlaske, selitbe i traženja. Kao što je Josip morao povesti Mariju Isusa u Egipat, tako i danas mnogi napuštaju svoj dom tražeći sigurnost i kruh. Posebno dirljiv trenutak dogodio se kada su župljani Svete Marije Okičke svojim župniku veličasnom Nikoli Sanjkoviću sa 45 godina svećeničke službe predali srebrni reljef svete obitelji. Svoju je svećeničku službu započeo upravo u crkvi svetog Josipa u Karlovcu kao župni vikar. Dar je bio iznenađenje. Primijetio sam suzu u njegovu oku. Bila je to suza zahvalnosti za godine darovane Bogu i ljudima, ali i ona svećenička suza, često skrivana u samoći župne kuće, otkrivajući srce svećenika, koji je prije svega i sam čovjek, potreban spoznaje da ga Bog ljubi i podarovanim mu župljanima. Hodočašće je završilo službom svjetla i procesijom sa svijećama. Čitani su odlomci svetog pisma, koji govore o Isusu, Mariji i Josipu, a uz pjesmu Idite k Josipu. Hodočasnici su podizali svoje svijeće pozdravljajući svetog Josipa. Biskup Vlado Razum govorio je o dvama važnim mjestima susreta, Nazaretskom domu i dvorani posljednje večere. Nije skrivao svoju radost, nego je kazao, lijepo je danas biti ovdje u ovoj duhovnoj oazi posvećenoj svetom Josipu, na ovom svetom mjestu, gdje se doista napajamo na izvoru i vrelu života, gdje ulazimo u živi odnos s gospodinom. Lijepo je bilo vidjeti zajedno samoborske župnike veličasnog Josipa Čuliga, veličasnog Stjepana Barića, veličasnog Darka Banfića i veličasnog Nikolu Sanjkovića, kao i samoborsku gradonačelnicu Petru Škrobot. Nakon misnog slavlja i službe svjetla nastavili smo druženje u pastoralnom centru. Svi smo bili ispunjeni nekom posebnom milinom i tihom radošću. Možda je upravo to smisao naših hodočašća. Ne hodočastimo zato da pobjegnemo od svojega života, nego da ga jasnije vidimo Božjim očima. Na hodočašću otkrivamo da nismo sami, da pripadamo zajednici i da nas, poput svjetla upaljene svijeće, prati Božja blizina. Bog nam katkada dopusti da već ovdje na zemlji, makar na trenutak, osjetimo mali komadić, falačec neba. Hvaljen Isus i Marija i sveti Josip.

0: Nadam se da vas ponedjeljak ne zatječe nespremnima. 12. je listopada, možda vam je značajan taj datum. Pa evo, podsjećamo, 6 je minuta do 7 sati, dobro vam jutro svima. Sad se ipak polako dani u Zagrebu, 7 sati i 9 minuta je vrijeme kad će izaći sunce, zalazak je u 18 sati i 16 minuta, stvarno nam je sve kraći taj dan, a želimo li po danu obavljati stvari, onda je dobro znati koliko traje i kad očekujemo zalazak sunca. Mislim da možda nećemo u njemu moći uživati jer će uglavnom biti danas oblačno, čak s mogućnošću za malo kiše, no nakon promjenjive naoblake na večer bi se moglo razvedriti, temperatura zraka oko 14 celzijevih stupnjeva, dakle neće se puno mijenjati od trenutačne temperature, a ona je u Zagrebu 13, na Sljemenu je 7 celzijevaca.
1: HR mreža. Oglasi.
2: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
1: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Oprezni budite, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, pa pazite s tim gasom i nemojte se dovoditi u situaciju da naglo morate kočiti. Ne znamo što se dogodilo na A3 na 111. kilometru, ali je riječ o prometnoj nesreći između čvorova Lipovljan i Kutina u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pazite na sebe i druge, sretno vam. Odlazite li iz Zagreba, dobrodošlicu želimo vama koji nam pristižete.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
3: Na početku novog radnog tjedna želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
1: Američki predsjednik Trump proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva. Odmah nakon toga Rusija silovito napala Ukrajinu.
3: U javno savjetovanje kreće pravilnik o sidrenim cijenama.
1: Od ponoći ćemo imati nove cijene goriva, prema najavama dizel bi trebao biti malo jeftiniji.
3: Svijećama, suzama, ali i pjesmom zagrebački Sopot sinoć se oprostio od svojih stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
1: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja, temperatura od 12 do 16 stupnjeva, na moru između 17 i 22.
3: Toliko u najavi emisije. Američki predsjednik Donald Trump iznenada je objavio da na snagu odmah stupa energetsko primirje Rusije i Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ga je prihvatio, no Moskva je snažno napala civilne ciljeve Ukrajini i to uglavnom energetske. Pripremila Jelena Mikovčić.
4: Američki predsjednik Donald Trump neočekivano je na svojoj društvenoj mreži objavio djelomično primirje Rusije i Ukrajine.
5: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
4: Objava je očito zatekla obje strane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da mu je Trumpova najava novost, no poručio je da će Ukrajina pristati na dogovor.
6: To je dobra vijest za sve. Važno je da postane stvarnost. Ukrajina je spremna suzdržati se napada na ruska energetska postrojenja i očekujemo da Rusija izrazi jednaku spremnost. Spremni smo poduzeti sve potrebne mjere za završetak rata. Ukrajina želi mir. Pitanje je želi li Rusija. Očekujemo pojedinosti dijaloga između Sjedinjenih Država i Rusije i očekujemo da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump.
4: No primirje čini se nije ispregovarano s Moskvom. Uz to što se u Kremlju nisu oglasili, ruske su snage nakon Trumpove objave snažno raketama napale drugi ukrajinski grad po veličini Harkiv. Tri su osobe ubijene, deseci su ranjeni, a svjedokinja napada Svetlana prepričava.
7: Vidjeli smo kako je prva, a zatim i druga raketa pogodila termoelektranu. Nismo to očekivali nakon što je predsjednik Trump obećao prekid vatre. Ljudi su bili na ulicama. Mi smo uspjeli dotrčati do skloništa kad je projektil pogodio zgradu odmah pokraj doma za nezbrinutu djecu, gdje ima ubijenih i ranjenih. Ovdje nema vojnih objekata.
4: Zbog ruskih napada na termoelektranu u Kijevu su najavljene redukcije struje. Još tri osobe ubijene su u ruskim napadima na zapadu Ukrajine. Posljednje diplomatske napetosti počele su u petak dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu, čime se djelomično ukidaju sankcije. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski je to nazvao lošom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je trebao završiti rat davno prije, te da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
1: Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je nepoznati projektil jučer ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o lokaciji koja je bila meta i prošlog napada samo dan prije. Bio je to najsmrtonosniji napad u više od desetljeća. Poginulo je 13 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti. Sve se događa u jeku pojačavanja sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga, kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting, koji je poručio.
6: Već podupiremo Saudijsku Arabiju, na primjer pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
3: U međuvremenu, Američka savezna uprava za zrakoplovstvo pozvala je američke kompanije na oprez tijekom letova u Saudijsku Arabiju ili iznad nje, navodeći kao razlog upravo sigurnosne prijetnje povezane s vojnim aktivnostima i ometanjem navigacijskih sustava. Zračna luka u Rijadu, prema posljednjim informacijama, zatvorena je do 17 sati prema lokalnom vremenu.
1: Američki predsjednik objavio je da je s ruskim kolegom Putinom postigao dogovor o isporuci velikih količina ruskog dizela kako bi snizio cijene goriva u SAD-u. Prije toga američka administracija od Kijeva je zahtijevala jednostrani prekid operacija tvrdeći da cijene goriva na američkim crpkama rastu zbog napada na rusku energetiku. Za to vrijeme na Bliskom istoku razbuktao se sukob nakon napada jemenskih Hutista na zračnu luku u Rijadu. Hoće li dogovor Trumpa i Putina o ruskom dizelu utjecati na tijek rata u Ukrajini? Je li Trump time otvoreno stao na stranu Rusije? Ima li američki predsjednik pravo sugerirati Ukrajincima koga trebaju izabrati za predsjednika i kako bi na takav pritisak trebala reagirati Europska unija? Odgovore tražimo u mreži Prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
3: Papa Lav XIV. Objavio je jučer da će ovaj tjedan biti podvrgnut kiruškom zahvatu zbog izrasline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
8: Tijekom Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
9: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
8: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studija. A uz Peru, Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
3: Jutarnja kronika. Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, prekjučer su se na zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra Šušnjara, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
10: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv koje se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
11: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
3: Vozače u Hrvatskoj od ponoći bi mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Bez intervencije vlade cijene benzina trebali bi ostati nepromijenjene, eurodizel bi mogao pojeftiniti 2 centa po litri, plavi dizel 1 cent. No konačne cijene odredit će vlada na telefonskoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
12: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
1: Iz našeg programa najavimo da u poslovnom tjednu analiziramo energetski zaokret Hrvatske, strateške investicije u zelene tehnologije i diversifikaciju opskrbe, ali i izazove koje donosi balansiranje između obnovljivih izvora, nuklearne energije te plinske infrastrukture. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
3: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala, kako bi građani imali pouzdane informacije o kakvoći zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari, u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u priopćenju. Jedan sedimentator postavljen je uz mjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju. Završen je postupak arbitraže Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da u dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. A koliko će vozača tramvaja morati raditi još nije odlučeno, jer ta arbitraža još traje. Izvijestit će Snježana Miljak.
13: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
14: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grada Zagreba nije ni osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daje izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati. I možda je nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
13: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
15: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža evo ga ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja i predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
13: Odluka se kaže očekuje do kraja tjedna, vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Sanacija posljedica prekjučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
1: Podsjetimo, nesreća se dogodila prekjučer malo poslije 9 sati kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su preksinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon njezina završetka.
2: Jutarnja kronika.
3: Mnogobrojni građani oprostili su se sinoć od pjevača Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. Od 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu i svijećama, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima su bile sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Donosimo dijelić atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Jutarnja kronika. Toliko jutarnje kronici, poštovani slušatelji, i na kraju podsjetnik.
2: Američki predsjednik Trump proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva, odmah nakon toga Rusija silovito napala Ukrajinu.
1: U javno savjetovanje kreće pravilnik o sidrenim cijenama.
2: Od ponoći ćemo imati nove cijene goriva, prema najavama dizel bi trebao biti malo jeftiniji.
1: Svijećama, suzama, ali i pjesmom zagrebački Sopot sinoć se oprostio od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja, temperature od 12 do 16 stupnjeva, na moru između 17 i 22. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Renad Izdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
3: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao je Rijeku s 4-1. Riječani su poveli u sedmoj minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Dantaš, a farmaceuti su preokrenuli pogocima Mersena je u 35. Banoveca u 52. te Nestorovskog u 69. i 74. minuti. Trener Slavena Silvio Čabraja.
4: Naravno, kad pobjedite 4-1, sve je lijepo, nije noć, nego je sunce obasjano. Doslovno, mogu reći, prezadovoljan nakon ove utakmice, zabijena 4 gola i jedan primljen.
3: Trener Rijeke Matijaš Kek.
5: Čestitam Slavenu na zasluženoj pobjedi i čestitam im na tome što su prikazali jednostavno neodgovorno, taktično, neisciplinirano, bez duela, pretrčali su nas, tako da stvarno Slavenu od srca čestitam i baš zasluženo su nas razbili. Stvarno nas može biti sve skupa sa mnom na čelu debelo stran kako je Rijeka se danas prezentirala u Koprivnici.
3: Varaždin se slavljen kod Lokomotive od 1-0 probio na drugo mjesto, a utakmicu pratio Mateo Novaković.
6: U prvom dijelu izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcara u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić koji s 5 metara zabija za 1-0 i četvrti pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti, Latković je prebacio Posavca koji Vršcima prstiju brani. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijatila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin.
3: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u Ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke je predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u grupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od budućnosti 14-10. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1. Verstappen je stigao do druge uzastopne pobjede ispred Monežanina Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodećeg u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu.
7: Oglasi. Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Preko Hrvatske se premješta vlažan zrak, zbog čega je jutros u većini krajeva oblačno. Mjestimične kiše ima u dijelu središnje Gorske Hrvatske te na sjevernom Jadranu. Manje oblaka ima ponegdje na istoku i jugu zemlje. Vjetar je slab, dok duž obale puše umjerena i lokalno jaka bura. U 6 sati Gospić i Slavonski Brod imali su 5 stupnjeva. Osijek i Plitvička jezera 6, Gradište kod Županje, Knin i Sljeme 7, Gorice kod Nove Gradiške i Park iznad Čabra 8, Daruvar i Ogulin 9, Bednja, Kutjevo i Sisak 10, Bilogora i Varaždin 11, Križevci 12, Zagreb i Bjelovar 13, Ploče i Pula zračna luka 14, Malinska i Šibenik 15, Opatija, Rapi, Senj 16, Lastovo 17, Dubrovnik, Mali Lošin i Rovinj 18, te Konavoska Prevlaka 19 Celzijevi stupnjeva. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana često i pretežno oblačno. Mjestimice s kišom na Jadranu i uz poneki pljusak s grmljavinom. Poslije podne više sunčanog vremena na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti, a navečer danje smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje jaka, osobito podno Velebita, a navečer i u Dalmaciji. Najviša temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti ujutro lokalno magla, a poslije podne ponegdje umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno solujnim udarima, osobito podno Velebita. Jutro na kopnu svježije nego danas, a danju malo toplije. Na Jadranu temperatura bez veće promjene.
8: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
7: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
8: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Oglasi. Radio Sljeme.
10: Dobro vam jutro, 7 sati i 22 su minute. Nakon jutarnje kronike idemo zasvirati. Prije toga samo još par riječi o vremenu. Oblačno je, 13 celzijevih stupnjeva u gradu, na Sljemenu 6, relativna vlažnost zraka 76% i tlak 1018 hektopaskala. U prvom dijelu dana u Zagrebu i okolici bit će pretežno oblačno, na širem području grada povremeno s malo kiše, zatim promjenjiva na oblaka, a navečer razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura oko 14 celzijevih stupnjeva. U 7.30 imamo zajednički nazivnik, budite tada s nama. Telefonom se možete javiti na 616-7004, a svodimo stvari na zajednički nazivnik, pa budimo zajedno i od 7:30.

0: zajednički naziv.
1: 7 je sati i 30 minuta, vrijeme da se čujemo, 616-7004. Pod zajednički nazivnik obično stavljamo nešto što nas se većinu tiče, pa vjerujem da će tako biti i jutros. Nikolina Devčić nam je stigla u studio, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav svima, mene odmah zanima jel se grijete? Današnje jutro nije možda toliko hladno kao što su bila neka prošli tjedan, mada je počeo puhati, čini mi se, sjeverni vjetar, osjeća se da prodire i da se treba toplo odjenuti. Idem do toplane, kažu danas će početi puštati grijanje, najprije vrtićima, domovima za umirovljenike i slično, a onda i ostalima, pa možete nam i to dojaviti da znamo kak stvari funkcioniraju u praksi.
1: Da, fora je kad čak nekad krenu malo ranije nego kad su najavili.
2: Iznenade.
1: Da, pa onda ono, ti radijatori koji se počnu grijati, pa ona prašinica koja se zagrije, pa neki takav miris u zraku da naslutiš da
2: poseban
1: je krenulo. Da. Evo ga, da čujemo kak je kod vas, kao što je evo Nikolina rekla, danas nije tak friško kak je bilo proteklih dana, ali je lijepa vijest da se kreće s uključivanjem što se toplane tiče. Dobro vam jutro. Halo, halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro. Da li se mogu javiti u program?
1: Je, u programu ste, recite.
3: Evo ovako, znate šta, jučer sam gledao televiziju, ove vijesti, jel?
1: Dobro.
3: Pa sad me zanima da li je to vijest za dnevnik, jel? Kako je cucak proslavio, šta znam, 15. rođena. Znate, pa mi to malo nije za vijesti, da, za mene su vijesti nešto udarno, nešto... Svačate.
1: Mm-hmm.
3: Ovo jučer gledam dnevnik dva puta, rekao pa ne mogu sebi doći. Sad, to je jako bitno, to je udarna vijest, to je cucak proslavio 15 godina. Mislim da to nije za dnevnik, razmete, to vam hoću reći.
1: Da, dobro.
3: Dobre, to me baš jako me iznenadilo. Sad
2: to
3: je bitno
2: sfera
3: da on ima 15 godina ili 35, nečija Đukeva, to mi uopće nije, ne pojmem je to, da je to za vijesti, razmete.
1: Da.
3: Eto, to sam htio samo
1: može,
3: prokomiti.
1: Može, može, hvala vam lijepa. Da, nisam jučer bila u prilici, bila sam
2: pogledati
1: na jednom zgodu.
2: Da
1: druženju.
2: Se možemo uključiti u komentiranje kakav
1: da.
2: Je to rođendan točno bio.
1: Da.
2: Nekad se stavi ta sfera zanimljivosti da ljudima popravi raspoloženje nakon svih ovih vijesti možda koje su čuli prije toga, koje manje više nisu nešto dobre.
1: Da, dok mi očekujemo ove ozbiljne stvari, evo ja jutro slušam, jutarnja kronika kreće s Trumpom i tom novom situacijom i ono, isto sam si razmišljala, odmah se onak snuždimo i...
2: Bombardirani
1: smo, pa kad nije, imaš odmah ovak, ja se sakrijem sva kad krene. A s druge strane, da, to su vijesti koje evo idu na prvo mjesto, ne. Ovo što Nikolina veli na kraju informativnih emisija, nastojimo malo razgaliti.
2: To je psihološki element.
1: Da.
2: Opustite se, sad postoji neke zgode i nezgode.
1: Je, ja vjerujem da onima koji imaju kućne ljubimce, pogotovo pse, je to bio zgodan prilog, tak da. Ali evo, hvala vam lijepa na komentar. Čekamo i vas druge, 616-7004. Ako imate evo nešto vezano uz grad, ono što bi mogli čuti i prokomentirati. Dobro jutro.
4: Dobro jutro vam želim.
1: Izvolite.
4: Htjela bih vam reći vezano za informaciju o uključivanju grijanja da mi u Malešnici već treći dan u principu imamo mlake radijatore, vrlo je ugodno i zapravo u drugim, za Novi Zagreb sam čula da nema grijanja, ali evo nama je lijepo već treći dan.
2: Super, mi ovako volimo iz prve ruke čuti, kaj nisu kod vas sad pod zadnje i radili dosta?
4: Jesu.
2: A onda su možda vama za nagradu.
1: Pa vas nagradili.
2: I pustili prvima.
4: Znate šta, dobili, pa skoro mjesec dana smo bili bez tople
2: vode.
4: E,
2: pa da, znam da je dugo bilo.
4: I ovo je meni bilo iznenađenje. Dođem iz grada, ne znam, u četvrtak ili u petak, sad točno. Super, mislim, vrlo ugodno i sasvim drugčije nego da baš nema ničega, jel?
1: Super, tako to znači da su i unutarnje instalacije priređene, da se može
4: pa
1: evo,
4: moguće.
1: Dočekati
4: moguće da je i to, iako
1: toplane.
4: U dijelu Novog Zagreba gdje je stanujemo rođak, vrlo inače ažurni predstavnici stanara i uredno i tako dalje, međutim oni još uopće veli da postoji čak mogućnost da nije niti sistem napunjen. Što me čudi, jer inače to toplinske mreže vrlo uredno rade svake godine.
1: Evo, naša Nikolina je jutros reporterka, otići će do HEP toplinarstva, pa ćemo oko pola deset.
4: Evo da, dakle, dobili ste informacije iz prve ruke.
2: I za Novi Zagreb i za Malešnicu, super, da.
4: Je. Hvala vam lijepa. Ugodan dan i svako dobro.
1: Hvala vam lijepa na javljanju.
2: Volimo radijatore, da.
1: Ovakve radosti.
2: Danas je taj službeni početak sezone grijanja, pa zato valjda nisu još ljudi dobili da. Grijanje, a ovdje moguće da su radovi bili dugo i da se išlo sa isprobavanjem, jel to sve štima, pa da je već puštena toplina prema
1: da.
2: Vama.
1: Obično to je 15.10. i to je završava 15.5.
2: Je.
1: Onda sljedeće godine mi tak nekak to pamtimo, ali evo, nekad ide i par dana ranije. Dobro jutro vama, izvolite.
0: Dobro jutro, pozdrav svima.
2: Dobro jutro.
0: Htjela bih samo primijetiti i radija, sve stanice, televizije, dakle, ime i prezime Goran Bare. To sklanjanje, to je Bare tu, mislim, učimo hrvatski.
1: Da, pa dobro, to je bilo u govoru i nekak prije još se tak sklanjalo, ne znam kak je to došlo, ali evo, kolega je jutros vodio računa o tome u jutarnjoj kronici, ali hvala vam lijepa, evo, za one koji ma je u govoru Bareta i Baretu, da je Bare, a Bare.
2: Da, mada ne bi možda skužili o kom se radi, kad bi tak rekli, da, uvrijeđilo se vezano uz njegovo prezime.
1: Da, evo, pozdrav svima koji su jučer bili u Novom Zagrebu na in memoriamu svojevrsnom. I još pozdrav vama, dobro jutro.
5: Dobro jutro. Samo jedna kratka informacija. Ja sam u Utrinama u Novom Zagrebu. Od 7.10. imamo grijanje. Hvala lijepa, doviđenja.
2: Pobjeđujete.
1: Pobjeđujete, da, evo, sa datumom. Super, evo, baš nam je drago. Jer bilo je, da, komentirali smo i u programu svježine prošli tjedan i bilo bi nam većini pasalo da je već krenulo grijanje. Ali onda smo čarapice malo
2: koji
1: deblje
2: svoje više
1: pronašli.
2: Na sebe se da. Baci dekice dok to ne bude kak treba.
1: I još jedan poziv, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Izvolite.
6: Evo, imam jednu primjedbu. Prošli tjedan sam zvao Čistoću da isprazni ovaj veliki spremnik za papir. I danas su došli ujutro, evo. Ja se iznenadio i bio sam sretan zbog toga. 50 metara dalje je drugi spremnik, isti takav. Oni ga nisu ni pogledali. Meni nije jasno kad dođu u jedan kvart da ne obiđu sve spremnike i pogledaju da li treba ispraviti. Eto, samo toliko.
2: Bilo je ciljano.
1: Da.
6: Jako čudno.
1: Išli su vama napraviti da ne riskiraju da budete ponovo zvali.
2: Ali ne.
6: Da.
2: Dobili su svoje sada.
6: To je zbilja gubitak i vremena i benzina i nafte, ne znači.
1: Da, energije.
6: Da.
1: Dobro, hvala vam lijepa. Evo, možda jedna od sljedećih priča da probamo saznati koja je to dinamika, koji tempo,
2: koja
1: zašto.
2: Metoda pražnjenja.
1: Da, vjerojatno ih ne bi kaznili da su pokupili i ove ostale, a s druge strane možda su stvarno došli po taj pa odlazili u drugi dio kvarta ili već kako. Ja se uvijek nadam da ipak neke logike ima.
2: Da postoji razlog koji je logičan. Da.
1: Kaj ćeš ti još danas od naših
2: osim
1: reporterskih
2: toplane,
1: priča?
2: Osim toplane, u 9.20 je to, kog zanima, nek sluša. Prvo javljanje tiče se tjedna medijacije koji se obilježava cijeli ovaj tjedan. Dakle, malo ćemo se podsjetiti na to što je to medijacija, zašto je dobra i poželjna u situaciji konflikta, u situaciji da možda ne mora sve otići na sud i dugo trajati, tako da ćemo prokomentirati tu temu. I pred 12 sati ćemo i do studenata da čujemo njihovu inicijativu, jer nisu baš zadovoljni jelovnicima u menzama. Smatraju da mogu biti moderni, suvremeni, zdravi, bogati i da oni to zaslužuju jer se već godinama nisu mijenjali. Pa evo, i to će biti zgodna informacija koju ćemo podijeliti sa slušateljima.
1: Super, hvala ti. Hvala.

A onda kuha kavu i dalje ide u dan. Maja, hvala ti što si nam vjerna i evo jedna pjesma, slučajno znam da ti je draga. Sretan ti rođendan.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Nama i dalje kuca plavo srce u centru grada. Radićeva i Kvaternikov trg. Dobrodošli. Tradicija zagrebačke trgovine.
2: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: U Poliklinici Aviva do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji, bez nelagode i straha. Naručite se na poliklinika.aviva.hr.
3: Klasik Vik u Areni Zagreb, Kralj Valcara Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
4: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće

0: certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program u četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
1: Mana Outlet Dubrava, od danas sve do 4 eura, haljine, tunike, hlače, majice, bluze, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće, sve do 4 eura. Mana Outlet, Avenija Dubrava 43.
2: Bečki simfoničari u Lisinskom, jedan od najuglednijih europskih orkestara pod ravnanjem šefa dirigenta Petra Popelke uz mladog japanskog pijanista Maoa Fujitu. Mozart i Schubert u izvedbi vrhunskih glazbenika. 28. studenoga, Lisinski subotom, Svijet na dlanu.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Slušajte Radio Sljeme i to je super. Ako ste u prometu i znate za neku situaciju, svakak nam javite na naš WhatsApp 099-616-7004. Upozoravali smo jutros da su kolnici mokri i da treba biti oprezan. Imamo jednog pješaka na A3 kod čvora Kosnica u smjeru Bregane, pa tamo treba malo opreznije, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine. I na A3 je bila prometna nesreća na 112. kilometru između čvorova Lipovljani i Kutina u smjeru Bregane i tamo je ograničenje. Sretan vam put, želimo vam da na vrijeme i sretno stignete do svoga odredišta.
1: Glazbeni fruštuk.
0: A mi se u glazbenom fruštuku na današnji dan prisjećamo opernog tenora Luciana Pavarottija, koji je rođen baš 12. listopada 1935. Bio je evo u svim žanrovima kasnije, nakon što je bio uglavnom u klasici. Njegova izvedba arije Nessun Dorma iz 90. godina prošlog stoljeća dospjela je na drugo mjesto britanske top ljestvice singlova, na primjer. A projekt Tri tenora postao je najprodavaniji album klasične glazbe svih vremena. Bio je poznati po svom humanitarnom radu, između ostalog za izbjeglice i Crveni križ, a preminuo je 6. rujna 2007. prerano u 71. godini života.

Prisjetili smo se Pavarotija koji u ovoj pjesmi Miss Sarajevo izvodi s grupom U2, to jest Bono Vox, evo se isto čuje. Maro Market, glazbeni urednik, nam je priredio glazbeni fruštuk, kao što bira glazbu od 6 ujutro, a čini će to do podneva. Mati Trtolja je za tonskim stolom. Nikolina Devčić otišla je u grad, reporterski nam se javljati tijekom jutra i prije podneva s aktualnostima iz grada, a Ana Marija Knezović-Kaurić uređuje vijesti, samo što nisu stigle. Ja sam Ana Lacković-Varga i veselim vam se, evo polako smo se razbudili i još uvijek to radimo uz tople napitke i naravno odmah od jutra s vodom. I nadam se da ćemo si međusobno biti podrška i pri ruci, zato pozivnica je uvijek tu, ostanite s nama na 88,1 MHz, 8 sati i 3 su minute, dobro vam.

0: Dobro jutro, 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Bude li novog štrajka u holdingu, morat će raditi barem 22% od 1192 radnika, odlučilo je arbitražno vijeće. Za Čistoću taj je postotak 3% veći, što znači da 25% zaposlenika mora raditi da bi se pružila nužna razina usluge. Što se pak tiče nužnih poslova u ZET-u, arbitraža još traje, a uprava predlaže 41% prisutnih, što sindikatima nije prihvatljivo. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
2: Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata, znači, daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
0: Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u gradu Zagrebu u srpnju iznosila je 1738 eura, što je pad za 1,5% u odnosu na mjesec prije i porast za 7% u odnosu na lanjski srpanj, pokazuju podaci Gradskog statističkog ureda. Medijalna neto plaća za srpanj ove godine iznosila je pak 1515 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od tog iznosa. Rusija je sinoć izvela masovne napade na ukrajinska energetska postrojenja i to nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje odmah stupa na snagu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je za navodni sporazum doznao iz medija, ali i rekao da je spreman poštovati primirje ako ga bude poštovala i Moskva. Nakon najnovijih ruskih napada o svemu je, naveo je na X-u, odmah obavijestio američkog predsjednika. Prema prvim informacijama, mete napada bile su elektrana u Kijevu te energetski pogoni u Harkivskoj regiji. Zagreb se sinoć oprašta od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu i svijećama, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima su bile sve generacije od najmlađih do najstarijih. Donosimo dijelić atmosfere.

0: koliko se broji ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Vremenska prognoza.
2: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
3: U prvom dijelu današnjeg dana na zagrebačkom području pretežno oblačno, na širem području grada povremeno malo kiše. Zatim promjenjiva na oblaka, naveče razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura oko 14 Celzijevih stupnjeva.
2: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti. Autobusne linije terminala Črnomerec su u kašnjenju zbog velike prometne gužve uzrokovane radovima u zoni križanja s Kustošijanskom. Zbog prometne nesreće u ulici doktora Lujena Letilića u Dubcima, autobusne linije u oba smjera voze kroz Gornje Čehe, Češkom ulicom te dalje redovnim trasama. Sretan vam put, javite se na naš WhatsApp, imate li korisnu informaciju, pogotovo iz prometa na 099 616 7004. U Zagrebu jutros oblačno s mirisom kiše, 18 je Celzijevih stupnjeva u 12 Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, na Sljemenu 6, relativna vlažnost zraka 89% i tlak 1019 hektopaskala.

0: pozivnica.
1: 8 je sati i 21 i pol minuta. Evo par naglasaka što će se od kulture danas u Zagrebu ponuditi. U galeriji Kontrast, Dubrava 51A, u 19 sati ide izložba učitelja likovne kulture i profesora likovne umjetnosti. Izložba je otvorena do 28. ovog mjeseca, može se pogledati radnim danom od 10 do 20 sati, ulaz je slobodan, a izlagači su između ostalih Nataša Babić-Bogdanić, Nina Bajerić-Blažeković, Andreja Barac, Ana Belošević-Veličan, Domagoj Biškup, Jelena Bogdanić, Mark Antonio Cinoti, Ivana Devernaj-Cimić, Sanja Fabijančić, Roland Gambiroža, Dominik Jurić, Sanja Kasanić, Ivan Kop, Anastazija Perajić-Raguž, Petra Ružić, Tomislav Tomić i Alan Vlahov. A izložbu će otvoriti Mark Antonio Sinoti, kustos izložbe. Sutra u maloj dvorani Kulturnog centra u Dubravi 51 od 19 sati povijesna tribina, pobuna Zrinskog i Frankopana protiv Habsburgovaca iz ciklusa Tragom povijesti. Predavačica će biti Sanja Kostančar, profesorica povijesti, također je ulaz slobodan. U maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u 20 sati prvi koncert ciklusa 26. 27. simbolično se otvara, naslovljeno Volare Volare. Ansamblu Cantus pridružit će se Icarus ansambl iz Italije, jedan od njegovih dugogodišnjih umjetničkih partnera, uz mezzosopranisticu Matilde Lazzaroni i dirigenta Tomasa Usardija. Na repertuaru će biti između ostaloga djela koja se evo nekako provlače kada se susretnu ova dva ansambla, Talijani uglavnom. Predstavljanje umjetničke knjige akademske slikarice grafičarke Anabel Zanze Slavosvijet u izdanju nakladničke kuće Art Studio Azinović je danas u 13 sati u prostoru Oktogon Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u našem gradu. U ovoj prigodi uvodno će se obratiti ravnatelj muzeja Branko Franceschi, o knjizi će govoriti doktorica Sandra Križić-Roban, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju pri Institutu za povijest umjetnosti. A bit će tu i recenzentica doktorica Rozana Vojvoda, muzejska savjetnica Umjetničke galerije Dubrovnik i umjetnica Anabel Zanze. Naime, na 192 stranice knjiga sadrži 55 zapisa na hrvatskom i engleskom te 52 likovna priloga. Zapisi su raspoređeni u 14 poglavlja, prate ih reprodukcije crteža, kolaža slika, taktilnih replika, Brajevih reljefa u bronci te fotografije izložbenih postava. Hrvatski državni arhiv ugošćuje jednog od najuzbudljivijih pijanista današnjice, Erik Lu, pobjednik 19. međunarodnog pijanističnog natjecanja Friedrich Chopin u Varšavi prošle godine, a i na natjecanju u Licu. Predstavlja se zagrebačkoj publici bogatim romantičarskim i modernističkim programom. I za kraj, predstava Miri Zlato i Tamjan, nastala prema istoimenom romanu Slobodana Novaka, bit će danas izvedena u Gaveli u posebnom ozračju kao posveta njezinu redatelju Zrinku Ogresti, bez kojeg smo nažalost ostali 3. srpnja. Upravo je on odebrao Novakovu prozu i iz nje stvorio predstavu koja usred cinizma i rezignacije ne prestaje govoriti o čovjeku, vjeri, humanizmu i mogućnosti susreta s drugim. Danas, nakon njegova odlaska, njezine teme, a osobito završne riječi Novakova romana U raju smo i to je sada vječnost, dobivaju novo i snažno značenje. Eto, večer neće biti zamišljena kao formalna komemoracija, nego kao susret s njegovim posljednjim redateljskim djelom i umjetničkim svijetom koji je Zrinko Ogresta ostavio iza sebe. To će biti u Gaveli. Ovo je bila mala pozivnica, šira, veća, raskošnija, će biti u 12 sati i 30 minuta, budite i tada uz nas.

0: Javljali smo jutros da je gužva na Ilici zbog radova u smjeru istoka, a prije Kustošijanske, tako da se kolona stvarno proteže već Aleom Bolonje i to odmah nakon Škorpikove. Vjerujem da se mnogi jutros čude zašto je to tako, jer obično prije Vrapča počne gužva na Ilici jutrima, ali evo jutro se je to jako produžilo zato što privremena regulacija prometa Ilica Oranice na tom dijelu evo jako usporava promet, pa možda uputa za vas koji još možete odabrati kojim ćete putem u grad, da vam izbor bude zagrebačka obilaznica ako si to možete dopustiti.
1: S mjesta u eter.
0: A nama se sad javlja Nikolina Devčić s prvom jutrošnjom aktualnosti. Dobro ti jutro još jedanput.
2: Dobro jutro, Ana. Da, čini mi se da Donji grad nije toliko pod pritiskom prometa kao što ti spominješ na zapadu. Mi smo tu sad u blizini Trga žrtava fašizma i brzo smo stigli na lokaciju. Tako da, evo, čisto ko ide u tom smjeru da i tu informaciju zna. A naša tema koju smo jutros i najavile vezana je uz početak tjedna medijacije. Dakle, dobra prigoda za podsjetnik na to da postoje bolji, brži i jeftiniji načini rješavanja sudskih sporova, to je upravo medijacija, odnosno mirenje. Sve će nam objasniti Suzana Fugaj iz Hrvatske udruge za medijaciju. Dobro jutro vam želim.
3: Dobro jutro i vama, Nikolina, i svim slušateljima i slušateljicama.
2: Konflikt, kakav god on bio, nije ugodan ni jednostavan i vjerujem da mnogima mirenje nije nešto što im prvo padne na pamet, no kada bismo odmah u samom početku imali više informacije o tome što je to medijacija, kako nam može pomoći, možda bismo joj dali priliku. Evo, objasnite nam koja je uloga medijatora i u kojim se sve situacijama mogu angažirati.
3: Pa evo, medijacija je zapravo prilika da ljudi koji su u nekoj svađi, ne moraju nužno biti niti u sporu, pravnom sporu, nego u nekoj svađi i nesuglasici, mogu sjesti za stol i zapravo reći sve ono što je njima važno i predložiti nekakve strategije kako riješiti taj konflikt. Medijatori su zapravo osobe koje su stručne, koje imaju puno znanja o komunikacijskim i pregovaračkim vještinama i one pomažu tim ljudima da se čuju, da se razumiju i da zajedno nekako razgovaraju u konstruktivnom smjeru i da zaista dođu do rješenja.
2: Dakle, medijator je taj koji nije ni na jednoj strani i nije nužno, kažete, da se samo veže u sudske postupke. Imate li neki dobar primjer ili primjere koje biste sad mogli izvući da to plastičnije objasnimo?
3: Pa ima puno primjera koje postupaka koji smo mi imali. Znači, ima i dosta ljudi koji dolaze i žele razgovarati, zapravo žele naučiti na koji način se više ne svađati. Znači, to recimo između članova obitelji i onda dođu radi poboljšanja komunikacije. Imamo dosta slučajeva u kojima dolaze članovi obitelji kojima medijatori pomažu, to je čak više facilitacija, kako prenijeti sa starije generacije na mlađu generaciju neku firmu, recimo.
2: Da, zanimljivo, vidite koji se problemi mogu riješiti. Tko pokreće postupak medijacije?
3: Medijaciju pokreću same stranke, može to biti jedna ili one suglasno, a ponekad i sud upućuje stranke na medijaciju.
2: Što se tiče tog sudskog dijela, ima li tu obveznih elemenata, odnosno situacija kada govorimo o pravnim postupcima da se ipak prije mora ići na medijaciju nego što se krene u sudski postupak?
3: Evo, pa baš mi je drago da to pitate zato što možda građani to ne znaju, a od ožujka je zapravo prema novom zakonu o medijaciji propisana i obveza pokušaja medijacije. Znači, ne da ljudi dođu i sklope nagodbu i dogovore se prisilno, već da sjednu zajedno za stol. A takva obveza je propisana u situacijama koje se tiču ostavinskih postupaka i sporova male vrijednosti radi naknade štete. Naprimjer, kad kažem sporovi male vrijednosti, onda ljude to zbunjuje, pa evo, primjer koji smo zadnje imali je bio da iznad vas susjedu pukne cijev i onda vi imate štetu i onda možete se zapravo dogovoriti i trebali biste otići na medijaciju prije nego pokrećete sudski postupak. Ono što samo ako mogu podijeliti, je da je zapravo nekako zakonodavac ove godine i dodatno želio potaknuti rješavanje sporova dogovorom, pa predviđa i oslobođenje od sudske pristojbe na tužbu ako ljudi prije toga pokušaju medijaciju. Znači, bez obzira o čemu se radilo.
2: Dakle, moglo bi se onda svima to isplatiti, a da opet dobiju neku zadovoljštinu.
3: Da, da.
2: Tjedan medijacije počinje danas, ima svoj slogan: medijacijom možemo zajedno učiniti svijet humanijim. Zašto je na tome naglasak?
3: Pa evo, zato što zaista kroz iskustva i kroz godine vidimo da ljudi koji dođu u medijaciju, ako i ne dođu do dogovora, što je vrlo rijetko, oni zapravo se po prvi put nakon nekoliko godina čuju, po prvi put neki razgovaraju, to su susjedi koji se godinama svako jutro gledaju, a ni ne pozdrave se, pa onda uđu u medijaciju i zapravo negdje se vide po prvi puta, možda i čuju. Tako da zaista vidimo da medijacija pomaže da svijet bude humaniji, a i humaniji zato što smo mi Hrvatska udruga za medijaciju, pa nam je hum skrčenica.
2: Dobro ste to osmislili. Pa evo, kad smo već kod toga, imate li podatke o tome koliko se često zapravo poseže za medijatorima? Ide li ta statistika u nekom pozitivnom smjeru?
3: Evo, prošle godine u Hrvatskoj je prema statistikama Nacionalnog centra za medijaciju bilo je 106 medijacija. Tako da brojka je još uvijek malena. Imamo i sudske medijacije, no tamo nažalost ne znam točno koja je statistika i koji je broj. Ono što mi primjećujemo, obzirom da HUM djeluje već 23 godine, je da sve više ljudi zna za medijaciju, iako i to ide sporo, ali negdje taj interes polako se povećava i sve više ljudi prolazi obuke za medijatore, što onda doprinosi tome da oni te medijatorske vještine koriste i u privatnoj i u poslovnoj sferi života, tako da zaista im mogu već tu djelovati i ne samo rješavati konflikte kojima su okruženi, nego i prevenirati ih.
2: U oči razgovora smo komentirale koja struka je najbolja da se obuči još dodatno za medijatora, pa psiholog je tu možda na prvom mjestu koji je dobar kandidat.
3: Je, imamo izvrsne i suradnje, recimo puno je pravnika, jer obično su pravnici ti koji se negdje odlučuju na medijaciju, a druge struke, barem iz iskustva, mi se čini da još ni ne znaju da se mogu pridružiti. Mi sad već imamo jako puno struka u HUM-u i zaista možda negdje čak i najbolji par su pravnici i psiholozi. Znači, može biti komedijacija, može ih biti dvoje i onda to bude savršena kombinacija.
2: Što biste izdvojili od ovotjednog programa? Dosta toga ste pripremili od predavanja, radionica i slično, gdje građani mogu doći i doznati više.
3: Pa evo, ja bih svakako pozvala sve one koje zanima ova tema i žele čuti malo više o tome da negdje pogledaju na www.medijacija.hr, da vide program, jer zaista ima puno aktivnosti i sve su besplatne, osim konferencije u četvrtak, ali svakako bi pozvala možda kao najbolji uvod da se pridruže na webinaru. To je ovako možda praktično i zgodno svima iz cijele Hrvatske, ne samo iz Zagreba, sutra u 18 sati na webinar koji će voditi predsjednik Hrvatske udruge za medijaciju, a zove se Vrijeme da saznate što medijacija može učiniti za vas.
2: Da, vrlo dostupno iz doma svoga možemo to popratiti, a ova konferencija koju ste spomenuli, to je u četvrtak na Međunarodni dan rješavanja konflikata, tamo će biti puno gostiju, imat ćete zanimljivost prikaz istog slučaja na sudu ili u procesu medijacije, kako teče u jednom primjeru, kako u drugom.
3: Da, evo, to je po prvi puta da radimo to live i čini nam se da možda će biti najsnažnije prikazat medijaciju kroz usporedbu sudskog postupka i same medijacije, iako medijacija zaista nije čarobni štapić, niti je ona najbolja strategija za svakog i za svaki primjer, ali zanimljivo je za vidjeti svakako kako izgleda sudski postupak, a kako medijacija, koja je em neformalna, em se priča više ovim ljudskim jezikom da svi razumiju, em ne morate imati odvjetnika, tako da evo, ona je zaista nekako i pristupačnija i ljudi imaju kontrolu nad onim što se događa i na kraju krajeva kontrolu nad ishodom, i evo, dogovaraju se i sastanci u vrijeme koje strankama odgovaraju, tako da evo, pokušavamo biti apsolutno fleksibilni i izaći u susret ljudima koji nam se jave.
2: Je li važan tu naš mentalitet? Ako spominjemo element medijacije i ako se usporedimo možda s nekim drugim narodima, ovima zapadnijima, sjevernijima, manje temperamentnima?
3: Je, ja bih svakako rekla da ima puno faktora, jedan od tih faktora zasigurno je mentalitet, ali evo, ja vjerujem da se polako to negdje isto mijenja i da ljudi prepoznaju vrijednost razgovora.
2: Hvala vam lijepa, uputit ćemo sve koga više zanima da se obrati Centru za

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilize hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program u četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
3: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
2: Po cijeni akrila dobiješ silikat silikonsku žbuku
3: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
2: Velekem, vaš centar boja.
4: Ja imam zemni plin
5: i mi se grijemo s njim.
2: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
6: Bistrisku?
7: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
6: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
8: Mana Outlet Dubrava, od danas sve do 4 eura, haljine, tunike, hlače, majice, bluze, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće, sve do 4 eura.

0: Manaltet, Avenija Dubrava 43.
1: Nakon velike pobjede nad Galatasarajem, Cibona traži prvu domaću pobjedu u ABA ligi. U Draženov dom stiže Slovan Bratislava, najbolji slovački košarkaški klub. Čeka vas vrhunska atmosfera u obnovljenoj multimedijalnoj dvorani, besplatne ulaznice za djecu u obiteljskom paketu, posebne pogodnosti za hranu, piće i Cibonin fan shop. Vidimo se u Draženovom domu.
2: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
3: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Марин Кырбак Баламбет.
1: Хайр Межа. Огласи.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. Bude li novog štrajka u holdingu, morat će raditi barem 22% od 1192 radnika, odlučilo je arbitražno vijeće. Za čistoću taj je postotak 3% veći, što znači da 25% zaposlenika mora raditi kako bi se pružila nužna razina usluge. Što se pak tiče nužnih poslova u ZET-u, postupak još traje, a uprava predlaže 41% prisutnih, što sindikatima nije prihvatljivo. Arbitraža bi trebala završiti u srijedu, rekao nam je predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
1: Arbitraža, evo ga, ide dalje. Predstavnici sindikata, znači, daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
0: Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod pravnih osoba u Zagrebu u srpnju iznosila je 1738 eura, što je pad za 1,5% u odnosu na mjesec prije, a porast za 7% u odnosu na lanjski srpanj, pokazuju podaci Gradskog statističkog ureda. Medijalna neto plaća za srpanj ove godine iznosila je pak 1515 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od toga iznosa. Vozači bi od ponoći mogli dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Bez intervencije vlade cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena. Eurodizel bi mogao pojeftiniti 2 centa po litri, a plavi dizel cent. Konačne cijene odredit će vlada na telefonskoj sjednici. Besplatnim predavanjima, radionicama i okruglim stolovima uživo i mrežno počinje tjedan medijacije. Cilj je približiti pravno posredovanje svima koji se u svakodnevnom životu susreću s konfliktima u obitelji, susjedstvu ili na radnom mjestu i pokazati da sukob ne mora završiti prekidom odnosa ili sudskim postupkom. Novim zakonom o medijaciji, naime od ožujka ove godine, propisan je obvezan pokušaj medijacije prije pokretanja sudskog spora. Suzana Fuga iz Hrvatske udruge za medijaciju.
2: Takva obveza je propisana u situacijama koje se tiču ostavinskih postupaka i sporova male vrijednosti radi naknade štete. Naprimjer, iznad vas susjedu pukne cijev i onda vi imate štetu i onda možete se zapravo dogovoriti i trebali biste otići na medijaciju prije nego pokrećete sudski postupak.
0: Sve medijacije ugovorene tijekom ovoga tjedna bit će besplatne.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
4: U prvom dijelu današnjeg dana na zagrebačkom području pretežno oblačno, na širem području grada povremeno malo kiše. Zatim promjenjiva na oblaka, naveče razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura oko 14 Celzijevi stupnjeva.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti. Autobusne linije terminala Črnomerec u kašnjenju su zbog velike prometne gužve uzrokovane radovima u zoni križanja s Kustošijanskom, a zbog prometne nesreće u ulici doktora Lujena Letelića u Dupcima. Autobusne linije u oba smjera voze kroz Gornje Čehe, Češkom ulicom te dalje redovnom trasom. U Zagrebu u ovim trenucima, evo mogu pogledati, pada slaba kiša, 12 je stupnjeva u gradu, na Sljemenu 6, relativna vlažnost zraka 89% i tlak 1020 hektopaskala.

0: smjesta u eter.
1: Došla je na najavljeno mjesto kod toplane i sad ćemo čuti više detalja oko početka grijanja. Nikolina Devčić ponovno s nama. Bok.
2: Bok, Ana. Da, vani je jutrima postalo prilično friško i već bi itekako dobro došli topli radijatori. Oni koji se griju na drva ili plin sigurno su već barem koji dan onako malo zagrijali svoje stanove i kuće, a oni koji ovise o toplani sad dolaze na red. Iako smo od slušatelja jutros čuli da su se počeli lagano već u nekim kvartovima grijati radijatori, HEP Toplinarstvo je izvijestilo da zapravo danas službeno počinje sezona grijanja za više od 130 tisuća krajnjih kupaca. Detalje ćemo doznati od Jurice Brnasa, savjetnika uprave HEP Toplinarstva. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
2: Kome i kojom dinamikom kreće isporuka toplinske energije?
3: Znači, uvijek počinjemo sa sezonom, znači najugroženijima, znači dječjim vrtićima, školama, društvenim institucijama, a onda idemo po redu po naseljima i puštamo grijanje. Negdje nam je plan, s obzirom na velik broj zgrada koje treba pustiti, da do srijede, znači svi čije su instalacije spremne za puštanje grijanja, da svima pustimo toplinsku energiju za potrebe grijanja.
2: Nije Zagreb jedini koji se grije na toplanu, tu je više gradova iz okolice.
3: Da, tako je. Znači, u isto vrijeme kreću i kolege u Sisku, u Osijeku, Velikoj Gorici, Zaprešiću i Samoboru. Kao i ove posebne toplane, to su izdvojeni sustavi koji su u Zagrebu i okolici.
2: Gospodine Brnas, poslali ste poruku onima koji nisu završili radove na unutarnjim instalacijama da grijanja nema dok nije sve gotovo. Koliko je takvih zgrada?
3: Pa imaju nekih 60-ak zgrada, svake godine imamo istu priču, nažalost želimo, uvijek apeliramo već na završetku godine ogrjevne sezone da probaju radove tempirati, da odrade u ljeto, a ne čekaju jesen. Međutim, dobar dio naših potrošača koji žele nešto raditi na instalacijama dođu s godišnjeg, pa početkom 9. mjeseca vrše radove i onda praktički uđu u jesen i nemaju, zbog jednog, dva stanara koji tako rezoniraju, nemaju cijela zgrada, nema grijanja.
2: Jeste li vi uspjeli završiti sa svim planiranim radovima koje ste si zadali za ljeto?
3: Pa jesmo, ima još par zgrada koje su na Malešnici, koje su u obustavi. Planiramo unutar dan, dva završiti kod njih. Bilo je dosta napeto, dosta smo veliki zalogaj uzeli, pogotovo u Malešnici. Praktički smo u mjesec i po dana skoro 4,5 km trase, odnosno 9 km cijevovoda odradili. Je da je bila Malešnica, mogo bi reći, zbilja raskopan, ono ko bojno polje je izgledala. Međutim, zahvaljujući i stanarima koji su zbilja strpljivi bili i imali razumijevanja, a i vidjeli koliko se radi, dosta smo brzo to odradili.
2: Malešnica je znači bila u fokusu. Što se još radilo sve i na kojem području?
3: Znači, odmah nakon završetka ogrjevne sezone smo u Voltinom radili smo na Savici, radili smo još neke ostatke koje su nam preostali od zadnjeg projekta iz EU fondova, koji je financiran iz EU fondova, a ono što je jako bitno i zapravo dosta velik broj potrošača bio van bez toplinske energije za potrebe tople vode, to je rekonstruirala se magistrala 800 u Borovju, ali koja zapravo napaja cijeli Novi Zagreb.
2: Što biste rekli, kako općenito stojimo s revitalizacijom vrelovodne mreže, odnosno u kakvom nam je stanju ta mreža, koliko su te cijevi stare i nakon koliko godina se one moraju mijenjati?
3: Pa nekako mijenja se nakon 30 godina. Negdje 3/4 cijevoda, znači oko 200, od, još nam je nekih 45-48 km cijevoda ostalo klasičnom tehnologijom polaganja, znači u betonskom kanalu, i to su zbilja osjetljivi na kvarove cijevodi. To nam je u planu do 30. zamijeniti. Isto tako planiramo magistrale mijenjati. U nekim dijelovima, ko što je bilo zadnjih godina, recimo Špansko-Malešnica, koji su najčešće bili van bez toplinske energije, radimo i dodatne pravce koji bi osigurali, dok mijenjamo tako velike cijevode, da kroz te dodatne pravce dobijaju toplinsku energiju, tako da više neće biti toliko u obustavama.
2: Često ljudi postavljaju pitanje zašto opet mi, nije li se radilo prošle godine opet naš kvart, opet smo bez tople vode?
3: Pa, da sam van HEP-a, ja bi tako pitao. Međutim, moramo shvatiti da govorimo o cijevovodima koji su DN 500, znači pola metra pa i veće promjera, i kroz gusto naselja na naselja. Da bi se to zamijenilo, prvo, jako je otežan pristup samom cijevodu, znači manipulacija sa velikim dizalicama i slično, a drugo, nije moguće u kratko vrijeme velike te dionice zamijeniti. I onda nam je nekakav bio, znači cijelo vrijeme nam se provlači taj plan da zapravo pokušamo na više faza to podijeliti i onda na takav način i mijenjati. Jer da to radimo na, ajmo reći, u Gorskom kotaru, ko što kolege rade plinovod, onda je to čista situacija, nemate tih ometajućih faktora. Međutim, u gradu, da bi 200 metara cijevovoda zamijenili, vi imate 5 kuća na trasi, prostor od 2 metra, a ukupno je kanal možda 1,5 metra. I to zbilja izgleda ovako nekom laiku, u čemu je problem? Međutim, zbilja je problem samo prič, a kamoli mijenjati i manipulirati sa tako velikim cijevima. I zbog toga to duže traje. Težnje nam je da zbilja naše potrošače što kraće maltretiramo za vrijeme tih obustava i tako i organiziramo. Normalno, svako ima svoje mišljenje i svako misli da bi to moglo drugačije i sve, i da bi se moglo odraditi u 15.7. i 15.8. Međutim, ako uzmemo da je u tom tako lijepom periodu možemo 300-tinjak, možda 500 metara velikog cijevoda zamijeniti, onda može se pretpostaviti koliko je obuhvat radova takvih.
2: Biće još radova sigurno idućih sezona, o tim ćemo planovima u nekim od naših idućih razgovora. Sad možemo malo osvijestiti ljude o energiji, koliko je ima ili nema na tržištu. Znamo da je tema svih svjetskih medija, o tome smo baš uoči razgovora malo govorili. Što biste rekli, koliko su ljudi osviješteni o tome, i preporuke o tome kako racionalno i odgovorno trošiti energiju koju i HEP ima?
3: Pa HEP ko energetska kompanija, isto tako i društveno osviještena kompanija, teži da svi naši potrošači imaju dovoljno energije za svoje potrebe. Međutim, isto tako ima obavezu osvijestiti, odnosno educirati potrošače o važnosti energije, odnosno o racionalnom trošenju. Ono što dodatno daje na značaju je trenutna europska i svjetska situacija, bilo politička, bilo energetska, koja zbilja daje dodatni pressing na energiju i važnost energije, pa stoga HEP apelira na naše potrošače, a i slušatelji koji koriste druge vide energije, da zapravo što racionalnije troše, da ne otvaraju prozore ako ne trebaju, da prozračuju, da drže na nekakvim normalnim temperaturama svoje prostorije gdje borave, da koriste termostatske ventile koje, ako ih imaju, znači da te temperature, da nije normalno da ima 25 stupnjeva u stanu, a isto tako da kad ne boravi u stanu ili u prostori, u proživotnom prostoru, da ne grije kako bi rekao, kao da je zadnji.
2: Mislim, radijatori, da, budu često izrazito vrući za one koji se griju na toplanu i ljudi otvaraju onda prozore, ali postoje bolje metode od toga.
3: Pa da, težnje nam je, koliko god to možda izgleda,
2: plaća se po kvadraturi, znate, pa onda ljudi možda to toliko ne dođe do glave.
3: Zakon je propisao da se ugrade termostatski ventili, razdjelnici, nove zgrade sve imaju kalorimetre, znači za svaku uporabnu jedinicu, znači imaju, naši potrošači imaju preduvjete za racionalnim trošenjem. Mora se isto spomenuti da je cijena energije jako visoka, a zapravo HEP teži zbog cijele naše situacije da ta energija bude dostupna, odnosno da ne budu, da cijena ne bude visoka. Odnosno, već dugo se nije mijenjala cijena energije, a onda na neki način i želimo da potrošači razumiju to i da onda paze na samu potrošnju, jer ako previše troše, onda samim tim će doći do nestašice energije, a to niko ne želi.
2: Rekli ste koja je optimalna temperatura u prostoriji, u onom priopćenju koje ste odaslali?
3: Pa 20 stupnjeva je optimalna temperatura. Normalno, ako se jedan stupanj podigne, nije drama. Međutim, ako se ljudi griju na 26 stupnjeva i hodaju u kratkim rukavima i kratkim ljetnim hlačama, definitivno to nije primjereno za godišnje doba u kojem se nalazimo, a i u zimi.
2: Onda je to već rasipanje. Hvala na svim informacijama i preporukama koje smo čuli.
3: Hvala i vama i kažem još jednom, zahvaljujem se potrošačima na strpljenju tijekom radova. Vjerujemo da prepoznaju našu težnju da imamo modernu instalaciju, modernu infrastrukturu koja samim tim i smanjuje potrošnju energiju, a isto tako ono što oni mogu, to je da zbilja racionalno troše, da svi imamo normalno grijanje, normalnu toplu vodu i da živimo korektno u ovim dosta turbulentnim vremenima u svijetu.
2: Nek nam sezona grijanja bude neprekinuta i uspješna do proljeća. Jurica Brna, savjetnik uprave HEP Toplinarstva, bio je naš gost. Ana, toliko od nas.
1: Gospodine Brnja, jeste sadili paradajz ovo ljeto?
3: Nisam, jer je trebalo zalijevat, a taman sam u to vrijeme bio na godišnjem.
1: Nisam zadovoljna.
3: Ali sam dobio nove, dobio sam ove stare sorte sjevenja, tako da
1: moram se ja
3: se
1: naći
3: dogovorili.
1: Onda s vama, da. Drugi put ja dolazim na razgovor.
3: Ne, vi samo picu, tijesto za picu, a za paradaj ćemo nekak se dogovoriti.
1: Može, može, hvala vam lijepa.
3: Hvala, također, bok.
1: Živjeli, bok, i tebi. Doviđenja. Nikolina, hvala. I bok, čujemo bok se oko 11:30 s još jednom gradskom aktualnosti.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program. U četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
3: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
4: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
5: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
4: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
5: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
4: Plati Basic, dobiješ premium.
5: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.
6: Mana Outlet Dubrava, od danas sve do 4 eura. Haljine, tunike, hlače, majice, bluze, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće sve do 4 eura. Mana Outlet, Avenija Dubrava 43.
7: Nakon velike pobjede nad Galatasarajem, Cibona traži prvu domaću pobjedu u ABA ligi. U Draženov dom stiže Slovan Bratislava, najbolji slovački košarkaški klub. Čeka vas vrhunska atmosfera u obnovljenoj multimedijalnoj dvorani, besplatne ulaznice za djecu u obiteljskom paketu, posebne pogodnosti za hranu, piće i Cibonin fan shop. Vidimo se u Draženovom domu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
1: Pa sigurno.
2: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
1: Ako i treba.
2: Cener.
3: Da, da, tako i treba. Dobro jutro, dobar dan. Evo nam kviza. Igramo se 11 minuta sljedećih. Nadam se da ćemo biti uspješni. Želimo podijeliti nagradu koja je zgodna pogotovo za vlasnike kućnih ljubimaca, to jest mačke.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilized. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Evo kad ovak slušamo kak je to fino, imamo ideju da bi mi možda žvaknuli malo da probamo, ali ne smijemo zakidati.

0: mačke, tako da molim vas lijepo, bez takvog tipa za frkancije. Imamo i danas 10 pitanja, odgovori nisu teški, to jest lakši su nego pitanja, jel da? Ali ni pitanja nisu teška. 616-7004, čekam vas, nemojte pristojno čekati da neko drugi nazove, nazovite vi odmah i evo u nadi da ćemo od prvog do zadnjeg čuti točne odgovore i odmah vam udjeliti poklon paket Purina proizvoda za mačke. Dobar dan.
1: Dobar i lijep dan vam želim.
0: Vi ste?
1: Ja sam Davor.
0: Uh-huh.
1: I evo, nazvao sam u stvari samo zato da otvorim, ja sam već očajan u kvizovima i tako da mi to baš ne ide.
0: Prilika je da to promijenimo, Davore. Hvala vam lijepa, pravi ste džentlmen, ali evo, prilika je da vam dokažemo da niste loši u kvizu. Idemo s prvim pitanjem. U kojoj ulici u Zagrebu se nalazi općinski građanski sud?
1: Općinski?
0: Uh-huh.
1: Općinski, aha, eto, nije u Areni Dubrovnik.
0: Ulica grada... Ne, nije Dubrovnik, nije. Ali hvala vam na pokušaju i nazovite opet, Davore. Čujemo se. Evo ga, to je isto važno da neko napravi ovak lijepu gestu i da nazove da otvori kviz, jer ima vas koji jednostavno čekate da neko drugi probije led, pa se onda vi... nadovežete. 616-7004. Znam da je ponedjeljak i znam da je malo sivkasto i nujno i s tim osjećajem evo da morate krenuti u život, ali evo čekamo vas. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro.
0: Vi ste?
2: Stjepan.
0: Stjepane, lijepo ime imate. U kojoj?
2: Jo.
0: Da, u kojoj ulici se nalazi u Zagrebu općinski građanski sud?
2: Vukovarska, jel?
0: Ulica grada Vukovara na broju 84, tak je. Drugo pitanje, znate li kad su bili prvi ukopi na Mirogoju? Krajem 18. stoljeća, 19. ili 20. Kojim krajem?
2: Pa mislim da krajem 19.
0: Da, 1876.
2: Eto.
0: Super, treće pitanje, Piškornica je u Zagrebu, jezero, potok ili polje? Piškornica. Ali bi se naglasilo. Jezero, potok ili polje?
2: Pa, čini mi se to nekak na polje, ajde.
0: Nažalost, ne Stjepane. I vas ne. Čekam da ponovo nazovete. Hvala vam lijepa. Šteta, bok. Slušam vas, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Vi ste?
3: Ida pri telefonu.
0: Ida.
3: Jako Davor.
0: Da, dobro. Da, super je to. Ida, kaj smo rekli, di je općinski sud
3: u gradu?
0: Da, a ukopi na Mirogoju krajem 18., 19. ili 20. stoljeća?
3: 19.
0: Tak je, i Piškornica je kaj, jezero, potok, polje?
3: Meni to zvuči kao jezero.
0: Da, ali nije Ida.
3: Evo ga. Ajde,
0: hvala na pokušaju,
3: dalje,
0: živjela, bok. Evo vidite, nije teško, a prilika je da se čujemo i da se malo nasmijemo. Dobro jutro. Evo, neko je odustal prije nego kad sam uopće uspjela ga pozdraviti. Nadam se da telefon radi. Halo?
2: E, ponovo Stjepan.
0: Stjepane, zapeli smo na Piškornici.
2: Je. Potok,
0: kaj bi onda?
2: Je.
0: Potok. Manji da. Potok koji izvire u Gornjem Bukovcu, naselje Požarinje, prolazi kroz park šumu Maksimir, ulijeva se u treće Maksimirsko jezero. Evo sad smo to kao naučili, pamtit ćemo par dana.
2: Ništa, sestra, htio sam naraziti.
0: Aha, sestra vas neke treba.
2: Možemo dalje, ajde.
0: Četvrto pitanje. Sjedište Hrvatske narodne banke nalazi se na Trgu hrvatskih velikana, na sjecištu Martićeve i Račkoga, zgrada u kojoj se nalazi zaštićeno je kulturno dobro i najvažnije je djelo kojeg arhitekta? Huga Erliha, Viktora Kovačića ili Alfreda Albinija?
2: Da nije Albini?
0: Nije, nažalost, Stjepane. Izrazgovarajte sa Sekom pa nazovite.
2: Da.
0: Ajde, super, bok. Da vidimo vas dalje, gdje ste? Sad vi neki mislite da ne možete dobiti liniju, a zapravo, evo, trenutačno je linija slobodna. 616-7004. Kaj vas je sad prestrašilo? Ko je napravil zgradu na sjecištu Martićeve i ulice Franje Račkoga? Pa nije valjda to problem. Halo? Tko je s nama? Dobar dan.
4: Dobar dan, jutro. Ivan je.
0: Ivane, jeste čuli odgovore na prošla dva pitanja u smislu kad su bili...
4: Jesmo, ulica grada Vukovara, Potok i šta je bilo treće je...
0: A to smo sad onda na Hrvatska narodna banka. Ko je složil zgradu? Erlih, Kovačić Erlih. Ili Albini?
4: Ja
0: nije, Ivane, nažalost. Nije.
4: Onda, treća. Dobra,
0: ajde, pomoć. Super, hvala i vama. Uvijek kad mi ovak velite suvereno, onda ja mislim nisam valjda boldala krivi odgovor. Baš se onak kao malo uznemirim. Halo, halo.
5: Je, ljubne ruke, Davor je opet.
0: Davore, ajmo onda di smo stali.
5: To je ono Vukovarska, kje sam ja gledala.
0: Piškornica je kaj, jezero, potok ili polje?
5: Potok.
0: I ko je napravio Hrvatsku narodnu banku? Erlih, Kovačić, Albini?
5: Ja sad je osam Kovačić.
0: Viktor Kovačić, tako je.
5: Ja sam doma, onda je slušam sve.
0: Bravo.
5: Dobro, idemo dalje.
0: Peto pitanje, ovo smo već utvrdili, ali za one koji prvi put slušaju, gdje je održan prvi izbor za MIS 1926. Hotel Intercontinental, Hotel Esplanade ili Hotel Dubrovnik?
5: Ja mislim da je Esplanada.
0: Tako je, pobjednica iduće godine u Berlinu okrunjena za Miss Europe. Pa to je, znate kaj bi neko napravilo toga? Disneyland, Štefica Land bi napravil. Šesto pitanje, Davore. Jedini trg u Hrvatskoj uz središnji Varaždinski, koji je do danas zadržao karakteristični barokni ljevkasti oblik, je koji trg? Siget, Stenjevec ili Špansko?
5: Ja, to je bilo, ja sam zaboravio.
0: Siget, Stenjevec ili Špansko, Davore?
5: Stenjevec.
0: Tako je, ma naravno. Pa ja vam stavljam pod reflektore mjesta koja su rijetko pod reflektorom. I to mi je, služi mi kviz tome. Pogotovo preferiram zapadni dio grada, razmete. Davore, osmo pitanje. Prvi sinistar u Zagrebu stigel je 2003. godine u Aveniju Dubrovnik, Branimirovu ulicu ili Ljubljansku aveniju? Di je bio prvi sinistar?
5: Samo malo. Ja mislim o Branimiru.
0: Branimir, centar, tak je, odlično. Deveto pitanje. Ajde, Davori, slušajte pažljivo. Znate li koji je bio prvi single grupe Azra? Užas je moja furka, Plavi golub ili Balkan?
5: Užas je moja furka.
0: To je vaša furka. A koji je bil prvi single grupe Azra?
5: Ne, nije se. Ajde, bok.
0: Ajde, hvala Davore na javljanju i drago mi je, evo, da ste ovak hrabro nastupili. A sad prilika za znalce. Evo, došli smo do devetog pitanja. Bilo bi super ako znate odgovor. Halo, halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan, vama ime?
6: Bernarda.
0: Bernarda, moramo se vratiti dva ova unazad, jel?
6: Da, molim vas, samo mi ponovite.
0: Kaj smo rekli? Trg u Hrvatskoj, barokni ljevkasti, Siget, Stenjevec ili Špansko?
6: Stenjevec.
0: Stenjevec, tak je. Čekajte, sad mi se čini krivo sam rekla sam deveto, a bilo je osmo pitanje. Znači, aha, prvi sinistar u Zagrebu 2003.
6: Centar Branimir.
0: Tako je. I onda sam pitala, znate li koji je bio prvi single grupe Azra? Užas je moja furka, Plavi golub ili Balkan?
6: Balkan.
0: Tako je. Izdavačka kuća Suzi 79. je objavila prvi single grupe Azra s pjesmama Branimira Štulića Balkan i A šta da radim, to je bila singlica.
6: Da.
0: Imamo podatak da je to na današnji dan, pa smo to uvrstili.
6: Da.
0: I sad imamo pitanje prije zadnjega. Zagrebačka rana, naziv je autohtone sorte za zelenu salatu, paradajz ili lozu?
6: Zelena salata.
0: Nažalost ne, ali mi je drago da smo se čule. Hvala vam lijepa, bok. I imamo još par sekundi da vidim ko bude ili da završim sad. Kaj mislite? Da čujem. Halo, halo.
4: Ivan, ponovno.
0: Ivane, bok, kak sam sad rekla? Znači, moram vas malo vratiti unazad. Sinestar je bil...
4: U Branimirovoj.
0: A onda smo rekli single, Azre je bil koji?
4: Je bio Balkan.
0: Zagrebačka rana, naziv je za zelenu salatu, paradajz ili lozu?
4: Paradajz.
0: Tako je, Ivane. I sad koncentrirano, godine 1912. na današnjem trgu Republike Hrvatske, ispred HNK, kao urbanistička intervencija Ignata Fišera, postavljeno je remek djelo znamenitog hrvatskog kipara Ivana Meštrovića. To remek djelo... Ima naziv? Meštrovićev ispred HNK je? Ivane?
4: Samo malo, jesmo nešto ispred HNK.
0: Između pravnog faksa i HNK. K je na plohi. A da je Meštrovićev?
4: A ne, ovaj Zdenac.
0: Zdenac?
4: Nekakav Zdenac.
0: Čega? Zdenac čega?
4: Teško mi je reći, ne znam. Evo, neka Davor, još jedan put nas zove, pa neka da ubije.
0: Žao mi je.

Brak na zagrebački način. Početkom 60. godina prošloga stoljeća zagrebačke su novine objavile jedno vrlo zanimljivo istraživanje o bračnom životu. Anketirali su 1000 žena koje su u braku bile najmanje godinu dana. Ispitali su od službenica i intelektualki do umjetnica i kućanica. Rezultati su ponudili fascinantan uvid u tadašnje društvo. Više od polovice ispitanica imalo je između 21 i 25 godina, 30% između 26 i 30, a tek 6% bilo je mlađe od 20 godina. Zanimljivo je da u prvoj godini braka nije bila baš nijedna žena starija od 35 godina. Udaja očito nije prekinula njihove karijere, jer čak

74% žena nakon vjenčanja nije promijenilo svoje zanimanje. Na vječno pitanje zašto su se udale, velika većina, njih čak 81%, odgovorila je iz čiste ljubavi. 22% tražilo je zaštitu, 14% se udalo zbog trudnoće, 8% priznaje da su u brak ušle bez nekog razmišljanja, a tek je 4% reklo da su to učinile jer su već ušle u opasne godine. A je li suprug doista tip muškarca i snova? Za 68% žena odgovor je da. Ipak svaka peta, odnosno njih 21%, iskreno je priznala da on baš i nije taj. Kod izbora partnera presudio je karakter, što je istaknulo 60% ispitanica. Intelektualne kvalitete privukle su njih 42%, a tjelesna ljepota 28%. Ljubav na prvi pogled bila je presudna u 22% slučajeva, a 11% žena otvoreno je priznalo da je presudio njegov stan. Manji dio pao je na laskanje, a 7% žena danas zapravo i ne zna zašto su izabrale baš tog čovjeka. Što onda čini dobrog muža? Za većinu je to onaj koji cijeni svoju ženu, a za svaku drugu važno je da je nježan. S druge strane, gotovo 20% žena smatralo je važnim da suprug zna pokazati mušku superiornost. Zanimljivo je da bi u slučaju novog izbora čak 82% žena ponovno izabralo istog muža, dok bi tek 8% tražilo drugoga. Kao najveću opasnost za brak, žene su na prvo mjesto stavile nevjeru, a odmah iza nje financijske neprilike. Kad smo kod novca, u 74% domova gospodarilo se zajednički, dok se u ostatku obitelji kao samostalni šefovi proračuna u podjednakom broju pojavljuju i muškarci i žene. Najveći dio prihoda i tada je odlazio na hranu, a tek onda na odjeću i luksus poput automobila. I za sam kraj jedan koristan podatak. Čak 63% anketiranih žena izjavilo je da im je ipak najdraže kad ih muž pohvali. Dakle, dragi slušatelji, čuli ste brojke, a sada dobro znate i što vam je činiti. Kako se u Zagrebu udavalo 60. godina prošloga stoljeća, u današnjem su Zagrebačkom vremeplovu ispričali Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: Evo, za sve koji su Đuku, Pučeka, Đukicu susretali na zagrebačkim ulicama, najčešće tamo oko Jelačić placa, bila je ova njegova izvedba Mande. Mlađe generacije su za to uskraćene, ali oni imaju valjda neke nove svoje Đukice. Dobro jutro, dobar dan, 10:10. Vijesti. Počinje sezona grijanja. Više od 130 tisuća potrošača HEP toplinarstva u zgradama u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću u iduća tri dana dobit će grijanje ako su završeni svi radovi i sustav je napunjen vodom. Naime, još je uvijek oko 60 zgrada u Zagrebu koje još nisu spremne za grijanje, ističe savjetnik uprave Jurica Brnas.
1: Svake godine imamo istu priču, nažalost dobar dio naših potrošača koji žele nešto raditi na instalacijama dođu s godišnjeg pa početkom 9. mjeseca vrše radove i onda praktički uđu u jesen i nemaju zbog jednog, dva stanara koji tako rezoniraju, cijela zgrada nema grijanja.
0: Besplatnim predavanjima, radionicama i okruglim stolovima uživo i mrežno počinje tjedan medijacije. Svrha je približiti pravno posredovanje svima koji se u svakodnevnom životu susreću s konfliktima u obitelji, susjedstvu ili na radnom mjestu i pokazati da sukob ne mora završiti prekidom odnosa ili sudskim postupkom. Novim zakonom o medijaciji, naime od ožujka ove godine, propisan je obvezan pokušaj medijacije prije pokretanja sudskog spora. Suzana Fugaj iz Hrvatske udruge za medijaciju.
2: Takva obveza je propisana u situacijama koje se tiču ostavinskih postupaka i sporova male vrijednosti radi naknade štete. Naprimjer, iznad vas susjedu pukne cijev i onda vi imate štetu i onda možete se zapravo dogovoriti i trebali biste otići na medijaciju prije nego pokrećete sudski postupak.
0: Sve medijacije ugovorene tijekom ovoga tjedna bit će besplatne. U svježim čeri rajčicama podrijetlom iz Italije otkrivene su bakterije salmonele i u toj zemlji prijavljeno već više od 130 slučajeva zaraze. Sporne čeri rajčice iz Italije stigle su i na hrvatsko te slovensko tržište. Sumnja se na kontaminiranu vodu za navodnjavanje. Za sad nije poznato jesu li se i u kojim hrvatskim trgovinama prodavale potencijalno kontaminirane rajčice. Uz to ne zna se ima li u našoj zemlji slučajeva zaraze povezanih s njima.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
4: U prvom dijelu današnjeg dana na zagrebačkom području pretežno oblačno, na širem području grada povremeno malo kiše. Zatim promjenjiva na oblaka, navečer razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura oko 14 Celzijevih stupnjeva.

Ana Marija Knezović-Kaurić je uredila vijesti. Maro dobiva pljesak jer je pustio Đukicu. Kaže slušateljica, svirao nam je u pivnici Donji grad u Frankopanskoj. Those were the days. Drago nam je kad vam se dopada Maretov izbor ili Marov. A u 10:14 slaba kišica u gradu, tmurno vrijeme, 11 Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 12 na gornjem gradu, 6 na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 92%, tlak 1021 hektopaskal. Družila sam se sinoć s partijanericom Zdenkom Kovačiček i bilo nam je super. Dopelala se u Pregradu, vratila se u Zagreb. Brže od mene je vozila po autocesti. Zdenka, lepo vas pozdravljam.

Ivana Radaljec-Krušlin, večeras ima emisiju Psihologija, bavi se sljedećom temom. Postoje obitelji u kojima se o svemu može razgovarati, osim o onome što najviše boli. U obiteljima se ne plače pred drugima, u kojima se o nečijem alkoholizmu, nasilju, gubitku ili nesretnom braku šuti, jer se tako čuva obitelj, ugled i privid da je sve u redu. Petra Brzović godinama istražuje traumu, govorit će o dubljem razumijevanju načina na koji trauma oblikuje naše osjećaje, odnose, tijelo i životne izbore. Budite uz Psihologiju od 8:30.

0: čujete? Imamo problem.
1: Vi pitate, odgovorni odgovaraju.
0: Koga vi to farbate?
2: Bez farbanja. Osim ako neke ne treba ofarbati za istač.
0: Kaj god?
1: Komunalije.
3: Dobar dan u komunalijama. Prilika je opet da se čujemo. 616-7004. Ako ste neke primijetili da ne štima ili se je popravilo, to tek volimo čuti. A i možda evo da iskoristite nas da pošaljemo upit prema gradskim službama. Možda vam pomognemo da ubrzate rješavanje nekog problema u kvartu, u zgradi. Nešto što se tiče više ljudi, ne samo jednog čovjeka ili jedne obitelji. Puknula je cijev pa je dio potrošača bez vode u Barutanskom jarku u ulici Ogrizekova i Vukovinska. Plan je raditi do 13 sati za vrijeme popravka. Opskrba vodom osigurana je autocisternom s oznakom voda za piće. Pozdravljamo i Samoborce, tam su bez vode potrošači u ulicama Dobriše Cesarića, Kerestinečka, isto je puknula cijev, do podneva se bude delalo. Korisnike navedenih područja, izvod opskrbe i odvodnje, mole za razumijevanje i strpljenje. Iskala sam te radove u Ilici kod Kustošijanske, to jest prije toga je privremena regulacija prometa, ali evo nisam uspjela naći kaj se tam radi. Uglavnom još uvijek je velika gužva Ilicom zbog te privremene regulacije prometa, ma ono od Vrapča pa skroz dok se ne prođe križanje s Kustošijanskom, onda se lakše vozi prema centru grada. Ali čim saznamo kaj se radi, a možete nam i vi dojaviti na WhatsApp 099-616-7004, budemo vam rekli.
1: Komunalije.
3: Evo, konačno da je došla pohvala i meni, a ne samo glazbenom uredniku. Hvala, Ana, to je zato kaj smo imenjakinje. Veli da je lijepo s nama jutros, ali da, Neni Belanu se razveselila. Dakle, da nije tipkala da pohvali glazbenog urednika, ja ne bi došla do izražaja. Morat ću promijeniti glazbenog urednika u ponedjeljak ujutro, ne podnosim konkurenciju. Hvala vam, Ana. Evo, koristim vašu lijepu poruku da malo razloham i odšpanem ovo našpanano jutro, jer nikad u ponedjeljak ujutro nije lagano, pogotovo kad je ovak sivo i kišno. A i imam tek nekoliko odgovora, to me isto malo frustrira, ali evo, tu su njih tri, pa čim uključim vas, budem ih pročitala. Tko je s nama u komunalijama? Dobar dan.
4: Dobar dan, gospođo Ana. Od srca puno, puno hvala što ste ono poduzeli u vezi Banjavčićeve. Ja sam uspjela saznati da je to vlasnik Croatia nekretnine. Mm-hmm. Pokušala sam opet normalno s njima kontaktirati. Ludi se delaju i tak dalje. Mm-hmm. Evo sad ću vam nešto lijepo reći. Na toj kući, odnosno bivšoj birtiji, osvano je krasan natpis, zlatna ploča sa lepim slovima Republike Peščenica.
3: Bravo!
4: Društvo pokojnog malara, uh-huh, je si dala truda, pa si je lepo napisala im je kaj im spada. Ne mogu ja to sad preko ovoga.
3: Niti nemojte, molim vas.
4: Pa znate kak je. Ali uglavnom naglasili su da je to bila kultna birtija i ova dvorište i tak dalje, koje je sad katastrofa, kao što sam vam rekla. Mm. Ova ploča od Malnarove, gdje piše jasno Malnarova Republika i tak dalje, sve ostalo, divota, toliko me usrećilo, makar kiše mi dalje koluda i tak dalje, tak dalje. A vama puno hvala što ste pokušali, ali evo, neće ju.
3: Da, moguće da su tu neke stvari koje prvo treba raspetljati, pa onda, znate, da. A čim oni baš nužno jako ne moraju, onda idu rješavati tam gdje možeju. Da. Hvala vam lijepa da ste javili i budemo i dalje
4: puno,
3: skupa.
4: Puno hvala vama.
3: Je, sretno. Ajde, bok, vam. Sretno. Hvala, živjeli, bok. Ma da, probali smo od pajasena to tamo čistiti i od drugog raslinja, ali evo za sad ne ide, dobili smo odgovor da ovo kaj se je obišlo, a kaj je pod službom, da je to u redu, a evo, treba otići tam na tu adresu pa napraviti javljanje s ovom pločom. Hvala gospođi da je javila. Komunalije, dobar dan.
5: Dobar dan i vama.
3: Recite.
5: Mene muči kontejner za mješovici otpad u Trnjenskoj cesti 82. Nalazi se na parkingu, sve zgrade imaju spremnike koje nisu na javnim površinama osim njega. I to je opća sramota. Mm-hmm. Toliko nehigijene, svega se baca ne u kontejner, nego i pored kontejnera. Stambena zgrada koja tu ima svoje dvorište, ima mjesto da svoje plastične spremnike odloži na mjesta. Ne znam zašto to odgovorni ne rješavaju.
3: Trnjanska cesta 82, znači šaljemo ih u obilazak i nekim tam kažu kak treba, to jest u dvorište da stave.
5: Unaprijed hvala.
3: I vama, kaj ste javili, do slušanja, bok.
1: Komunalije.
3: Vama pozdrav, dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Izvolite.
6: Samo da malo reguliram ja svoj ton.
3: Može.
6: Ovako imamo bi tri stvari. Prva stvar je da je ovaj naš zet, pošaljite tamo njima u, ne znam, to spada u elektronično koje održavanje, da malo izravnaju ove govorne, kad znate, kad tramvaj staje, od kud dolazi i kud ide. Tako da za nas koji slabo ili nikako ne vidimo, malo zuknemo kako se radi u tramvaj ako ne pitamo. Mm-hmm. Jer nije ono, znate, preorani ili prekasni. Znate.
3: Ne, nisam vas razumjela. Kaj bi htjeli da poštelaju?
6: Na tramvaju, govorni automat. Aha. Koja je stanica, od kud dolazi i kamo ide, to im kasni ili urani govor, tako da ne vredi.
3: Dobro, dobro, sad sam shvatila da to poriktaju, dobro.
6: A drugo bi imao pitanje za vas, odnosno uredništvo, vaše šefove, kad nam već ne more prvi program i drugi i treći pomoć, da li vi možete pomoć? Da nam proširite vijesti kad je nešto aktualno u Zagrebu sa više govornika iz Sabora, a ne sa jednog, dva, tri, to se onda ponavlja cijeli dan. I da nam eventualno, ako nema, jer noćni program je noćni, ali da nam onda barem se glavne scene iz tog dana po 2-3 minute svaku točku koja je aktuelna, ono napeta, malo više pusti. Eto. Jer ovo danas, sutra pogotovo će biti aktuelni pravi dan i kaj, onda ćemo čuti u vijestima jednog dvojicu, Grmoju nekog i doviđenja, to je sav Sabor. Mm-hmm. Ne znam zašto, nekad je to bilo šire u vijestima i vaši mislim, i velim, prenosa nema na radiju, ali mogli vi možda iza 11 malo puštati glavne točke reprize.
3: Dobro, evo ja ću prijedlog prenijeti kolegiju.
6: Da, i treće, i, da, da, prenesite malo
3: budem,
6: to.
3: Pa budem.
6: Razmotre, ne velim da će uspjeti, ali. I treće, slušam normalno holding, Čistoća i Zet. Kaže, radit će minimum toliko radnika. To je u redu, 25% će raditi. I šta sad ako se dogodi da ovi 25% ili 22%, 1200 radnika napravi zeru više nego prije radilo 1300 ili 400, ne bože, 1500 radnika. Onda će biti u tim svim trojim poduzećima od 10 do 15, čak i 20% viška radnika. Sad će se to dokazati. To čak mi kaže jedan gospodin koji radi, vozi, tu je iz Karlovca, vozi tram, kaže, ne, ne, veli, tu će se onda vidjeti, dokazat će se da neki više radimo i onda će neki biti viška. Otpašće.
3: Da, moglo bi se to
6: računite,
3: kao domino efekt pokazati.
6: Kako ste imali malo vremena, pa ste izračunali, točno, ja sam to računal juče. I nema tu, matematika je čista. Biće viška, barem 10%, a to je puno.
3: Da.
6: Eto, toliko hvala vam lijepa. Na ovim pitanjima, ovo za Sabor, glavno to malo progurajte.
3: Da, jer politika je da prvi program Hrvatskog radija
6: ništa,
3: prati,
6: znate.
3: Ali oni prate informativni, imaju u značajnom postotku.
6: Ja kažem, ja svaki Sabor treba.
3: Da, dobro, a mi smo lokalni.
6: Ovi kad su aktivni, recimo sutra, bi trebalo barem prenositi glavnu točku dio ili bi uvečer reprizirati malo duže.
3: Dobro, evo sve sam zapisala pa ćemo predložiti.
6: Ajde vi barem na vremenu nam pomognete, barem dio od ovoga.
3: Hvala vam lijepa gospodine na javljanju i na prijedlozima. I još jedan poziv, pa budem ja malo čitala, izvolite.
7: Dobar dan.
3: Dobar dan.
7: Pozdrav svima. Evo, imam dvije stvari koje upućujem već jedno 3-4 mjeseca i nikako da, evo, pokušat ću kod vas dobiti pomoć.
3: Recite.
7: Radi se o Branimirovoj 3. Ispred Branimirove 3 je travnjak i ima ona ogradica koja štiti taj travnjak. I to je već jedno 8 mjeseci strgano. Ja sam popisala mail već koliko puta. Budu, saniraju, sad nemaju vremena, sad ovo, sad ono, uglavnom do dana današnjih ništa.
3: To u Zrinjevac pišemo onda ili?
7: Tako je, u Zrinjevac. Mm-hmm. Već su oni dobili 4 moja maila, ali odgovor je samo vrlo kratak i ostaje na tome.
3: Dobro, pozvaću se i ja na vaše mailove. Pa...
7: Može, molim vas. Druga stvar je mjesni odor, augušeno, a nema već 3-4 godine grijanje. Ima puno korisnika i rekli su kako je bio potres, tako da je dimnjak urušen, pa to je bio plinski bojler i radi se o tome da moraju naći neku zamjenu, pa to traže već 3-4 godine. Uglavnom korisnici se smrzavaju i opet pisala sam mailove, uputila i na Andru Pavunu i na sve žive. Odgovor je da će biti sanirano i tako dalje i tako dalje, uglavnom ništa.
3: Mm-hmm.
7: Pa lijepo molim da mjesni odbor Augušeno, a to je Hacova 8, da se nešto poduzme i Zrinjevac lijepo molim da stvarno tu ogradicu poprave.
3: Može.
7: Puno hvala i oprosti.
3: Hvala vama na trudu, ne morate se ispričavati, dobro da ste nam javili, pa evo budemo malo prema
7: lijepo i mjesnom odboru. Lijepo pozdrav Ana vama i mogu vam reći da

0: Meni to prepoznaju, a ovi drugi da ne zamjeriju ako im je malo pre. Rekla sam da imam čitance, kad smo već spominjali Zet, mislim da smo prošli ponedjeljak kak je bil štrajk, sjećate se, nevjerojatno kaj smo preživjeli. Uglavnom, tad je slušateljica se žalila na čistoću u tramvajima, pa smo poslali upit prema holdingu gradskoj upravi, to jest prema Zetu, kojom dinamikom se tramvaji peru, pogotovo njihova unutrašnjost. Dobili smo odgovor stvarno brzo, za 2 dana. Unutarnje čišćenje se obavlja svakodnevno, pri dnevnom pregledu vozila, nakon povratka iz prometa. Obavezno se pomete i prebriše pot i očiste rukohvati. Generalno čišćenje unutrašnjosti tramvaja jednom mjesečno obavlja specijalizirana tvrtka koja također obavlja i čišćenje sjedala, stropa i sjenila. Vanjsko strojno pranje vozila obavlja se najmanje jednom mjesečno, a po potrebi i češće, naravno ako vremenski uvjeti to dopuste, jer kad su niske temperature vozila se ne pere ukoliko to zaista nije nužno, a kako bi se izbjeglo zamrzavanje segmenata vozila. Evo, nadamo se da ide tim tempom kak je ovo priopćeno i zapravo regulirano, iako da, nekad nam se čini da bi mogla i ta stakla biti čišća. Najnezgodnije je kad vidite da se neko bil s čelom masni i malo naslonili i da onda to tak stoji. To najčešće vidimo izvana, a unutra možda i sami se malo naslonimo, a ne znamo da je prije nas već bil jedan otisak. Uglavnom, imam još jednu dobru vijest. Mislim da smo to već iz službe dobili odgovor jedne, a evo sad iz holdinga u Vrbiku na Livadi između 4. Vrbika Lavoslava Ružičke i 3. Vrbika prije 4 mjeseca odložen otpad od preuređenja kupaonice. Slušateljica je tvrdila da je Livada od Zrinjevca, pa je molila da se istraži što je s tim i da se to ukloni. E, moguće da smo od Zrinjevca bili dobili, da su oni svoj dio napravili, ovo je sad od čistoće. Na navedenoj lokaciji radilo se o nepropisno odloženom otpadu koje je odjel interventnih poslova podružnice čistoće sanirao sukladno nalogu komunalnog redarstva. Podsjećamo građane da prijave nepropisno odloženog otpada upute direktno prijave nepropisno odloženog otpada upute direktno nadležnim službama putem aplikacije Moj Zagreb, koja ujedno omogućuje građanima neposrednu povratnu informaciju o rješavanju takvih i drugih prijava vezanih uz stanje komunalne infrastrukture. Eto ga. I ajmo čuti, sad još je netko s nama na 616-7004. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pa, htio bi se nadovezati na ono što je malo prije jedan gospodin govorio o programima.
0: Aha.
1: Imate prvi program Hrvatskog radija, noćni program. Pošto sam takva noćna ptica, pa ga slušam. Na tom programu je 75% muzike su Dalmatinci.
0: Mm-hmm. Zanimljivo.
1: Pa da, i pisao sam njima mail, međutim dobio sam jedan nesuvisli odgovor o tome. Slušam taj program zato jer na njemu je hrvatska muzika, ali onda s oproštenjem po...
0: Nemojte reći neke kaj vam morala oprostiti, molim vas.
1: neću ovoga. Onda se vratim na sljeme.
0: Kužim, da. Dobro, da, znate kaj, mislim sad to sad podliježe raspravi, naravno, jesu li oni kreativniji od kreativaca u drugim dijelovima Hrvatske. Činjenica je da...
1: Oni su kreativniji po tome kaj ih ima na televiziji i na radiju puno više. Pa,
0: a dobro,
1: pa
0: sad,
1: guraju,
0: da.
1: Pa guraju svoje. A vama svaka čast gurate kaj i ovaj svoj bistranski
0: Da, trudim
1: se. I naravno
0: se
1: da na Bistri više nemaju sekire na televizoru za oštrenje slike.
0: Da, da, da, sa sekirom su nekad okna tam prali, veli idem oprat okno i onda to reši sa sekirom. Hvala vam lijepa na ovom prigovoru, ja budem to napisala.

0: Pa evo glazbenim sadržajima, pa dobro, ne bi ju smanjili puno, ali možda da ubace velitek još koju kajkarsku.
1: Još jednu ovoga stvar da vam veli vezano za Zet, i njihove ovoga raspored vožnje, pogotovo tramvaja. Ja sam određeni dio vremena putovalo na Jelačić plac i sa Španskoga Malešnice autobusom dolazim na zapadni kolodvor i gledam na raspored, vidim da ona jedinica treba početi za 3-4 minute, međutim ja izlazim iz autobusa i gledam nju u guzicu kako ona odlazi i pisao sam Zetu.
0: Znali bi ranije krenut?
1: Da, po 3-4, 5 minuta. Slušajte, dobio sam službeni odgovor na mail od Zeta da je raspored koji visi na pločama, da je okvirni raspored i da vozači imaju pravo loviti vozni red. Kako oni love vozni red ako krenu 5 minuta ranije?
0: Da. Buju rekli valjda da je jedna preskočila, pa sad onda oni žuriju.
1: Natekaj, tam na zapadnom kolodvoru nema niti kafića, nema niti pesa, niti ničega.
0: Tam je grdo čekat, da.
1: Da, oni jure na Boronga i onda tam izađu iz tramvaja i njih jedno 10 ovoga u kafiću piju kavu i zezaju se i ovoga. Jer recimo taj broj 1, ama baš nigde ne prolazi kroz ovoga nekakve gdje mora čekati. Njegova trasa je skroz ovoga tramvajska, čista. Nema ono da je to ne znam Savska ili neke sličnoga.
0: Ajde, nadam se da su čuli ovu kritiku, a budem i ja napisala, evo, opisala ovo kaj ste nam rekli, da ih pitam je li istina da vi se žurite sa zapadnog kolodvora da bi se gore malo na Borunga izgrijali i podružili.
1: Ne, pitajte ih da li oni poštuju vozni red ili je taj vozni red
0: pomičan, kužim, da.
1: Da.
0: Može, hvala i vama, živjeli, bog. Evo, baš mi je drago kad me malo i ovak zabavite usput, kad se potrudite biti slikoviti. I imam jednu prepisku naše Ana Marije sa HŽ-om. Raspitivali smo se o uređenju glavnog kolodvora. Golubovi su u centru pažnje. Odgovor je došel oko tih naših pitanja. Sljedeći, HŽ Infrastruktura godinama se bori s problemom golubova na Zagreb glavnom kolodvoru, koji prostor nagrđuju ne samo svojim prisustvom, već i izmetom, čije je uklanjanje kratkog vijeka, jer ga za nekoliko dana ponovo unerede. Metode kojima se borimo su razne. Postavljena je mreža koja je sprečavala da se nastanjuju u vestibulu. Ugrađeni su šiljci na raznim dijelovima kolodvora koji onemogućuju njihovo zadržavanje na displejima za dolaske i odlaske, razglasima i slično. Korišteni su gelovi i silikonski premazi na bazi mirisa za njihovo odvraćanje, te ultrazvučni uređaji koji emitiraju visoke frekvencije za rastjerivanje ptica. Nažalost, sve je to kratkog vijeka jer se golubovi vrlo brzo naviknu na sve prepreke i nađu način kako da se ponovno nastane. Svijaju čak i postavljene rešetke pod nadstrešnicama unutar kojih svijaju gnjezda. Pa je za njihovo uklanjanje potrebno angažirati tvrtke s kranovima koji mogu dosegnuti te visine. Jedna od posljednjih aktivnosti je pokrenut postupak za pranje zidova od golubljeg izmeta, odnosno u tijeku je prikupljanje ponuda specijaliziranih tvrtki za čišćenje. Trajnije rješenje predviđeno je u sklopu cjelovite obnove zgrade Zagreb glavni kolodvor, za što je u tijeku izrada tehničke dokumentacije, kada će se staviti nova periva fasada i implementirati suvremenija rješenja zaštite od golubova. Evo, lagana mala dizertacija vam je ovo bila iz HŽ Infrastrukture. Srdiju nas ti golubovi, ali s druge strane, evo, i oni su stanovnici grada. Hvala vam lijepa za danas, nadam se da ste otprilike zadovoljni ovim odgovorima koje sam donesla, nadam se da ih bude više sljedećeg ponedjeljka i čujemo se od 10:30.
2: Radio Sljeme.

0: 11 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Bude li novog štrajka u holdingu, morat će raditi barem 22% ili 1192 radnika, odlučilo je arbitražno vijeće. Za Čistoću taj je postotak 3% veći, što znači da 25% zaposlenika mora raditi kako bi se pružila nužna razina usluge. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača u toj podružnici, Mumin Hođić, potvrdio nam je da je dogovoreno da tijekom štrajka barem 100 vozača mora biti raspoređeno na odvozu otpada.
2: Imamo izdvojeno mišljenje jedne i druge strane, i poslodavca i sindikata. Arbitar je presudio, kako je presudio, mi ćemo to poštivati. Mi smo i sada imali 30 vozača koji su bili na nužnim poslovima. Ovdje je arbitar odredio 100, pa ćemo vidjeti što je to uopće bitno za nužne poslove.
0: Počinje sezona grijanja. Pod uvjetom da su u svim zgradama završeni radovi, više od 130.000 potrošača HEP Toplinarstva u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću u iduća 3 dana dobiti će grijanje. No taj uvjet još uvijek nije ispunjen u 60 zgrada u Zagrebu, ističe savjetnik uprave Jurica Brnas.
3: Svake godine imamo istu priču, nažalost dobar dio naših potrošača koji žele nešto raditi na instalacijama dođu s godišnjeg pa početkom 9. mjeseca vrše radove i onda praktički uđu u jesen i nemaju zbog jednog, dva stanara koji tako rezoniraju, cijela zgrada nema grijanja.
0: Iako je većina magistralnih vrelovoda obnovljena, posao u Zagrebu još nije gotov, kaže Brnas.
3: Još nam je nekih 48 km cjevovoda ostalo klasičnom tehnologijom polaganja, znači u betonskom kanalu, i to su zbilja osjetljivi na kvarove cjevovodi. To nam je u planu do 30. zamijeniti. Planiramo magistrale mijenjati. U nekim dijelovima, ko što je bilo zadnjih godina, recimo Špansko Malešnica, koji su najčešće bili bez toplinske energije, radimo dodatne pravce koji bi osigurali, dok mijenjamo tako velike cjevovode, da kroz te dodatne pravce dobijaju toplinsku energiju, tako da više neće biti toliko u obustavama.
0: Jutros nova akcija USKOK-a i policije. U tijeku su uhićenja na području Zagreba, Splita i Kaštela zbog sumnje na organiziranu ilegalnu trgovinu duhanom. Za sad nije objavljeno koliko je osoba obuhvaćeno akcijom ni o kojim je količinama duhana riječ. Sjedinjene Države prijete prekidom opskrbe Ukrajine američkim oružjem i obavještajnim podacima kako bi napravili pritisak na Kijev da zaustavi udare na rusku energetsku infrastrukturu, izvijestio je Financial Times. Li se poziva na navode europskih dužnosnika da SAD lobira kod europskih prijestolnica i Kijeva kako bi pokušao prekinuti napade na ruske rafinerije nafte. Naime, zbog rata u Ukrajini i krize na Bliskom istoku, skupi dizel i druge vrste goriva nanose političku štetu američkom predsjedniku i republikancima uoči izbora za kongres na polovini Trumpova mandata.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Matea Štibuhar.
5: U prvom dijelu današnjeg dana na zagrebačkom području pretežno oblačno, na širem području grada povremeno malo kiše. Zatim promjenjiva na oblaka, naveče razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura oko 14 Celzijevih stupnjeva.
0: Ove vijesti uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. Trenutna je temperatura u Maksimiru 12 Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu je 6 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 93%, a tlak zraka 1022 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: O operaciji sive mrene danas govori dr. Luka Bilić, specijalist oftalmologije iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Siva mrena uobičajena je u starijoj životnoj dobi, a posljedica je zamućivanja očne leće. Već sa 64 godine 90% ljudi ima neki stadij zamućivanja očne leće. Često se dešava da se stariji ljudi naviknu na mrenom uzrokovano postupno slabljenje vida, pogotovo ukoliko su manje aktivni, pa ne idu liječniku do vrlo kasnih faza bolesti. Ipak postoji više razloga zbog kojih ne treba zanemariti promjene vida i napredujuću sivu mrenu. Siva mrena dokazano smanjuje kvalitetu životne slike, što utječe na slabije raspoloženje, a može doprinijeti i depresiji. Nadalje, dokazano je da su lomovi kuka 40% manje učestali kod ljudi koji su odstranili mrenu i vratili vid kojim je potreban za normalno funkcioniranje. Konačno, s vremenom mrena postaje sve tvrđa, pa je operacija uklanjanja manje poštedna za oko, odnosno može doći do oštećenja drugih osjetljivih dijelova oka. Studije pokazuju da se uklanjanjem sive mrene povećava samostalnost i samopouzdanje pacijenata, te općenito pozitivan stav, kvaliteta i uživanje u životu. Operacija sive mrene je najčešće izvođen operacijski zahvat u medicini, koji primjenom suvremene tehnologije daje vrlo sigurne i dobre rezultate. Operacija je bezbolna i izvodi se u lokalnoj kapljičnoj anesteziji. Zamućena leća se odstrani, te se ugradi umjetna leća koja tu ostaje doživotno i osigurava dobar vid. U Poliklinici Bilić Vision koristimo najsuvremenije leće za ispravljanje dioptrije na daljinu, ali i na blizinu, te astigmatizam, tako da se pacijent u potpunosti može riješiti naočala na sve udaljenosti. Nazovite nas, jer i vama možemo pomoći.
0: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
4: Hrvatski radio.

0: S mjesta u eter.
1: I u 11 sati i 32 minute vrijeme za posljednju našu prijepodnevnu reportersku priču koju nam donosi kolegica Nikolina Devčić.
2: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav. U ovom javljanju ćemo doznati više informacija o studentskoj inicijativi kojom žele bolju i kvalitetniju prehranu u menzama. Kažu da su jelovnici zastarjeli i da ima prostora za doradu. S nama je VD predsjednika studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, Gordan Kragić. Dobrodošli.
3: Dobar dan svima i vašim slušateljima.
2: Inicijativa polazi od jednog istraživanja koje ste proveli. O čemu je riječ?
3: Proveli smo istraživanje na inicijativu studentskog zbora Sveučilišta u Osijeku, koji je ispitivao mišljenja studenata u jednoj jako detaljnoj anketi koja traje u ispunjavanju više od 15 minuta, vezano za to što studenti misle o studentskoj prehrani. To nije samo pitanje jeste li zadovoljni ili niste, već je jedan cijeli set pitanja da se ispita nutritivna vrijednost, kako studenti ocjenjuju raznovrsnost, higijena, dostupnost, radno vrijeme, apsolutno sve što možete pitati o studentskoj menzi oni su pitali. Mi smo tu inicijativu od njih preuzeli, poslušali smo ih u namjeri i uputili druge studentske zborove u Republici Hrvatskoj da to naprave. Sve skupa je 5 studentskih zborova provelo tu anketu i ispunilo anketu više od 7200 studenata.
2: I kakvi su rezultati? Da, dosta veliki odaziv je bio.
3: Da, to je... Evo, primjera radi, ankete javnog mijenja za političke ankete se rade na uzorku 1000-1100 ljudi. Ovo je jako, 7 puta veći uzorak, tako da ono što su studenti rekli stvarno
2: ima težinu.
3: Stvarno ima težinu neku ruku. Studenti su u toj anketi rekli, bili su jako konstruktivni, to je mene, moram reći, iskreno iznenadilo. Jer nije bilo onih odgovora, a ništa ne valja, sve je loše ili sve je super. Baš je realan opis stanja. Dobra je cijena, dobra je ideja da postoji sustav subvencionirane prehrane, da studenti imaju toplo gotovo jelo na iksicu, da ga mogu jesti tri puta dnevno, ovisno o tome gdje žive, i da za to ne moraju biti financijski ugroženi, da se 3 puta prehrane. Ali ono što su studenti rekli u velikoj mjeri, na što se mi referiramo, što je po meni osobno i po mojim kolegama ključni podatak, je to da studenti žele nova i raznovrsnija jela. Znači, od Osijeka na krajnjem istoku, do Pule, mediteranskog grada na krajnjem zapadu, Rijeke također, opet jedan totalno drugi mentalitet, od Zagreba koji je glavni grad i Zadar dole južnije, svi su rekli u mjeri već od 90% da hranu u menzi treba mijenjati. I to je ideja. Ne treba brisati sustav subvencionirane studentske prehrane, ne treba divljati s cijenom, niti je mijenjati, nego treba jednostavno država prepoznati moment, ministarstvo kojem smo se obratilo, da izmijeni taj pravilnik o sad on ima ogromno ime, ali taj pravilnik koji regulira studentsku prehranu, i da se u njega uvedu nova jela. Znači, da on se nije mijenjao više od 10 godina. Proces izrade pravilnika traje najmanje 1. Znači, 2013. mi jedemo ista jela koja su vjerojatno smišljena puno, puno ranije.
2: Tako da... Nisu sve menze ni iste, naravno. Osjećam se da su nama neke bile draže od drugih. Koliko tu ima razlika?
3: I to je isto bilo ispitano. Kao menze su... Išlo se po menzama koje su u sustavu studentskog centra i opet su te menze ocijenjene sličnom ocjenom. Postoji ljudima najdraža, postoji ljudima najmrža menza, ali opet nemate vi sada negdje niti jedan takav odgovor da 90% ljudi kaže najbolja menza, reći ću sad na primjer na Savi ili u Savskoj na studentskom centru, nego svugdje su onako odgovori su na trećine. Vjerojatno onaj ko živi u domu na Savi, njemu je najdraža na Savi, ko živi na Cvjetnom, najdraža na Cvjetnom i tako dalje.
2: Nijedna nije baš previše onda to iskočila, po dobrom ili po lošem.
3: Da, znači sve su jednačeno dobre i loše.
2: E sad, vama će vjerojatno trebati neke smjernice po preporuci nutricionista, jeste o tome razmišljali, jeste li se s njima konzultirali, trebali njih onda uključiti u cijelu ovu priču?
3: Oni su već uključeni u cijelu priču i to je najveći problem ove situacije. Mi imamo 7200 studenata koji mjeri već od 90% kažu hej, promijeni sustav, uvedi nova jela. sustav nije, raznovrsnost jela u menzi nije dobra, a imamo s druge strane pripremljen od zajednice studentskih centara gotov nacrt novih jela, gdje ih ima 5 puta više, ima preko 250 jela koji su već konzultirani, nutricionisti, osmišljene su prehrane, tako da tu je puno posla je zakulisno napravljeno.
2: U kojem smjeru to ide? Evo, dajte mi malo kroz primjer. Jeste li vi, ova generacija, sada osvješteni o zdravoj prehrani? Radi li se o tome najviše?
3: Mislim da jesmo, ali ono, evo, ako smijem tu biti malo zločest, imamo istu vladu, imamo dva različita resorna ministarstva, jedno ministarstvo zdravlja, subvencionira i provodi kampanju Živimo zdravo, hrani se zdravo, vidimo tu etiketu na svim proizvodima, onim zdravim, smrznutim od leda, proteinskim, ovim, blablabla, ono sve što ja moram reći pod navodnicima moderno. A s druge strane, jedno drugo resorno ministarstvo ne sluša 7200 studenata i drži istu hranu od 2013. I rekli smo...
2: Za pojam proteina sad već znaju sedmogodišnjaci, mogu misliti što je onda sa studentima i kako se...
3: Od bake do mama, sad ono, svi jedu skiri i proteinske pudinge i to je sad hit, ali mislim to je realnost. Hrvatska se ubrzala sigurno više od zadnjih 15 godina i ljudi žive puno dinamičniji kapitalistički život i onda moraju na te nekakve konvencionalne načine se prehraniti, isto tako i studenti koji sad moraju organizirati konferencije, studirati, u velikoj mjeri radi zbog povećanih troškova, nije isto stanje kao 2013. I to studenti prepoznaju u mjeri već od 90%.
2: Dobro, poanta ovoga svega je vjerojatno manje pizza i pohanog.
3: Tako je, ali to ni slučajno izbacivat, jer...
2: Zamjerit ćete se nekom, ne.
3: Zamjerio bi se meni takav studentski predstavnik. Nema ništa ljepše nego pojesti jednu pizzu i pohano, ali ne svaki dan, i to je problem. Ne smije biti jedino na meni u pizza i pohano. I to je ideja, i to je srž cijele ove priče. Može ko hoće jest pizzu i pohano, i one trebaju ostati, one su super slatki proizvodi pod navodnicima, ali oni ne smiju biti jedini izbor i to je problem.
2: Da, to je smisao cijelog ovog vašeg dopisa, dosta ozbiljnog, koje ste napisali Ministarstvu obrazovanja, i sad vjerojatno čekate odgovor.
3: Da, čekam odgovor i evo sad ćemo vidjeti kakav će taj odgovor biti. Mislim, ja se stvarno nadam pozitivnom odgovoru, jer ne znam, jesmo li ikad u Hrvatskoj imali ovakvi moment da je ispitano toliko studenata, da toliko studenata kaže isto bez obzira na sredinu u kojem žive, i upravo kao što ste i sami prepoznali, hvala vam, dopis je jako ozbiljan i upravo argumentiran. Ne brisati sustav, nego ga unaprijediti, i to je ideja.
2: Cijene nisu problem, i dalje je to prihvatljivo. Koliko košta prosječno ručak sada subvencioniran?
3: Subvencionirani meni, cijena je izvrsna i to je jako dobro što...
2: Rekli manje od eura?
3: Manje od eura, 86 centi, da.
2: Dobro, tako... nije puno poskupilo, kad se sjetim u danima kad sam ja studirala, znači to je u redu.
3: To je super stvar za pohvaliti. Cijena je, koliko god je bila inflacija, koliko god je i rasta opći društveni standard, cijena je 0,86 centi, odnosno bivših 6,56 kuna, nešto tako. Tako da, stvarno je cijena je super i točno onako kakva treba biti, jer ja bih bio najsretniji da ona bude besplatna. Naravno, ne može biti besplatna, moraš nešto platiti da dobiješ vrijednost toga. Ali upravo ideja koja toga je, ti hraniš nekoga koga obrazuješ i ko će ti to jednog dana kroz svoj rad, kroz svoju stručnost višestruko vratiti, to je ulogu društva. I zato je takva cijena.
2: Nije ni nevažno kakvu hranu unosimo za mozak, a vama je to jako bitno u ovom periodu. A evo, nije neobično da inicijativa dolazi od studenata, pohvalna je kada znamo da se često govori primjerice upravo o prehrani u školama i vrtićima, na kojima se godinama sustavno radi na način da ona, da se unaprijedi, da bude zdravija i ako je moguće što više iz eko izvora u tom smislu, i vama želimo isto.
3: Da, hvala vam. I to je upravo bit. Ajmo politike koje slijede, dobre, uspješne politike koje rade drugi sektori, ajmo ih primijeniti na sektor studentskog standarda, uložiti u njega, pokušati zadržati istu cijenu ili barem jako nisku cijenu da ne ugrozi ničiji socijalni status, i poboljšati hranu da bude raznovrsnija, da se unose nova jela. I sad je taj moment, jer je toliko ljudi reklo da to želi.
2: Sretno s inicijativom.
3: Hvala vam puno.
2: Hvala na gostovanju. S nama je bio VD predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, Gordan Kragić. Do slušanja.
1: Hvala lijepa našoj reporterskoj ekipi i Nikolini koja nam je priredila ovaj razgovor malo prije.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Bečki simfoničari u Lisinskom, jedan od najuglednijih europskih orkestara pod ravnanjem šefa dirigenta Petra Popelke uz mladog japanskog pijanista Maoa Fujitu. Mozart i Schubert u izvedbi vrhunskih glazbenika. 28. studenoga, Lisinski subotom, Svijet na dlanu.
2: Mana Outlet Dubrava, od danas sve do 4 eura, haljine, tunike, hlače, majice, bluze, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće, sve do 4 eura. Mana Outlet, Avenija Dubrava 43.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Meni je ova stvar jedna od onih koju prečesto čujem i onda sad već kad ju čujem, ako sam u autu, tražim neku drugu glazbu. Paul Simon i You Can Call Me
1: Al. Možete me zvati Al, ali ja sam Nevenka.
0: Došla je Nevenka jer je točno podne i pravi trenutak da napravimo smjenu u studiju, režiji i u programu. Jel pada kiša ili samo slinamo?
1: Došla sam prije sat vremena. Treba kišobran. Trebalo je, da. Otvoriti. Ali nije niš strašno. Ko se ne boji za frizuru ili da mu neke ne pokisne papirnato u rukama, taj onda mora imati kišić.
0: Ti si s prčkama danas, pa ti onda i ne smeta koja kap još
1: uvijek
0: malo za prčka. Dobro, evo, ja budem uz glazbenog urednika jutrošnjeg Mara Marketa polako išla iz zgrade prema otvorenom, možda ne ovaj čas, ali malo kasnije. Bilo nas je danas tu više, Andrej Šunka je čital vijesti u 11.10 za vas koji ste čuli i odmah se raspitivali.
1: I još će on malo produžiti s nama.
0: Evo, Nevena mu bude dala prostora. Ma meni je prekasno došao, da je bar došao u 6 ujutro, onda bi ja došla oko pola 11. Rekla sam.
1: Da jednu brigu skineš.
0: Andrej, zovem te drugi put, da. Mate je evo vrijedan od ranoga jutra za tonskim stolom, ostaje Nena s tobom.
1: Ostaje s nama barem 2 sata, a glazbu preuzima Pavle Miljenović po njegovom izboru. Slušamo ono što se svira i pjeva do 18 sati.
0: Nikolina Devčić uz Davora Iljadicu javljala se iz grada. Evo malo smo i našnitali iz tih razgovora izjave sugovornika, pa budemo ponavljali gradivo u našim vijestima.
1: Magdalena Pongrac dalje će nas informirati.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić ima još, ja mislim, jedne vijesti.
1: Ima važan nastup u emisiji Hrvatski naš svakdašnji, ono na što računamo svakog ponedjeljka. A i vi ste dobrodošli, dragi slušatelji, sa svojim pitanjima. U 13:30 nam stiže profesor Alerić u emisiju koju volite zato što stalno propitkujemo jesmo li dovoljno dobri u hrvatskom jeziku i Ana Marija naravno ostaje u emisiji. Ekologika je u 15:30. Danas ćemo vas probati malo motivirati da koristite što manje plastike u vašim kućanstvima. Doći će nam Tihana Veljačić, ona je poznata po tome da zna puno toga kako izbjeći plastiku, a i vjerujem da o motivaciji može nešto reći. Prije svega toga u pozivnici u 12:30 budemo vas uputili na današnja kulturna zbivanja u gradu, možda da si uljepšate ovaj pomalo sivi kišni dan s nečim kulturnim popodne ili na večer, još bolje.
0: Nevenka Rodić Erdelja s vama do 18 sati.
1: Ana Lacković Varga, hvala ti.
0: I say a little prayer, veli Rita Franklin. A ta mi je draga, ide isto često, ali nju pojačam, recimo.
1: Ajmo, sa retom.
0: Pojačaj, ajde, pojačaj.

0: 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene, dok dizel pojeftinjuje za 1 cent, odlučila je vlada na današnjoj sjednici. S druge strane, plin u bocama i spremnicima poskupljuje za 12 centi po kilogramu. Tako će od sutra litra benzina stajati 1,74 €, a litra dizela 1,83 €. Za plavi dizel izdvajat će se 1,38 €. Barem 22% ili 1192 radnika holdinga morat će raditi bude li novog štrajka u toj gradskoj megatvrtki, odlučilo arbitražno vijeće. Za Čistoću taj je postotak 3% veći, što znači da 25% zaposlenika mora biti na poslu kako bi se pružila nužna razina usluge. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača u Čistoći Mumin Hođić potvrdio nam je da je dogovoreno da tijekom štrajka barem 100 vozača bude raspoređeno na odvozu otpada.
2: Imamo izdvojeno mišljenje jedne i druge strane, i poslodavca i sindikata. Arbitar je presudio, kako je presudio, mi ćemo to poštivati. Mi smo i sada imali 30 vozača koji su bili na nužnim poslovima. Ovdje je arbitar odredio 100, pa ćemo vidjeti što je to uopće bitno za nužne poslove.
0: Studenti žele bolju i kvalitetniju prehranu u menzama. 5 studentskih zborova hrvatskih sveučilišta provelo je istraživanje među više od 7300 studenata koje je ukazalo na potrebu raznovrsnije i suvremenije ponude. Predsjednik Zagrebačkog studentskog zbora Gordan Kragić ističe da anketa realno opisala situaciju.
3: Dobra je cijena, dobar je sustav, dobra ideja da postoji sustav subvencionirane prehrane, da studenti imaju toplo gotovo jelo na iksicu, da ga mogu jesti 3 puta dnevno, ovisno o tome gdje žive, ali studenti žele nova i raznovrsnija jela. Znači od Osijeka do Pule, Rijeke također, opet jedan totalno drugi mentalitet od Zagreba, koji je glavni grad, i Zadar dole južnije. Svi su rekli u mjeri već od 90% da hranu u menzi treba mijenjati.
0: Evo što su nam jutros rekli sami studenti.
4: Pa ja mislim da ima da se za svakog može naći po nešto. Pa sad ono, ako se baš ne sviđa nekom na filozofskom ili negdje, odeš u neku drugu i...
5: Za cijenu koja je super.
6: Može biti bolje. Tipa za, mislim, nisam vegetarijanac, niti nemam nikakve alergene, ali mislim da nema baš opcija za njih, a za obične studente ima.
7: Moglo bi iskreno biti bolje. Nekako izbor i opet malo, nema ga dovoljno.
8: Kada se gleda cijena, dosta dobra i smatram da ovaj kvalitetna je, zdrava je, čak i ono što se znao pričati da se pronađu crvi, mislim da je to znak da je barem prirodna, ne da dolazi iz neke tvornice, tako da mislim da možemo biti zadovoljni dok je tako jeftino.
0: Uragan Simon pogodio je pacifičku obalu Meksika kao oluja 3. kategorije uz snažne vjetrove i obilnu kišu. Udari vjetra dosezali su 185 km na sat, a osobito je ugrožen turistički grad Puerto Vallarta. Meteorolozi upozoravaju na opasnost od poplava i odrona zbog jake kiše. Meksičke vlasti pokrenule su preventivne evakuacije, otkazale nastavu u 22 obalne općine te pozvale stanovnike da ostanu na sigurnom.
9: Vremenska prognoza.
0: I još o vremenu u nastavku ponedjeljka. Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
10: U nastavku dana u Zagrebu i okolici prevladavat će oblačno, povremeno uz malo kiše, osobito još sredinom dana. Prema večeri sa sjeverozapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura oko 14 Celzijevih stupnjeva.

I ove vijesti uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. Sada je na Maksimiru 12 Celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu 6. Relativna vlažnost zraka je 92%, a tlak 1022 hektopaskala.

0: Scienza.
1: Dobar dan u pozivnici. Evo čime si možete obojati ovaj sivi ponedjeljak sa slabom kišom koja stalno, za sada barem, paducka. Za početak priče koje liječe u organizaciji Centra za kulturu Trešnjevka. Danas i sutra predstavlja vam se Sandro Slavnić, autor poznat kao Sandro Telling Stories, kojeg ćete upoznati kroz čitanje, razgovor i kreativne radionice. Priče i svakodnevice postaju povod i za druženje, za smijeh i drugčiji pogled na vlastita iskustva. Evo kakav je raspored ovog susreta. Dakle, danas u 19 sati u društvenom domu Prečko, adresa je Prečko 2A, je na rasporedu čitanje iz knjiga i radionica udruge Ludruga, pa se onda nastavlja u 19 sati. A u utorak, dakle sutra, 13. listopada, radionica Spomenar je na rasporedu ujutro. Udruga Svitanje, čitanje iz knjiga također je tu uz ovu radionicu. A što se tiče Sandra Slavnića, svojim neposrednim i prepoznatljivim stilom na društvenim mrežama okuplja zajednicu od gotovo 200.000 ljudi. Njegove priče nastaju iz svakodnevice, iz susreta, razgovora, putovanja i običnih trenutaka u kojima se često kriju baš one najbolje priče. Autor je knjiga na tezgi godišnjih doba i u tvornici priča, a svoje priče sve češće prenosi izvan stranica knjiga i društvenih mreža kroz ovakve susrete, čitanja, razgovore i kreativne projekte.
0: Pozivnica.
1: Zanimljivo događanje i u knjižnici Podsused s početkom u 18 sati u svom novom ciklusu pod nazivom Yin Yan Azadi, što bi bilo žena, život, sloboda. Jan Jafo stoji iza toga. On je naš sugrađanin, vizualni umjetnik kurdskog porijekla koji živi i radi u Zagrebu. Polazi iz iskustava kurtkinja koje ne prikazuje prvenstveno kroz prizore rata i nasilja, nego na njegovim radovima žene i doje djecu, grle se, plešu, sviraju i pletu kosu, no istodobno tu su i oružje, vojna odjeća i motiv odrezane kose, podsjetnici na prijetnju koja je dio njihove svakodnevice. Središnji motiv ciklusa je upravo pletenica, intiman i tjelesni znak pripadnosti, dostojanstva i kontinuiteta, ali i ranjivosti. Kosu je moguće odsjeći, no ono što ona predstavlja time ne nestaje. U knjižnici Podsused, dakle, od 18 sati. Pogledajte što nudi ovaj vizualni umjetnik kurdskog porijekla.
0: Pozivnica.
1: Zavirit ćemo i na scenu F22, koja se nalazi u Frankopanskoj na broju 22, jer od danas pa do 16. ovoga mjeseca u Zagrebu gostuje Erik Kessels, međunarodno priznati nizozemski umjetnik, kustos i komunikacijski dizajner, poznat po radu s pronađenim i odbačenim fotografijama, fotografskim knjigama te različitim konstruiranim oblicima vizualnog pripovijedanja. Program počinje upravo danas otvorenjem izložbe As Far As You Can See u izložbenom prostoru Brigade na Novoj Vesi 17, u centru Kaptol je to na drugom katu. Početak je u 19 sati, a riječ je o prvom sveobuhvatnom pregledu fotografskih knjiga Erika Kesselsa, od njegovih prvih izdanja iz 97. pa do ovih najnovijih naslova. Izložba predstavlja gotovo 30 njegovog umjetničkog rada, a donosi bogat pregled Kesselsovih umjetničkih, uredničkih i fotografskih istraživanja.
0: Pozivnica.
1: U galeriji Kontrast od 19 sati otvara se izložba učitelja likovne kulture i profesora likovne umjetnosti. Možda prepoznate rad svog profesora likovnog. U galeriji Kontrast, na ovoj izložbi koja ostaje otvorena do 28. ovoga mjeseca, Ulaz je besplatan, možete pogledati od 10 do 20 sati, a izložba okuplja radove 17 profesora i umjetnika čiji se stvaralački interesi, iskustva i likovni senzibiliteti razlikuju, ali ih povezuje potreba za istraživanjem slike, forme, materijala i prostora.
0: Pozivnica.
1: A sada malo filmova. Tuškanac u gostima je u gostima u Branimir Mingle Mallu i dalje nam daju ciklus pod nazivom Vampirizam na filmu. Današnji raspored je ovakav. Od 19 sati gledaju se Izgubljeni dječaci, a od 21 sat Dracula Brema Stokera, film iz 92. Režiser je Francis Ford Coppola. Mjesto događanja, ponovit ću još jednom, je Branimir centar, a ciklus je Tuškanca u gostima, Vampirizam na filmu.
0: Pozivnica.
1: Evo što ima u surogat kinu Kids. Pripremajući predstavu Na rubu pameti prema Krležinom romanu, Ivica Buljan i Viktor Ivančić nadahnuli su svoju kazališnu trupu gledanjem filmova. Za filmsku publiku surogat kina Kids posuđuju čak 4 filma i poklanjaju ih kao ciklus razgovornih projekcija. Pa se tako danas od 19 gleda Mephisto Ištvana Sabe iz 1980. Vlast i kazalište prirodno se vole, no kad vam je ministar Goebbels, a zaštitnik Goering, cijena slave postaje paprena. Uz projekcije s početkom u 19 sati, autori predstave Ivica Buljan i Viktor Ivančić razgovaraju s kritičarem Hrvojem Pukšecom o idejama, umjetnosti i životu koji se zrcali u ovim filmovima, ali i skoroj predstavi u kazalištu Komedija, kojoj, kažu organizatori, žele sličnu slavu.
0: Pozivnica.
1: I još malo glazbe. U Lisinskom danas u 20 sati u maloj dvorani prvi koncert ciklusa Cantus Ansambla pod nazivom Volare, Volare. Nastupa Icarus Ansambl iz Italije uz solisticu Matilde Lazzaroni i dirigenta Tomasa Usardija.
0: Pozivnica.
1: A u Hrvatskom državnom arhivu od 20 sati koncert Erik Lu na klaviru. Riječ je o pobjedniku 19. međunarodnog pijanističkog natjecanja Frederik Chopin u Varšavi iz održanog prošle godine. A u 11. sezoni pijanističkog ciklusa koncerta Pleil Svetislava Staničića predstavlja se bogatim romantičarskim i modernističkim programom. Na programu večeras u Hrvatskom državnom arhivu su djela Brahmsa, Rahmanjinova, Chopina, Schumana i Prokofjeva.
0: Pozivnica.
1: I eto, malo smo prolistali današnju kulturnu ponudu u gradu. Ako ste raspoloženi, izaberite nešto što vas najviše privlači i naravno lijepo se provedite.
2: 88,1 Radio Sljeme.

0: 13 je sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Barem 22% ili 1192 radnika holdinga morat će raditi bude li novog štrajka u toj gradskoj megatvrtki, odlučilo je arbitražno vijeće. Za Čistoću taj je postotak 3% veći, što znači da 25% zaposlenika mora biti na poslu kako bi se pružila nužna razina usluge. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača u Čistoći, Mumin Hođić, potvrdio nam je da je dogovoreno da tijekom štrajka barem 100 vozača bude raspoređeno na odvozu otpada.
2: Imamo izdvojeno mišljenje jedne i druge strane, i poslodavca i sindikata. Arbitar je presudio, kako je presudio, mi ćemo to poštivati. Mi smo i sada imali 30 vozača koji su bili na nužnim poslovima. Ovdje je arbitar odredio 100, pa ćemo vidjeti što je to uopće bitno za nužne poslove.
0: Studenti žele bolju i kvalitetniju prehranu u menzama. 5 studentskih zborova hrvatskih sveučilišta provelo je istraživanje među više od 7300 studenata koje je ukazalo na potrebu raznovrsnije i suvremenije ponude. Predsjednik Zagrebačkog studentskog zbora Gordan Kragić ističe da je anketa realno opisala situaciju.
3: Dobra je cijena, dobar je sustav, dobra je ideja da postoji sustav subvencionirane prehrane, da studenti imaju toplo gotovo jelo na iksicu, da ga mogu jesti 3 puta dnevno, ovisno o tome gdje žive, ali studenti žele nova i raznovrsnija jela. Znači od Osijeka do Pule, Rijeke također, opet jedan totalno drugi mentalitet, od Zagreba koji je glavni grad i Zadar dole južnije, svi su rekli u mjeri već od 90% da hranu u menzi treba mijenjati.
0: Evo što su nam jutros rekli sami studenti.
4: Pa ja mislim da ima da se za svakog može naći po nešto. Pa sad ono, ako se baš ne sviđa nekom na filozofskom, negdje odeš u neku drugu i...
5: Za cijenu koja je super.
6: Može biti bolje. Tipa za, mislim, nisam vegetarijanac, niti nemam nikakve alergene, ali mislim da nema baš opcija za njih, a za obične studente ima.
7: Moglo bi iskreno biti bolje. Nekako izbor i opet malo, nema ga dovoljno.
8: Kada se gleda cijena, dosta dobra i smatram da ovaj kvalitetna je, zdrava je, čak i ono što se znao pričati da se pronađu crvi, mislim da je to znak da je barem prirodna, ne da dolazi iz neke tvornice, tako da mislim da možemo biti zadovoljni dok je tako jeftino.
0: Počinje sezona grijanja. Pod uvjetom da su u svim zgradama završeni radovi, više od 130.000 potrošača HEP toplinarstva u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću u iduća 3 dana dobiti će grijanje. No taj uvjet još uvijek nije ispunjen u 60 zgrada u Zagrebu, ističe savjetnik uprave Jurica Brnas.
9: Svake godine imamo istu priču, nažalost dobar dio naših potrošača koji žele nešto raditi na instalacijama dođu s godišnjeg pa početkom 9. mjeseca vrše radove i onda praktički uđu u jesen i nemaju zbog 1-2 stanara koji tako rezoniraju, cijela zgrada nema grijanja.
0: Iako je većina magistralnih vrelovoda obnovljena, posao u Zagrebu još nije gotov, kaže Brnas.
9: Još nam je nekih 48 km cjevovoda ostalo klasičnom tehnologijom polaganja, znači u betonskom kanalu, i to su zbilja osjetljivi na kvarove cjevovodi. To nam je u planu do 30. zamijeniti. Planiramo magistrale mijenjati. U nekim dijelovima ko što je bilo zadnjih godina, recimo Švansko-Malešnica, koji su najčešće bili bez toplinske energije, radimo dodatne pravce koji bi osigurali, dok mijenjamo tako velike cjevovode, da kroz te dodatne pravce dobijaju toplinsku energiju, tako da više neće biti toliko u obustavama.
0: Cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene, dok dizel od ponoći pojeftinjuje za 1 cent, odlučila je vlada na današnjoj sjednici. S druge strane, plin u bocama i spremnicima poskupljuje za 12 centi po kilogramu. Tako će od sutra litra benzina stajati 1,74 centa, a litra dizela 1,83 centa. U svježim čeri rajčicama podrijetlom iz Italije otkrivene su bakterije salmonele i u toj zemlji nakon konzumacije hospitalizirano više od 130 ljudi. Iste čeri rajčice stigle su i na hrvatsko te slovensko tržište. Sumnja se na kontaminiranu vodu za navodnjavanje. Za sad nije poznato jesu li se i u kojim hrvatskim trgovinama prodavale potencijalno kontaminirane rajčice. Uz to ne zna se ima li u našoj zemlji slučajeva zaraze povezanih s njima. Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod pravnih osoba u Zagrebu u srpnju iznosila je 1738 eura, što je pad za 1,5% u odnosu na mjesec prije i porast za 7% u odnosu na lanjski srpanj, pokazuju podaci Gradskog statističkog ureda. Medijalna neto plaća za srpanj ove godine iznosila je pak 1515 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od tog iznosa.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Počinju javne tribine projekta Daj prijedlog za bolji kvart. Građani će moći upoznati projekte predložene za svoje gradske četvrti i doznati kako će izgledati ulaganja u kojima će sami odlučivati. Prve tribine održavaju se danas u Donjem gradu i Stenjevcu, a tijekom ovog mjeseca bit će organizirane u svih 13 kvartova uključenih u projekt. Nakon završetka tribina slijedi glasovanje koje će trajati do 22. idućeg mjeseca. Besplatnim predavanjima, radionicama i okruglim stolovima uživo i mrežno počinje tjedan medijacije. Svrha je približiti pravno posredovanje svima koji se u svakodnevnom životu susreću s konfliktima u obitelji, susjedstvu ili na radnom mjestu i pokazati da sukob ne mora završiti prekidom odnosa ili sudskim postupkom. Novim zakonom o medijaciji, naime, od ožujka ove godine propisan je obvezan pokušaj medijacije prije pokretanja sudskog spora. Suzana Fugaj iz Hrvatske udruge za medijaciju.
10: Takva obveza je propisana u situacijama koje se tiču ostavinskih postupaka i sporova male vrijednosti radi naknade štete. Naprimjer, iznad vas susjedu pukne cijev i onda vi imate štetu i onda možete se zapravo dogovoriti i trebali biste otići na medijaciju prije nego pokrećete sudski postupak.
0: Sve medijacije ugovorene tijekom ovoga tjedna biti će besplatne.
11: Vremenska prognoza.
0: O vremenu za aktualno u Zagrebu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda javlja prognostičarka Mateja Štibuhar.
12: Na zagrebačkom je području jutro prije podne bilo oblačno uz većinom slabu kišu, a lokalno je puhao i slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka bila je oko 12 stupnjeva u gradu i 6 na Sljemenu. U nastavku dana u Zagrebu i okolici prevladavat će oblačno, povremeno uz malo kiše, osobito još sredinom dana. Prema večeri sa sjeverozapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura oko 14 Celzijevih stupnjeva.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Ivan Hlupić. U Maksimiru je trenutna temperatura 12 Celzijevih stupnjeva. Na Sljemenu je 7 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 93%, a tlak 1022 hektopaskala.

0: Kad si tu? 13:30.
1: Ne, gledajte ovako.
2: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svakdašnji.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju u kojoj aktivno i javno volimo jezik i učimo kako razgovarati na standardnom hrvatskom jeziku, da to bude pravilno. Pa sad, hoćemo li mi prijeći na svoja narječja i govoriti vlastitim idiomima, niko nas u tome ne sprečava, međutim, važno je da znamo kako je u standardu pravilno. A tome nas iz ponedjeljka u ponedjeljak poučava redovni profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Dobar dan.
3: Dobar dan, hvala lijepa na pozdravu i srdačan pozdrav vama i našim poštovanim i dragim slušateljima.
0: Profesore, znam da vam nije promaknulo da je preminuo Goran Bare i to je informacija koja evo danima odjekuje i tužni smo svi koji smo voljeli i slušati i puštati i svirati njegovu glazbu. Međutim, u današnjoj emisiji ono što je glavni kamen spoticanja jest njegovo prezime. Znamo, jedino pouzdano znamo da je u nominativu Goran Bare. E sada, možete li nam pomoći s drugim padežima?
3: Pa evo, slažem se s vama da nam je svima tužno bilo čuti tu vijest. Mislim da osim svih koji smo uživali u njegovim pjesmama, da je on ipak prenosio jednu vrlo važnu poruku koju nije skrivao nikad, a to je da takav način života vodi u, dakle, u istinu vrlo brzo nizbrdo i da jednostavno trebamo se okrenuti zdravijem načinu života, onome što neće dovesti do toga kakav je bio njegov život. Tako da, evo, zahvaljujem mu jer mnogi o tome ne govore i srame se, on je ipak bio svjedok. Tako da, javno je nastupao unatoč svoje bolesti, unatoč svim problemima i mogli smo vidjeti i tu uzročno-posljedičnu vezu vrlo lako, tako da je, evo, on bio uistinu živi svjedok i primjer, odnosno pouka svima nama. A što se tiče njegova prezimena, da, uistinu sam čuo različite inačice. Dakle, u nominativu znamo da je Bare, u genitivu je isto Bare, nema Bare, dativ prilazim Bari, akuzativ vidim Baru, oj Bare, o Bari i s Barom. Slično prezime je Hraste i slično ime je, na primjer, Mate i Ante. Dakle, nije pravilno Bareta, Barea u genitivu i onda u ostalim padežima to mijenjati, nego, dakle, kao što sklanjamo ime ili mijenjamo ga po padežima, ime Ante. Dakle, Ante, Ante, Anti, Antu, oj Ante, o Anti i Santom. U svim padežima, tako je i Bare, tako je i Mate, Mate, Mate, Mati, Matu, oj Mate, o Mati s Matom, tako je i Bare, Bare, Bari. Bareta ili Barea, kako sam čuo, to je nepravilno, nije u skladu s normom hrvatskog standardnog jezika.
0: Može li to biti prihvaćeno kao varijanta nadimka, dakle kao sklanjanje nadimka?
3: Tu naravno nemamo ingerencije i kada bi to bio nadimak ili kako će neko oslovljavati njega privatno, to nemamo, na to ne možemo utjecati, ali ono kako je pravilno i kako se to prezime i takva imena sklanjaju, mijenjaju po padežima, tako isto to moramo znati i to je onda pravilno.
0: Da, svjesni toga, svejedno, jutros smo u objavi napisali Bare tu, u čast znajući i ovo što vi govorite, i onda neki slušatelji su prigovorili tome, napisala sam, jedno je nestandardno, drugo je standardno, i zanimljiv mi je komentar slušateljice koja je sigurno u pravu, nema u gramatici standarda ili nestandarda. Ispravno je Bare, vi novinari bi to posebno trebali znati.
3: Pa svakako, važno je i sve to što je poštovana slušateljica rekla, kad kaže vi novinari biste to trebali znati, pa to znači da mi kao slušatelji očekujemo od novinara da oni upotrebljavaju hrvatski standardni idiom, jedini onaj koji je propisan, opisan i propisan gramatikom, rječnikom i pravopisom, pravogovorom također, i tu je jako važno da mi osvijestimo svi zajedno kao javni govornici što se od nas očekuje. Tako da se ne opustimo, ali ono što je vrlo utješno to je da ovladavanje hrvatskim standardnim idiomom je cjeloživotno. Kao i kad učimo strani jezik, nikad dovoljno dobro nismo naučili engleski, francuski, njemački, svi oni koji ga uče, svi oni koji ga znaju, redovito su vrlo skromni i kažu joj, dugo nisam govorio, morao bih ponovno malo usavršiti, popraviti nešto i slično.
0: Na tome tragu, prošloga tjedna jedan slušatelj vas je pitao ako je skupština, zašto nije opština, pa onda ste dijelom odgovorili, međutim htjeli ste nadopuniti odgovor.
3: Pa evo, još sam se malo informirao, dakle, i saznao čitajući različite priručnike. Dakle, znamo da je u hrvatskom jeziku skupština, isto kao što je i u srpskom jeziku, međutim razlikuje se hrvatski u odnosu na srpski kad je riječ o nekim drugim imenicama, pa na primjer u srpskom je sveštenik, opština, opšti, a u hrvatskom je svećenik, općina, opći. I tu zapravo govorimo o utjecaju crkvenoslavenskog jezika, odnosno staroslavenskog jezika u hrvatski, kada se TJ mijenja u Č. I to je osobito vidljivo u bugarskom i u srpskom, jer su tamo, dakle u Srbiji, posebno je u liturgiji, odnosno u crkvenim obredima, je bila prisutna jedna kombinacija srpsko-slavenskog, čak i rusko-slavenskog jezika. Tako da se i ovo što je, dakle, što u hrvatskom jeziku je zamijenjeno glasom Č, u srpskom nije. I to su ovi primjeri, sveštenik, sveštenstvo, opština, opšti i slično. Međutim, kod skupština to treba reći. Dakle, tu nije nastalo od TJ, dakle, prethodnog TJ, nego od nastavka ština je nastala ta riječ. Odnosno, možemo zaključiti da ne prelazi svako Št iz srpskog, odnosno crkveno-slavenskog, u hrvatskom u Č. Pa tako imamo, na primjer, kajkavština, pa čakavština, baština i slično. A znamo da onaj oblik bašćina, to pripada starijem jeziku koji je bio, ponavljam, više pod utjecajem crkveno-slavenskog.
0: 616-7004 naš je broj telefona, slobodno nazovite, pitajte ili komentirajte bilo što vezano uz hrvatski jezik. Dobar dan.
4: Halo.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan. Ja bih htio samo reći da dolazi dan mrtvih i da se uvijek stalno priča o lampionima, a ne o lampašima. Pa da malo profesor pojasni svima.
0: Uh-huh. Hvala vam.
3: Evo, hvala lijepa i vama. Da, naravno, nije samo dan mrtvih. Dan mrtvih je drugi dan mjeseca studenog. Prvi dan mjeseca studenog je blagdan svih svetih. Naravno, mi i tada odlazimo već na groblja i palimo svijeće. Što se tiče ovog pojma koji ste vi spomenuli, lampion, to je od, dakle, to nije izvorno hrvatski, nego ima podrijetlo u talijanskom i isto tako se, dakle, u romanskim jezicima, ostvaruje se na sličan način i u francuskom jeziku, i to je ona obojena papirna svjetiljka, dakle od papira, to su oni lampioni koji lete u zrak. I naravno da tu prepoznajemo kod riječi lampion, prepoznajemo i imenicu lampa. Mi obično kažemo svjetiljka, a lampaš, to vam opet nije hrvatski, to je zanimljivo, nego je mađarski, lampaš. I isto ima u korijenu imenicu lampa. Tako da...
0: Imamo li mi svoju riječ?
3: Pa očito, ili mi sad ne pada na pamet. Znamo da još postoji onaj fenjer. To je isto jako slično. Ali možemo reći da palimo svijeće i ta svijeća može biti ona obična svijeća koja nije u plastici, ali može biti i ova koja je u u plastici, a onda...
0: Dakle, dobro, ali zašto ne bi bio lampaš? Jednostavno hungarizam koji...
3: Pa može, možemo. I posebno mi u Zagrebu sigurno više kažemo lampaš nego možda u nekim drugim krajevima, ali... Dakle, znamo da u Dalmaciji, opet pod utjecajem talijanskog jezika, tu će biti neka talijanska inačica, candelabra ili candelabra slično.
0: Dobar dan, slušamo i vas u emisiji Hrvatski naš svagdašnji. Izvolite.
5: Poštovanje, dobar dan, Josip je iz Zagreba. Malo ću se vratiti sad na ovo. Dan mrtvih. Uopće ne postoji. Postoje, kao što je profesor rekao, dan svih svetih i dušni dan. Dan mrtvih je izmišljotina političara. Osobno znam kada je to krenulo prije nekakvih 15 godina od koalicije, kada su htjeli nešto govoriti, ali ne bi se htjeli izražavati na način na koji to crkva ovoga izgovara. Ima jedna riječ koja mene još iz vremena mojih školskih dana, gdje me je profesor i naučio, desilo se. To je toliko rasprostranjena riječ, umjesto zbilo se, dogodilo se. Ne znam, vrlo ju često čujem i na radiju i izjave sud i svakuda, svima se nešto dešava, a nikome se nije ništa dogodilo ili zbivalo.
0: Hvala lijepa.
3: Hvala lijepa i vama. Da, ja bih samo rekao, što se tiče ovog dana mrtvih, to vam je ipak još starije. Dakle, to je iz onog vremena kad smo živjeli u ipak na neki način totalitarnom sustavu koji nije tolerirao ni vjerske blagdane, niti je želio da se uopće o tome govori, tako da to je bila kao zamjena za sve svete. Onda ajde, neka bude nešto, jer ne može se ljudima zabraniti da odlaze na groblja i da se sjećaju svojih mrtvih, onda nek to bude dan mrtvih. A ovo što ste vi dobro rekli, u crkvi je blagdan svih svetih, to je jedan zapravo vrlo pozitivan blagdan, a u smislu, ne mislim pozitivan u smislu pozitivnosti, nego radostan blagdan, to sam htio reći, vrlo radostan. A onda dolazi dušni dan, kad se mi sjećamo svih pokojnih. Dakle, to jest malo tužnije i onda bi zapravo trebalo ići na groblja i sjećati se svojih pokojnih. Što se tiče ovog desiti i dešavati, znam da smo o tome puno puta bili govorili, ne možemo uskratiti nekim hrvatskim književnicima koji su imali taj glagol u svojim književnim djelima, tu riječ, odnosno taj glagol, tako da ga ne možemo posve isključiti, ali bih svakako preporučio da u većini slučajeva upotrebljavamo uistinu one glagole koje ste vi spomenuli, možemo birati.
0: Zbiti,
3: možemo
0: dogoditi.
3: Tako je, zbilo se nešto, dogodilo se, a pogotovo zato što onda ako netko pomisli da je desilo se pravilno, onda kreće još dalje i upotrebljava dešavanje, dešavalo se i slično. Dakle, tu je puno onda izvedenica koje su također nepravilne. Pa onda ako imamo zbiti, zbilo se, onda znamo da je zbivanje pravilno, ili dogodilo se, dogoditi se, događanje, događaj.
0: Možemo li onda zaključiti da glagol desiti se može, smije postojati u svakodnevnoj uporabi samo u književnosti? Jer nema potrebe u razgovoru.
3: Pa nema, uistinu nema, a kad kažemo književnost, onda je jako važno izgovoriti i to da svi načini ljudskog djelovanja koji su kreativni, koji su umjetnički na neki način, oni moraju dopuštati apsolutnu slobodu. Dakle, nema umjetnosti ako vi određujete kako će netko nešto reći, napisati, upotrijebiti, naslikati, oblikovati kao skulpturu ili zamisliti kao neki projekt. Ako nema slobode,

0: ili ćemo samo na temelju nastavka pretpostavljati što bi ta riječ mogla značiti, jer umjetnik se na taj način izražava i jezik književnosti, odnosno umjetničkog djela, uvijek je odmak od svakodnevne upotrebe. Ako je to isto, onda to nije umjetnost. Ona nas uvijek mora iznenaditi, moramo ostati začuđeni, iznenađeni i diviti se.
1: Vi kao da biste htjeli da mi razgovaramo na umjetnički način ovdje, o umjetnosti, a jezik je neka vrsta umjetnosti.
0: Pa svakako jest i naravno da se izražavamo na različite načine i možemo primijetiti da je nečiji govor vrlo kvalitetan, da se netko bogato izražava, da je drugi govor siromašan, da se ne snalazi u govoru i slično. Ili da je otrcan, da stalno ponavlja jedno te isto.
1: Slušamo i vas, dobar dan.
2: Dobar dan. Dobar dan.
1: Recite, molim vas, radio stišajte ili ugasite privremeno.
2: Kako? Pa ja bi se malo vratio na naglaske. Prvo, Ana Marija, za vas isto tako. Vi u ovoj emisiji, kad je doktor Alerić s vama, sve točno ispravno naglašavan. Međutim, kad ste u emisiji, onda su tu naglasci, ajmo reći lokalni, zagrebački, tako, nestandardni. A onda, osvrnuo bi se isto tako na HRT televiziju, pogotovo na prognozu vremena, pogotovo na ove emisije popularne koje se jedno tipa potjera, tipa, ne znam, Volim Hrvatsku, tipa svašta nešto. Pa ne znam, je li lektori obavljaju svoj posao uz ono iritantno već dobro večer, a ne dobra večer. Tu su ono na moru, u školi, umjesto na moru, u školi, na brdu i tako dalje.
1: Recite, mislite li da bismo, evo, konkretno sad mene ste spomenuli, da bih trebala cijelo vrijeme govoriti standardno ili bih trebala cijelo vrijeme zagrebački govoriti budući da je radio Sljeme? Što bi prema vama, vašem mišljenju bilo?
2: Po meni bi trebalo bi biti u školi, na moru. Bez obzira kad se govori, jer je to, kako bi rekao, ispravno. Ne bi sam standardizirao da baš mora svaka riječ i svaki naglasak biti tako. Ali ono, i onda kad se jedna takva krivi naglasak ponovi jednu večer u dnevniku ili jednu večer u nekoj emisiji 5 puta, 10 puta, onda svi ovi klinci govore tako. I onda danas vi kad vidite, pogotovo kad uzmemo ove engleske korijene nekakvih naših izraza, pa isto ih tako naglašavam.
1: Hvala vam lijepa.
2: Bi spomenuo samo još ovo, molim vas. Ovo, imamo Tour de France, imamo Giro d'Italia, a imamo kako se ovo hrvatski sad biciklizam što je bio, imamo Cro Race. Zašto nije utrka kroz Hrvatsku? To me isto ono.
1: Hvala vam.
0: Da, lijepo ste upozorili. Evo, krenut ću od kraja. Kao da se sramimo hrvatskog jezika, a svi imaju na svojim jezicima iskazana i imena tih utrka i sve ostalo, tako da treba promisliti. Evo, ja sam bio, moram ih pohvaliti, prije 2 tjedna govorio o grumerima i u ovoj emisiji i u televizijskoj emisiji i rekao sam kako bi trebalo to zamijeniti nekom prikladnom hrvatskom riječju i oni su mi se odmah javili, tako da lijepo ih pozdravljam i kažu da su razmišljali, da svakako sad ide novi popis, odnosno, evo, ne mogu se sjetiti sad točno o čemu je riječ, ali mislim da im je sad prilika da ponovno imenuju svoje zanimanje, mislim da je to povezano s Trgovačkim sudom. I oni sad pitaju mene što mislim da bi bilo najbolje.
1: Što ste im preporučili?
0: Dakle, njegovatelj ili uređivač pasa. Dakle, neki izaberu jer jedno je drugo.
1: Zvuči kao aplikacija,
0: da. Što?
1: Zvuči kao aplikacija.
0: Da.
1: Jedan uređivač pasa. Sin.
0: Uređivač pasa, baš lijepo. I tako da svakako treba promišljati i ne smijemo biti slijepi, sljedbenici drugih jezika i samo ih jednostavno prilagoditi ovome Croatia, pa onda Tour of Croatia ili...
1: Dobro, ali moramo biti, kako bih rekla, konkurentni, moramo biti razumljivi međunarodno. Sad, staviti jednu riječ, tako da, evo recimo, konkretno slušatelj je spomenuo biciklističku utrku, je li Cro Race baš takav krimen?

0: Pa ne, ne, nije krimen, ali svakako naravno moramo uzeti u obzir da je naš 4,5 milijuna Talijana, ne znam, 50-60, Francuza još više, Njemaca tu negdje, Engleza isto, i da nemamo mi takav utjecaj, naravno. Ali onda barem ono što bi se moglo napraviti, ono što je u skladu sa Zakonom o hrvatskom jeziku, čiju ćemo godišnjicu uskoro proslaviti, 26. siječnja, trebalo bi navesti i hrvatsko ime plus ono strano. E sad, što se tiče ovih naglasaka o kojima je govorio poštovani slušatelj, slažem se s vama, dakle postoji takozvana kodificirana norma, postoji ono što je propisano, međutim, ipak ne bih da u svakodnevnom govoru i u općoj komunikaciji ne moramo uvijek primjenjivati sve, tako da evo primjećujem da je i gospodin rekao, iako on rekao i u školi i u grad, da bi trebalo biti pravilno, rekao je po meni. Dakle, ista je logika, trebalo bi reći po meni. Tako da što se tih prebacivanja naglasaka tiče na proklitiku, odnosno stvaranje naglasne cjeline ili izgovorne takozvane cjeline, Tu bih bio malo tolerantniji, ali isto tako potičem sve one kojima je tema i koji se bave, koji su plaćeni u krajnjoj liniji, da rade taj posao, da kad je god moguće, da osobito u ovim slučajevima kad naglasak nepravilno potpuno dolazi na prvom slogu u riječi i u nekim drugim slučajevima, dakle kad je naglasak nepravilan kod osnovne riječi, da to ispravljaju. A ako netko misli da mi ne bismo u budućnosti trebali prebacivati naglasak na proklitiku ili za naglasnica, da ne bi trebala također stvarati jednu naglasnu cjelinu, onda neka se to propiše. To je jako važno. Dakle, dok god je u normativnim priručnicima još uvijek ovakva norma, kao što je spomenuo i poštovani slušatelj, mi kad kažemo u grad, u školu, mi ćemo uvijek pogriješiti. Bez obzira na to što se ništa neće dogoditi zbog toga što mi pogriješimo, malo će ljudi to i primijetiti, neće biti nikakvih sankcija, ali ipak bi bilo važno da ne učimo nešto uzalud. Jer čitajući gramatiku onda nešto naučimo, a onda ne možemo to primjenjivati, ili ako primjenjujemo onda ispadamo možda ili čudni ili možda neko misli da je to nepravilno.
1: Još uvijek razmišljam o ovome što je slušatelj rekao na početku i mislim, meni je to osobno kompliment. Dakle, to što je rekao da u emisiji govorim jednu vrstu naglasaka, to je ova naučena, službena, to je ovaj standardni jezik, a izvan etera više govorim zagrebačkim, što naš eter i pretpostavlja, tako da meni je to dobro u našem kontekstu. Što vi mislite?
0: Pa također slažem se, treba birati vrijeme i mjesto, to je jako važno za upotrebu jednog i drugog. Uvijek se sjetimo da ovaj lokalni govor, on nam daje socijalnu kompetenciju, to jest pripadnost društvenoj, užoj društvenoj zajednici. Standardni dio, njegovo poznavanje daje nam, očituje nas kao pripadnike šire društvene zajednice, i u javnom govoru je to svakako prihvatljivo. Još mislim da je važno istaknuti da kad je riječ o razgovoru, to samo pazite, to uvijek moram to naglašavati jer ljudi griješe pa kažu pa to je razgovor, znači tu nema nikakvih pravila. Postoji razgovorni stil standardnog jezika. On mora poštovati standardni jezik i mi možemo razgovarati i na standardnom idiomu ili jeziku. Što to znači? Kad meni student dođe na konzultacije za diplomski rad, mi razgovaramo na standardnom jeziku. Liječnik, odvjetnik, dakle kada se službeno sastaju, kada nisu iz istog mjesta, upotrebljavaju standardni idiom. Znači, razgovor može biti ostvaren i u skladu sa svim pravilima. Drugo je razgovor općenito. Kada mi razgovaramo, i zapravo je nebitno na kojem govoru govorimo, je li to moj mjesni govor, je li to kombinacija zagrebačkog i nekog drugog govora, je li to kombinacija standardnog idioma plus govor mjesta Varaždin, Bednja, ne znam, Čakovec ili bilo koje drugo, Pula, Split, Rijeka. Razumijete, razgovor općenito se može ostvarivati na bilo kojem
1: rukama
0: idiomu,
1: i nogama.
0: Tako je. I neverbalno. Može biti mješavina svega i svačega. Ali postoji i razgovor na standardnom idiomu. E, on mora biti u skladu s pravilima.
1: Je li u skladu s pravilom Azerbejdžan ili Azerbajdžan? Azerbajdžan, Azerbejdžan i gdje je naglasak?
0: Dakle, pravilno je Azerbajdžan. Zašto? Mi se stariji sjećamo da je u neko vrijeme bio Azerbejdžan. Međutim, kako oni izvorno izgovaraju otprilike Azerbajdžan, a mi imamo i A u hrvatskom jeziku, onda nema nikakva razloga da se tome ne približimo i da ne izgovaramo što je moguće bliže njihovu izgovoru. Kako oni izgovaraju.
1: Zato je nastala ta promjena. Za kraj jedno, evo, meni baš simpatično pitanje, piše slušatelj, kakvi su to visoki gosti? Je li prikladnije reći važni gosti ili važne osobe? Jer mogu i ne moraju biti važni bez obzira na to koliko su narasli.
0: Pa da, simpatično, naime, riječ je o pridjevu visok i kada ga stavljamo u opreku prema pridjevu koji je suprotna značenja, onda je to nizak. I naravno da nam je prva asocijacija da je riječ o rastu, o visini nečijoj. Ali u drugom značenju, prenesenom značenju, to zapravo može značiti i ekskluzivan, zahtjevan, čak može značiti služben i svečan. Znamo onaj primjer visoka moda, pa onda visoki gost, to je ovo što je rekao poštovani slušatelj. Imati visoko mišljenje o kome, dakle, to znači iznimno nekoga poštovati. Tako da, i ono, poznato je onaj živjeti na visokoj nozi frazem, to znači zapravo živjeti ne visoko u smislu visine, nego u prenesenom značenju.
1: Znači, to ima jedno široke obuhvat.
0: Tako je, ali ne samo u hrvatskom, nego i u drugim jezicima. Znam da postoje prije, davno, još dok sam ja išao u školu, ja sam išao u Kršnjavoga u školu i onda je nama bio uvijek djeci izazov, tad se zvao Intercontinental Hotel i kao tamo gledaš svijet, odnosno kad uđeš kao učenik i voljeli smo se voziti liftom, to je najbrži lift bio tada, mislim da je i danas. Onda je bio jedan časopis, sjećam ga, on se zvao High Life. I znam da i na engleskom je bio i to je, ne znam je li još uvijek taj časopis izdaju li ga, odnosno izlazili, ne znam ni ko je bio izdavač, ali je onako imao lijepe fotografije, skupocjene i slično, to je to, visok život, odnosno i u drugim jezicima je to tako. Ali baš lijep primjer i pokazuje nam kako može biti osnovno značenje. Možda ako je potrebno, mi možemo reći to su važni gosti, to su cijenjeni gosti i slično, ali možemo i visoki.
1: Hvala vam lijepa za danas i evo za sve znanje koje ste nam prenijeli. Možda nam nešto još mora onako malo sjesti. Ako imate bilo kakvu sumnju ili dvojbu vezanu uz bilo što i danas rečeno, pišite nam na hrvatski.sljeme@hrt.hr pa ćemo evo kao i skupštinu i općinu i opštinu to prokomentirati u emisiji koja slijedi, a to je za tjedan dana. S nama je i danas bio redovni profesor Marko Alerić, socijeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Hvala.
0: Hvala.
1: I današnju emisiju možete uskoro preslušati u slušalnici na Radio Sljeme HRT.hr i na Google i Apple podcastima. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.
2: Hrvatski naš svakdašnji.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
2: Dobro, dobro staro Sljeme.
3: sati i 10 minuta.
4: Vijesti.
3: U krugu gospićkog pogona Velebit postavljena je mjerna postaja koja će pratiti kvalitetu zraka i analizirati prisutnost teških metala, objavili su iz Ličko-senjske županije. Taj potez trebao bi lokalnom stanovništvu osigurati točne informacije o čistoći zraka nakon nedavnih ekoloških zabrinutosti u tom gradu. Uz glavnu postaju na terenu su postavljeni i dodatni uređaji za prikupljanje ukupne taložne stvari, tvari u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala. O važnosti tih mjerenja govori zamjenica župana Jasna Orešković-Brkljačić.
5: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra. Odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
3: Talijanske čeri rajčice zaražene salmonelom završile su i na hrvatskom tržištu, nakon što ih je nekoliko gostitelja i trgovaca iz Istre i Primorja nabavilo u trčanskom metrou, potvrdio je državni inspektorat. Iako rajčice nisu izravno uvezene u Hrvatsku, sanitarna inspekcija provodi hitne nadzore kako bi utvrdila točne količine i jesu li sporne pošiljke već stigle do krajnjih potrošača. Kontaminirani plodovi uzgojeni su na Siciliji, a sumnja se da je izvor zaraze zagađena voda za navodnjavanje. Zbog te bakterije u Italiji je dosad oboljelo više od 100 ljudi. Na kolodvoru Meja kod Rijeke traje uklanjanje 11 teretnih vagona i opsežna sanacija pruge. Željeznički je promet na toj dionici potpuno prekinut, a putnike do daljnjega prevoze zamjenski autobusi. Službena istraga tek treba rasvijetliti točne uzroke iskliznuća. O posljedicama prekida prometa na poslovanje luke govore član uprave Luke Rijeka Marko Mišković te ravnatelj lučke uprave Denis Vukorepa.
6: Sigurno utjecalo jer dosta našeg tereta se evakuira iz luke željeznicom, tako da trenutno naš terminal u Bakru, terminal u Rijeci je u prekidu što se tiče željezničkog prometa i čekamo da se ova situacija popravi što prije.
7: Ja sam u kontaktu sa HŽ infrastrukturom čitavo ovo vrijeme i najvažnije, niko nije nastradao i još su dobre vijesti da će to biti puno brže pušteno u promet nego što smo svi očekivali. Tako da mi očekujemo da bi to moglo biti pušteno u promet u ovom tjednu.
3: Prema gotovo potpunim, ali još uvijek neslužbenim rezultatima referenduma u Sloveniji, više od 60% birača podržalo je uvjetovanje socijalne pomoći radom za opće dobro, kao i ukidanje prava glasa određenim skupinama stranih državljana na lokalnim izborima. Neizvjesna je bila odluka o ukidanju RTV pristojbe. Protiv njezina ukidanja bilo je 50,4% birača, a odbijene su i predložene izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi. Na referendum je izašlo gotovo 52% birača. O svemu se oglasio i slovenski premijer Janez Janša.
8: Ovi su referendumi poslužili kao test zdravog razuma i trenutak odluke. Sudeći prema rezultatima, iako još nisu konačni, čini se da smo donijeli odluku. Vlada će poštovati volju naroda i gdje je to potrebno donijeti odgovarajuće zakone. Zadovoljni smo velikim odazivom birača.
1: Vremenska prognoza.
3: O vremenu u Zagrebu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda javlja prognostičarka Mateja Štibuhar.
9: U nastavku dana u Zagrebu i okolici prevladavat će oblačno, povremeno uz malo kiše, osobito još sredinom dana. Prema večeri sa sjeverozapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura oko 14 Celzijevih stupnjeva.
3: Ove vijesti uredio Ivan Hlupić. Temperatura u Maksimiru je i dalje 12 Celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu je 7. Relativna vlažnost zraka je 88%, a tlak 1022 hektopaskala.

Uz radio Snijeme ste, sada je 14.35, temperatura u gradu, a koliko nam je bilo? 12. Da, 12 stupnjeva, pitali ste ovih dana puno kad će grijanje, raspitali smo se naravno, slušali ste možda i jutros razgovor na tu temu, pa smo vas onda i na našem Facebooku pitali jeste li dobili grijanje, kak se to kaže. Jer ide se po prioritetima, škole, vrtići, domovi za starije, pa onda i 130 tisuća kupaca, a nisu sve instalacije spremne, čuli smo i to što slušamo zapravo svake godine na početku sezone, no kažete vi kako tko, evo neki su dobili na Prisavlju, u Držićevoj, a neki nisu, nekima je hladno pa se i dalje žale na to. Uglavnom, čuli ste, u sljedeća tri dana trebalo bi nam biti toplije u stanovima i općenito u našim domovima. Kad smo kod komunalija, nekad i nije sve u ljudskom faktoru, nekad je i faktor dabar prisutan. Neobična situacija, u Bosni i Hercegovini više od 1600 potrošača na području Prnjavora na sjeveru Bosne i Hercegovine ostalo je bez struje nakon što je dabar pregrizao kabele, objavila je tamošnja tvrtka zadužena za opskrbu strujom. Struje je nestalo u nedjelju navečer, a stručne ekipe poslane su na teren i otkrile su da su naponski kabeli prekinuti jer ih je pregrizao dabar. Čak su glodavca uspjeli i snimiti pokraj oštećenih kabela i tako fotografijom dokumentirati krivca za nastalu štetu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program. U četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
2: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Nakon 40. mnogi primjećuju da im je teško čitati sitna slova, osobito na mobitelu ili u slabijem svjetlu. To je presbiopija, odnosno starosna dalekovidnost, prirodna promjena vida koja pogađa gotovo svakoga. U Poliklinici Bilić Vision koristimo Presbeyond Blended Vision, najnapredniju lasersku metodu za uklanjanje presbiopije. Omogućuje vam oštar vid na sve tri udaljenosti, blizinu, srednju udaljenost i daljinu, bez naočala za čitanje. Zahvat je brz i bezbolan, a svakodnevnim aktivnostima vraćate se već za nekoliko dana.
2: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
1: Mana Outlet Dubrava, od danas sve do 4 eura, haljine, tunike, hlače, majice, bluze, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće, sve do 4 eura. Mana Outlet, Avenija Dubrava 43.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
7: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
8: Hristijanosti indukte!
7: Najiščekivaniji film godine.
9: Diokles, ne lupe filu sebe.
7: Amar Bukvić.
10: Oto imperiju romanu resti.
7: Nataša Janić Medančić.
11: Sicneri.
7: Slavko Sobin.
12: Maga, SAI.
7: Marko Cindrić.
13: Vladike Romane!
7: I Dragan Despot.
14: Tiranus Oksanus.
7: Novi igrani film Domagoja Burića.
15: Intranto Gladiatores!
7: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana.
16: Uja! Kremanda!
7: Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža. Oglasi.
17: Ovo je Sljeme.

0: osoba.
1: Stigli smo do vijesti, 15 je i 10.
2: Vijesti.
1: Rezultat arbitraže o minimalnom opsegu poslova za vrijeme štrajka u ZET-u trebao bi biti poznat u srijedu ili najkasnije u četvrtak, najavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Radi se o tajnom postupku, pa prije objave rezultata nije želio govoriti o konkretnim postocima nužnih poslova i radnika koje predlažu radnici, odnosno poslodavac. U srijedu će ZET-ovci imati izjašnjavanje o ponudi poslodavca o povećanju osnovice plaće za 4,5% od 1. rujna i prijedlog indeksacije plaća od nove godine, a o čemu će ovisiti daljnje postupanje sindikata. Podsjetimo, arbitražno vijeće već je odlučilo o sporu između Zagrebačkog holdinga i tamošnjih sindikata, odredivši da tijekom eventualnog štrajka svakodnevno mora raditi najmanje 1192 radnika, odnosno oko 22% zaposlenih u holdingu, dok u čistoći mora raditi četvrtina radnika. Počinje sezona grijanja. Pod uvjetom da su u svim zgradama završeni radovi, više od 130 tisuća potrošača HEP Toplinarstva u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću u iduća tri dana dobit će grijanje. No taj uvjet još uvijek nije ispunjen u 60 zgrada u Zagrebu, ističe savjetnik uprave Jurica Brnas.
3: Svake godine imamo istu priču, nažalost dobar dio naših potrošača koji žele nešto raditi na instalacijama dođu s godišnjeg pa početkom 9. mjeseca vrše radove i onda praktički uđu u jesen i nemaju zbog jednog, dva stanara koji tako rezoniraju, cijela zgrada nema grijanja.
1: Iako je većina magistralnih vrelovoda obnovljena, posao u Zagrebu još nije gotov, kaže Brnas.
3: Još nam je nekih 48 km cjevovoda ostalo klasičnom tehnologijom polaganja, znači u betonskom kanalu, i to su zbilja osjetljivi na kvarove cjevovodi. To nam je u planu do 30. zamijeniti. Planiramo magistrale mijenjati. U nekim dijelovima, kao što je bilo zadnjih godina, recimo Špansko-Malešnica, koji su najčešće bili bez toplinske energije, radimo dodatne pravce koji bi osigurali, dok mijenjamo tako velike cjevovode, da kroz te dodatne pravce dobijaju toplinsku energiju, tako da više neće biti toliko u obustavama.
1: Cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene, dok dizel od ponoći pojeftinjuje za 1 cent, odlučila je vlada na današnjoj sjednici. S druge strane, plin u bocama i spremnicima poskupljuje za 12 centi po kilogramu. Tako će od sutra litra benzina stajati euro i 74 centa, a litra dizela euro i 83 centa. Nakon nedavnog predstavljanja u Šangaju, Festival svjetla Zagreb nastavlja svoje međunarodno predstavljanje ovoga tjedna u Berlinu. U sklopu 22. izdanja tamošnjeg festivala svjetla, čiji organizatori su nositelji imena festivala na razini cijele Europske unije, Zagreb se predstavlja projekcijom Plavi puls na pročelju Humboldtova sveučilišta, te promotivnim filmom na Bebel placu. Radi ovoga je u Berlin otputovao i gradonačelnik Tomašević, a zadovoljstvo promocijom Zagreba ondje istaknula i direktorica turističke zajednice Martina Binenfeld.
4: Vremenska prognoza.
1: O vremenu u Zagrebu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Mateja Štibuhar.
5: U nastavku dana u Zagrebu i okolici prevladavat će oblačno, povremeno uz malo kiše, osobito još sredinom dana. Prema večeri sa sjeverozapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura oko 14 Celzijevih stupnjeva.
1: Čuli ste vijesti koje je uredio Ivan Hlupić, a u 15 sati i 15 minuta temperatura u gradu je 13 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 83%, tlak 1022 hektopaskala. Na Sljemenu izmjereno je 7 stupnjeva.
2: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Mana Outlet Dubrava, od danas sve do 4 eura, haljine, tunike, hlače, majice, bluze, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće, sve do 4 eura. Mana Outlet, Avenija Dubrava 43.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju. Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Prvi put u radijskom eteru. Dva igrača. Jedan radio i... Hitster. Popularna glazbena društvena igra od sada na Radio Sljemenu. Slušate, znate, pokažite nam. Složite hitove kronološkim redom. Četvrtkom od 15.30. Hitster. Glazbeni dvoboj na 8.81. Hitster.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Poliklinici Aviva do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Bez nelagode i straha. Naručite se na poliklinika.aviva.hr. Nama i dalje kuca plavo srce u centru grada. Radićeva i Kvaternikov trg. Dobrodošli. Tradicija zagrebačke trgovine. Bečki simfoničari u Lisinskom, jedan od najuglednijih europskih orkestara pod ravnanjem šefa dirigenta Petra Popelke uz mladog japanskog pijanista Maoa Fujitu. Mozart i Schubert u izvedbi vrhunskih glazbenika. 28. studenoga, Lisinski subotom, Svijet na dlanu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U slučaju novog štrajka mora raditi četvrtina radnika Čistoće. Arbitraža o tome u slučaju Zeta još uvijek traje.
3: Počela je ogrjevna sezona HEP toplinarstva.
2: Hrana u studentskim menzama mogla bi biti bolja, no studenti uglavnom nisu nezadovoljni.
3: Zagreb se promovira na Berlinskom festivalu svjetla.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a kroz Zagrebački dnevnik vodim vas s Magdalenom Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Rezultat arbitraže o minimalnom opsegu poslova za vrijeme štrajka u ZET-u trebao bi biti poznat u srijedu ili najkasnije u četvrtak, najavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Radi se o tajnom postupku, pa prije objave rezultata nije želio govoriti o konkretnim postocima nužnih poslova i radnika koje predlažu radnici odnosno poslodavac. U srijedu će ZET-ovci imati izjašnjavanje o ponudi poslodavca o povećanju osnovice plaće za 4,5% od 1. rujna i prijedlog indeksacije plaća od nove godine, a o čemu će ovisiti daljnje postupanje sindikata.
3: Podsjetimo, arbitražno vijeće već je odlučilo u sporu između Zagrebačkog holdinga i tamošnjih sindikata, odredivši da tijekom eventualnog štrajka svakodnevno mora raditi najmanje 1192 radnika, odnosno oko 22% zaposlenih u holdingu, dok u Čistoći mora raditi četvrtina radnika. Predsjednik sindikata vozača i komunalnih radnika Čistoće Mumin Hođić.
4: Imamo izdvojeno mišljenje jedne i druge strane, i poslodavca i sindikata. Arbitar je presudio kako je presudio, mi ćemo to poštivati. Mi smo i sada imali 30 vozača koji su bili na nužnim poslovima. Ovdje je arbitar odredio 100, pa ćemo vidjeti što je to uopće bitno za nužne poslove.
2: Studenti žele bolju i kvalitetniju prehranu u menzama. 5 studentskih zborova hrvatskih sveučilišta poslalo je apel Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za modernizaciju sustava subvencionirane studentske prehrane. Više Petra Halar.
5: Istraživanje provedeno među više od 7300 studenata uputilo je na potrebu raznovrsnije i suvremenije ponude prehrane u menzama. Predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić ističe da je anketa realno opisala situaciju.
6: Dobra je cijena, dobar je sustav, dobra ideja da postoji sustav subvencionirane prehrane, da studenti imaju toplo gotovo jelo na iksicu, da ga mogu jesti 3 puta dnevno, ovisno o tome gdje žive, ali studenti žele nova i raznovrsnija jela, znači od Osijeka do Pule, Rijeke također, opet jedan totalno drugi mentalitet od Zagreba koji je glavni grad i Zadar dole južnije. Svi su rekli u mjeri veće 90% da hranu u menzi treba mijenjati.
5: Evo što su nam rekli zagrebački studenti.
7: Mislim da je dobro da studenti imaju pristup takvom nečemu, ali može biti bolje. Tipa za, mislim, nisam vegetarijanac, niti nemam nikakve alergene, ali mislim da nema baš opcija za njih, a za obične studente ima.
8: Da, ali moglo bi iskreno biti bolje. Nekako izbori opet malo, nema ga dovoljno.
9: Kada se gleda cijena, dosta dobra i smatram da ovaj kvalitetna je, zdrava je. Čak i ono što se znalo pričati da se pronađu crvi, mislim da je to znak da je barem prirodna, ne da dolazi iz neke tvornice, tako da mislim da možemo biti zadovoljni dok je tako jeftino.
5: Nisu sve menze jednake, ali u istraživanju su slično ocjenjene. Stoga zborovi traže izmjenu pravilnika o studentskoj prehrani, naveo je Kragić.
6: Treba jednostavno država prepoznati moment ministarstvu kojem smo se obratili da izmijeni taj pravilnik koji regulira studentsku prehranu i da se u njega uvedu nova jela. Znači da on se nije mijenjao više od 10 godina. Proces izrade pravilnika traje najmanje 1.
5: Nadaju se, kaže, pozitivnom odgovoru od ministarstva jer velik broj studenata, neovisno o sredini u kojoj žive, traži isto.
3: Počela je sezona grijanja. Više od 130 tisuća potrošača HEP toplinarstva u zgradama u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću u iduća 3 dana dobit će grijanje. Opširnije Boris Bogić.
10: Grijanje će se prvo uključiti prioritetnim krajnjim kupcima, rekao je, gostujući u našem programu, savjetnik uprave Jurica Brnas.
11: Znači, uvijek počinjemo sa sezonom najugroženijima, znači dječjim vrtićima, školama, društvenim institucijama, a onda idemo po naseljima i puštamo grijanje. Negdje nam je plan, s obzirom na velik broj zgrada koje treba pustiti, da do srijede svi čije su instalacije spremne za puštanje grijanja, da svima pustimo toplinsku energiju.
10: Naime, u Zagrebu oko 60 zgrada još nije spremno za grijanje, upozorava Brnas.
11: Svake godine imamo istu priču, dobar dio naših potrošača koji žele nešto raditi na instalacijama dođu s godišnjeg pa početkom 9. mjeseca vrše radove i onda praktički uđu u jesen i nemaju zbog jednog, dva stanara koji tako rezoniraju, cijela zgrada nema grijanja.
10: Zanimalo nas je kako napreduje zamjena zastarjele gradske vrelovodne mreže.
11: Još nam je nekih 48 km cjevovoda ostalo klasičnom tehnologijom polaganja, znači u betonskom kanalu, i to su zbilja osjetljivi na kvarove cjevovodi. To nam je u planu do 30. zamijeniti. Isto tako planiramo magistrale mijenjati u nekim dijelovima, ko što je bilo zadnjih godina, recimo Špansko-Malešnica, koji su najčešće bili bez toplinske energije, radimo i dodatne pravce koji bi osigurali, dok mijenjamo tako velike cjevovode, da kroz te dodatne pravce dobijaju toplinsku energiju, tako da više neće biti toliko, kako bi rekao, u obustavama.
10: S obzirom na to da živimo u kriznim vremenima, energija iz dana u dan postaje sve skuplja, HEP apelira na potrošače da što racionalnije koriste grijanje, da ne otvaraju prečesto prozore i da u prostorijama održavaju normalnu temperaturu.
2: Nastavljamo emisiju ostalim vijestima iz naše zemlje. Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentraciju lebdećih čestica i prisutnost metala, tako da će građani imati pouzdane informacije o kvaliteti zraka. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari, u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala. Jedan je postavljen uz mjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju.
3: Pokrenute su aktivnosti za odvoz otpada u Gospiću, onog u velikim vrećama, i privremeno prekrivanje zakopanog otpada. A voda je zdravstveno ispravna, izvijestio je premijer Andrej Plenković nakon sastanka sa znanstvenim savjetom za sanaciju otpada u Gospiću. Na platformi X napisao je da se na sastanku razgovaralo i o prijedlozima savjeta te mogućim modelima sanacije zakopanog otpada. Naveo je da se uz redovite provode i dodatne analize kakvoće vode i zraka radi zaštite javnog zdravlja.
2: Cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene, dok dizel od ponoći pojeftinjuje za 1 cent, odlučila je vlada na današnjoj sjednici. S druge strane, plin u bocama i spremnicima poskupljuje za 12 centi po kilogramu, tako će od sutra litra benzina stajati euro i 74 centa, a litra dizela euro i 83 centa.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Nakon nedavnog predstavljanja u Šangaju, Festival Svjetla Zagreb nastavlja svoje međunarodno predstavljanje ovog tjedna u Berlinu. U sklopu 22. izdanja tamošnjeg Festivala Svjetla, čiji organizatori su nositelji imena festivala na razini cijele Europske unije, Zagreb se predstavlja projekcijom Plavi puls na pročelju Humboldtova sveučilišta te promotivnim filmom na Bebel placu. Radi ovoga je u Berlin otputovao i gradonačelnik Tomašević, a zadovoljstvo promocijom Zagreba ondje je istaknula i direktorica turističke zajednice Martina Bienenfeld.
2: Počinju javne tribine projekta Daj prijedlog za bolji kvart. Građani će moći upoznati projekte predložene za svoje gradske četvrti i doznati kako će izgledati ulaganja o kojima će sami odlučivati. Prve tribine održavaju se danas u Donjem gradu i Stenjevcu, a tijekom ovog mjeseca bit će organizirane u svih 13 kvartova uključenih u projekt. Nakon završetka tribina slijedi glasanje koje će trajati do 22. idućeg mjeseca.
3: Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u Zagrebu u srpnju je iznosila 1738 eura, što je pad za 1,5% u odnosu na mjesec prije i porast za 7% u odnosu na lanjski srpanj, pokazuju podaci Gradskog statističkog ureda. Medijalna neto plaća za srpanj ove godine iznosila je pak 1515 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od tog iznosa.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: U slučaju novog štrajka mora raditi četvrtina radnika Čistoće. Arbitraža o tome u slučaju Zeta još uvijek traje.
2: Počela je ogrjevna sezona HEP toplinarstva.
3: Hrana u studentskim menzama mogla bi biti bolja, no studenti uglavnom nisu nezadovoljni.
2: Zagreb se promovira na Berlinskom festivalu svjetla.
3: Pod sloganom Medijacijom možemo zajedno učiniti svijet humanijim, počeo je tjedan medijacije. Svrha je približiti pravno posredovanje svima koji se u svakodnevnom životu susreću s konfliktima u obitelji, susjedstvu ili na radnom mjestu i pokazati da sukob ne mora završiti prekidom odnosa ili sudskim postupkom. Mario Mihaljević.
12: Medijacija otvara prostor za razgovor, međusobno razumijevanje i traženje rješenja koje sudionici sami prihvaćaju uz pomoć neutralnog medijatora. Posebno je važno širiti kulturu dijaloga, nenasilne komunikacije i rješavanja sukoba dogovorom, ističe Suzana Fugaj iz Centra za medijaciju.
13: Medijacija je zapravo prilika da ljudi koji su u nekoj svađi, ne moraju nužno biti niti u sporu, pravnom sporu, nego u nekoj svađi nesuglasici, mogu sjesti za stol i zapravo reći sve ono što je njima važno i predložiti nekakve strategije kako riješiti taj konflikt. Medijatori su zapravo osobe koje su stručne, koje imaju puno znanja o komunikacijskim i pregovaračkim vještinama i one pomažu tim ljudima da se čuju, da se razumiju i da zajedno nekako razgovaraju u konstruktivnom smjeru i da zaista dođu do rješenja.
12: Novim zakonom o medijaciji od ožujka ove godine propisan je obvezan pokušaj medijacije prije pokretanja sudskog spora, dodaje Fugaj.
13: Takva obveza je propisana u situacijama koje se tiču ostavinskih postupaka i sporova male vrijednosti radi naknade štete. Naprimjer, iznad vas susjedu pukne cijev i onda vi imate štetu i onda možete se zapravo dogovoriti i trebali biste otići na medijaciju prije nego pokrećete sudski postupak.
12: Medijacije koje se predlože tijekom ovog tjedna provest će se u Hrvatskoj udruzi za medijaciju bez naknade.
0: Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Na zagrebačkom je području danas bilo oblačno uz povremenu kišu. Vjetar je bio slab na širem području grada i umjeren sjeveroistočni. Temperatura zraka nije imala izražen dnevni hod, te je bila oko 12 stupnjeva, na Sljemenu oko 7. U Zagrebu i okolici još poslije podne pretežno oblačno, zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake. Sutra na zagrebačkom području, nakon jutarnje mjestimične magle, danju će prevladavati sunčano u slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutro svježije nego danas, pa će najniža temperatura biti od 4 do 6 stupnjeva, najviša dnevna oko 16. U prvom dijelu srijede ponovno oblačnije uz mogućnost za poneku kap kiše, a potom sunčana razdoblja.
3: U 16 sati u Zagrebu je izmjereno 13 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost zraka je 81%, a tlak 1022 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 8 stupnjeva.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Nenad Bubanović.
3: Čitale Magdalena Pongrac i Nevenka Rodić-Erdelja. Emisiju je uredio Ivan Hlupić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.
15: Radio Sljemen. Dobri duh Zagreba.
16: Dobro, dobro staro Sljemen.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Klasik Vik u Areni Zagreb. Kralj Valzara Andre Riju 20.11. I najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
3: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program u četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
4: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav
5: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Bistrisku?
5: Da, ko je s fedrom dobrega pršuta, a bistrisku?
4: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
6: Nakon velike pobjede nad Galatasarajem, Cibona traži prvu domaću pobjedu u ABA ligi. U Draženov dom stiže Slovan Bratislava, najbolji slovački košarkaški klub. Čeka vas vrhunska atmosfera u obnovljenoj multimedijalnoj dvorani, besplatne ulaznice za djecu u obiteljskom paketu, posebne pogodnosti za hranu, piće i Cibonin fan shop. Vidimo se u Draženovom domu.
0: Hrvatski radio.

koja je također na izlazu na aveniju blokirana praktički automobilima. Slično je i duž Slavonske, ako se malo pomaknemo dalje prema istoku. Most Slobode u oba smjera, s time da je ovaj smjer prema sjeveru trenutno više opterećen autima i naravno rotor u Remetincu, pa prek Jadranskog mosta. Jako puno onih koji žele na drugu obalu Save trenutno. A HAK javlja o pješaku na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Jakuševec u smjeru Lipovca. Zbog toga se vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h i naravno računa se na vaš dodatan oprez.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
9: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
10: Hristijanoski indukte!
9: Najiščekivaniji film godine.
11: Diokles, ne lupe filu sebe.
9: Amar Bukvić.
12: Oto imperiju romanu resti.
9: Nataša Janić Medančić.
13: Sicni.
9: Slavko Sobin,
14: Maga, Esaj,
9: Marko Cindrić,
15: Vladike Romane
9: i Dragan Despot.
16: Tiranus, Sanus.
9: Novi igrani film Domagoja Burića.
17: Entranto, Gladiatores.
9: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana.
18: Uja, Kremanda!
9: Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Stigli smo do vijesti, 17:10.
1: Vijesti.
0: Prije točno 6 godina dogodio se oružani napad na Markovu trgu. Tog je dana 22-godišnji Daniel Bezuk iz automatskog oružja pucao na zgradu vlade i teško ranio policajca, nakon čega je počinio samoubojstvo. Slučaj je DORH i službeno okarakterizirao kao terorizam. Evo što su o statusu Markova trga, na kojem su i dalje ograde, rekli potpredsjednik vlade Tomo Medved i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
2: Valja imati na umu da je Markov trg trenutno još uvijek u velikoj fazi građevinskih radova, dakle Hrvatski sabor se obnavlja i niz drugih zgrada, tako da je ovaj režim u procesu obnove trenutno su privremene mjere, a kad se završi vjerujem da će se pronaći i konkretno dugotrajni rješenje.
3: Sad su radovi na Hrvatskom saboru i to trebaju završiti ti radovi, a onda će se urediti cijeli prostor i prolazi sigurnosni koridor. Kad sabor bude završen, onda će oni koji su za to zaduženi, a to će se trebati pitati njih, urediti i pitanje sigurnosti.
0: Rezultat arbitraže o nužnim poslovima za vrijeme štrajka u ZET-u trebao bi se znati u srijedu ili najkasnije u četvrtak, najavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. S obzirom na to da se, kako je rekao, radi o donekle tajnom postupku pa ne može iznositi pojedinosti, konačna arbitražna odluka bit će javno objavljena, odnosno postotak i broj radnika koji su obvezni raditi u vrijeme štrajka, kako je to riješeno i u Zagrebačkom holdingu. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. Čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela završile su i na hrvatskom tržištu, potvrdio je državni inspektorat. Prema dosad dostupnim informacijama, sporne rajčice nisu se izravno isporučivale u Hrvatsku, nego su ih pojedini poslovni subjekti iz Istre i Primorja nabavili u Italiji, u trgovini Metro u Trstu. Kako neslužbeno doznajemo, nabavljene su manje količine još početkom rujna. U susjednoj Italiji dosad je prijavljeno gotovo 120 slučajeva zaraze salmonelom. Sumnja se na kontaminiranu vodu koja se koristila za navodnjavanje svježih čeri rajčica. Sporne rajčice našle su se i na slovenskom tržištu.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
5: U Zagrebu i okolici još poslije podne prevladavajuće oblačno, a zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake. Sutra na zagrebačkom području nakon jutarnje mjestimične magle, danju pretežno sunčano uz slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 6, a najviša dnevna oko 16 stupnjeva.
0: Vijesti koje ste čuli uredila je Magdalena Pongrac. Temperatura u gradu i dalje 13 stupnjeva Celzija uz 86% vlage u zraku i tlak od 1022 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 8 stupnjeva.

Ponedjeljkom se na Radio Sljemenu sluša i gleda psihologija. Evo o čemu će danas biti riječi. Postoje obitelji u kojima se ne plače pred drugima, u kojima se o nečijem alkoholizmu, nasilju, gubitku ili nesretnom braku šuti, jer se tako čuva obitelj, njezin ugled ili bar privid da je sve u redu. Petra Brzović godinama istražuje traumu i govorit će upravo o dubljem razumijevanju načina na koji trauma oblikuje naše osjećaje, odnose, tijelo i životne izbore. Ona je večeras gošća naše Ivane Radaljac-Krušlin, a psihologija počinje u 20.30.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Poliklinici Aviva do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Bez nelagode i straha. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: Hrvatski radio.

dan postaje sve bolji, barem što se tiče sunca, koje se ipak ukazalo u ovim kasnim popodnevnim satima, kako je prognoza i predvidjela. A i neka vam bude sve bolji u svakom smislu, neka ide prema nekakvom odmoru i punjenju baterija za nastavak tjedna kojeg smo tek zarolali. I u prometu je sada situacija bolja, danas je bio ovako dosta živčan dan u prometnom smislu. Budite i dalje na oprezu, imajte strpljenja. Uz vas će sada biti večernja ekipa s kojom nastavlja Nenad Bubanović za tonskim stolom. I Magdalena Pongrac i dalje vodi brigu o vijestima. Pavli Miljenović nam je birao glazbu tijekom ovih popodnevnih sati, a u eteru ste čuli Andreja Šunjku i mene. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Želim vam ugodan ostanak uz 881.

0: Plesač sporog stepa, evo, s tim je naš Vura otvorio ovo naše večernje druženje, 18 sati i 5 minuta. I dalje ste uz Radio Sljeme, dobra večer i dobro nam došli, kao i svakog ponedjeljka, gotovo ista ekipa, većinom. Magdalena Pongrac, Branko Vurušić, Vura, Nenad Bubanović i Ivana Radaljac-Krušlin žele vam dobrodošlicu u ovo naše druženje. Večeras za vas dvije emisije, jedna govori o umjetnoj inteligenciji, Google, AI ili ljekarnik, to je jedno od pitanja koje vam postavljamo večeras. Kome prvo postavljate pitanje kada je u pitanju zdravlje, o tome ćemo u digitalnoj generaciji 18 sati i 30 minuta, a onda u 20 i 30 otvaramo još jednu emisiju Psihologija u kojoj govorimo o traumi. U goste mi stiže draga Petra Brzović, koja se godinama kao peer stručnjakinja između ostaloga bavi traumom i govorit ću o tome može li se trauma pretvoriti u životni dar. O svemu tome više od 20 i 30. U sve to puno korisnih informacija, naravno pogled na grad i puno, puno dobre glazbe. Budite s nama.
1: Prvi put u radijskom eteru. Slušate radio? Znate nekaj o glazbi? I fore su vam glazbene igre? Odlično. Najpopularniji Hitster stigao je na Radio Sljeme. Četvrtkom od 15.30. Dva igrača, more hitova i jedan pobjednik. Hitster. Prepoznajte hitove, posložite ih na vremenskoj crti i rasturite na 8.81.

0: Vrijeme je za vijesti, dobro vam večer, 18 sati i 10 minuta. Vijesti. Prije točno 6 godina dogodio se oružani napad na Markovu trgu. Toga je dana 22-godišnji Daniel Bezuk iz automatskog oružja pucao na zgradu vlade i teško ranio policajca, nakon čega je počinio samoubojstvo. Slučaj je DORH službeno okarakterizirao kao terorizam. Evo što su o statusu Markova trga, na kojem su i dalje ograde, rekli potpredsjednik vlade Tomo Medved i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
1: Valja imati na umu da je Markov trg trenutno još uvijek u velikoj fazi građevinskih radova, dakle Hrvatski sabor se obnavlja i niz drugih zgrada, tako da je ovaj režim u procesu obnove, trenutno su privremene mjere, a kad se završi vjerujem da će se pronaći i konkretno dugotrajno rješenje.
2: Sad su radovi na Hrvatskom saboru i to trebaju završiti ti radovi, a onda će se urediti cijeli prostor i prolazi sigurnosni koridor. Kad sabor bude završen, onda će oni koji su za to zaduženi, a to će se trebati pitati njih, urediti i pitanje sigurnosti.
0: Tijek opsežne ekološke sanacije u Gospiću bio je glavna tema sjednice vladina znanstvenog savjeta, potvrdio je ministar graditeljstva Branko Bačić. Dok se neopasan otpad već odvozi u dvije domaće cementare, za zbrinjavanje najkritičnijeg dijela, čak 4.500 tona opasnog otpada, javna nabava još traje. Ministar Bačić ipak je najavio da će odluka o izvođaču toga posla biti donesena vrlo brzo.
3: Imali smo i imamo stalne sastanke sa znanstvenim savjetom gdje smo prošli kroz plan sanacije, još jednom kroz pripremu javne nabave i dokumentacije za odvoz zakopanog otpada, gdje smo još jednom prošli kroz sve aspekte buduće dokumentacije. Komentirali smo i trenutne aktivnosti u Gospiću oko odvoza neopasnog otpada na lokaciju dviju cementara i trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4.500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije pristiglih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti. Bitno je da su počele aktivnosti na odvoz otpada, bitno je da se stalno i neprekidno uzorkuje voda, da je stanje vode ispravna, da je voda ispravna za piće, da nema dodatnih onečišćenja.
0: Sindikat pravosudne policije upozorava na ozbiljne probleme u hrvatskim zatvorima, od prenatrpanosti zatvoreničkih soba do nedostatka zaposlenika i sve većeg pritiska na postojeće osoblje. Tvrde da se zbog manjka prostora madaci postavljaju i po hodnicima, dok pravosudni policajci rade pod velikim opterećenjem. Upozoravaju i na ispunjena obećanja o zapošljavanju novih djelatnika i izgradnji zatvora, te traže hitan sastanak s ministrom pravosuđa i predstavnicima svih sindikata, jer je stanje u zatvorskom sustavu sve teže održivo.
4: Vremenska prognoza.
0: A o vremenu govori dežurna prognostičarka Matea Štibuhar.
5: Sutra na zagrebačkom području nakon jutarnje mjestimične magle, danju pretežno sunčano, u slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 6, a najviša dnevna oko 16 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje je za vas uredila Magdalena Pongrac. 18 sati 14 minuta, maksimirska temperatura je 12 stupnjeva, 12 je izmjereno i u zračnoj luci, 7 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 85%, tlak je 1022 hektopaskala.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Radio Sljeme. Kako živi? Kako radi? Kako komunicira? Digitalna generacija.
1: Poštovani slušatelji Radio Sljemena, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu digitalnu generaciju. Svakoga ponedjeljka razgovaramo o jednom segmentu naših digitalnih života. Danas ćemo govoriti o zdravlju. Imate li simptom koji vas možda zabrinjava? Moje pitanje je što ćete prvo učiniti. Hoćete li to pitanje upisati u Google, pitati umjetnu inteligenciju ili ćete potražiti iskustva drugih ili ćete pak potražiti savjet zdravstvenog stručnjaka? To su pitanja koja se postavljaju i u Hrvatskom farmaceutskom društvu i razgovaraju o zdravlju u digitalnom svijetu. Moja gošća danas, direktorica, izvršna direktorica Hrvatskog farmaceutskog društva, gospođa Andreja Puđak-Kelčić. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, dobar večer i hvala vam što ste nas pozvali.
1: Puno pitanja na početku, kad netko ima simptom, nažalost postala je praksa da se to pitanje ili da se ti simptomi otprilike opišu i ili upišu u nekakav Google pretraživač ili umjetnu inteligenciju koja će onda generirati nekakav odgovor koji ne mora uvijek biti ili najčešće nije točan. Koliko se promijenilo naše ponašanje u ovom našem digitalnom dobu i koliko smo se zapravo s ovakvim testiranjem dijagnoza doveli, pa ja bih rekla, na rub provalije?
2: Pa čujete, digitalne informacije su nam postale jako dostupne i onda u tom segmentu i informacije o zdravlju. Radi se o tome da svi imamo mobitele, svi imamo te nekakve pametne uređaje koji su uvijek blizu nas i najlakše je zapravo upisati i dobiti odgovor. U tome se i radi, odgovor nekakav ćemo dobiti, ali taj odgovor ne mora uvijek biti pouzdan. Ne samo da ne mora biti pouzdan, on može biti i netočan, a s druge strane on može biti i točan, ali ne mora biti relevantan baš za našu situaciju. Tako da treba uvijek procijeniti i znati procijeniti da li je to nešto što piše na ekranu stvarno primjenjivo baš za nas.
1: Ja bih rekla da uopće ne treba procjenjivati, nego treba potražiti stručnjaka koji će onda analizirati taj nalaz i koji će baš specifično za nas i našu situaciju dati nekakvu dijagnozu. Vi ste dugo godina radili u javnoj ljekarni, radili ste s ljudima, znate kakve su nam navike, gdje smo se mi to poskliznuli da više ne idemo liječniku ili ne idemo tetama u ljekarnama koje su nam zapravo bile prva linija nakon tog bolničkog rova najčešće?
2: Baš u toj dostupnosti. Nekad prije, baš tako kako ste rekli, čovjek kada je imao nekakvi zdravstveni problem, otišao je liječniku i dobio je informaciju. U nekom onda kasnijem razdoblju kada je krenuo internet, onda smo te informacije dodatno pretraživali. Eventualno neku informaciju koju smo dobili od liječnika ili od ljekarnika, išli smo ju provjeriti, dodatno istražiti. Međutim, sada smo otišli još korak dalje i što je još opasnije, informacije same dolaze do nas. Tu je problem onih algoritama o kojima stalno pričamo. Znači, dovoljno je da jedan put kliknete na nešto ili neki čak kažu da je dovoljno da nešto na glas kažete pored mobitela, pa da onda vam se takve informacije sve više i više pojavljuju na vašem zaslonu. I tu je najveći problem. Čovjek s druge strane može dobiti krivi dojam da je to nešto što je točnije nego što zapravo je, da je to nešto relevantnije nego što zapravo je, da je to nešto što se češće pojavljuje, nešto što puno ljudi koristi. A to je zapravo jedna iluzija koju nam taj algoritam stvara, a mi ga ne znamo prepoznati i procijeniti.
1: Što bi ljudi trebali napraviti ako se ipak dovedu u takvu situaciju da si izguglaju, da tako kažem, svoju dijagnozu ili svoj lijek i njegovo uzimanje ili još gore odustajanje od terapije, što je posljednje vrijeme, evo, najnovija vijest je da se ljudi analiziraju je li liječnik ili ljekarnik dao adekvatnu terapiju i onda odustaju od nečega što je recimo njihova redovita dugogodišnja terapija.
2: Da, to je velika šteta i to takvo ponašanje predstavlja veliku potencijalnu opasnost za pacijente. Mi moramo biti svjesni, digitalne tehnologije neće otići, one će i dalje biti tu, ljudi će i dalje koristiti takve alate za pomoć u pretraživanju informacija, ali moramo znati šta onda s tom informacijom napraviti. I to je zapravo i poruka naše ovogodišnje kampanje. Ako već ste i došli do nekakve informacije, obratite se ljekarniku, dođite u ljekarnu, ljekarna je zdravstvena ustanova, ljekarnik je zdravstveni djelatnik, stručnjak za lijekove, za zdravlje, koji vam onda može pomoći rastumačiti da li je ta informacija na koju ste vi naišli istinita, da li je ta informacija na koju ste naišli primjenjiva baš za vas, da li je to nešto što bi vrijedilo poslušati, jer ne možemo reći, neke informacije su zaista i točne, ali trebaju se staviti u dobar kontekst. Ili je to nešto što morate potpuno izbjegavati, a ljekarnik je onda taj koji će vam dati ispravan savjet i uputiti vas kako postupiti.
1: Rekli ste, vaša ovogodišnja kampanja Hrvatskog farmaceutskog društva upravo ide nekako u tom smjeru kvalitetne informacije u ovom digitalnom svijetu. Kada je u pitanju zdravlje, vi se zapravo borite opet kao prve u rovu s ovakvim situacijama. Koliko vam često dolaze pacijenti s tim informacijama, našao sam to na internetu ili rekla mi je to umjetna inteligencija?
2: Prema informacijama koje čujemo od kolega, to je sve češće i češće. Nažalost, dođu pacijenti samo sa slikom pa kažu dajte mi ovo i onda ponekad niti ne dozvole ljekarniku da uzme dovoljno vremena i da mu rastomači.
1: Dakle, ne daju vam taj prostor. Više vjeruju umjetnoj inteligenciji.
2: Pa čujte, mi smo nedavno, baš povodom Svjetskog dana farmaceuta, imali jednu tiskovnu konferenciju gdje smo pozvali pacijente, odnosno pozvali medije da osvijeste i pacijente na to da imaju više strpljenja u ljekarnama. Taj pacijent koji upravo sada razgovara sa ljekarnikom, on upravo sada dobiva važnu i vrijednu informaciju o svom stanju, o svojoj bolesti, o načinu na koji treba uzimati lijek, i tu bi trebali raditi na tom pozitivnoj atmosferi u ljekarni, da se da svi zajedno pridonesemo tome da su informacije koje se dobivaju od ljekarnika vrlo važne zdravstvene informacije. Mi smo u sklopu ove kampanje distribuirali i jednu interaktivnu pitalicu. Znači, u svim ljekarnama u Hrvatskoj postoje plakati sa nazivom kampanje Zdravlje u digitalnom svijetu i tu se nalazi jedan QR kod gdje mogu pacijenti isto digitalno skenirati.
1: Ako znate potražiti dijagnozu na umjetnoj inteligenciji, možete
2: onda
1: i ovo.
2: Znaju skenirati taj QR kod i otvara se jedna kratka pitalica. To je par pitanja samo o tome.
1: Ali
2: da,
1: pitanja su vrlo mudro složena. Kakva su, kroz što ih vode i do kakvog zaključka ih trebaju dovesti?
2: Tako je. Tu ta pitanja zapravo nemaju točan ili netočan odgovor. Oni su osmišljene samo na način da nas potaknu da sami sebi osvijestimo na koji način se ponašamo kada nas nešto boli, kada nađemo neku informaciju o nekoj terapiji koju mi već koristimo, a zapravo to je sada prvi put da se susrećemo s nekim lijekom, da procijenimo kako ćemo reagirati na nekakve natpise koji se mogu naći na internetu. I u biti, jako je zgodno, probajte svi ovoga si naći tu pitalicu, posjetiti svoje ljekarne i skenirati pitalicu. Vidjet ćete, na kraju pacijenti dobiju jedan i povratni odgovor kojim zapravo onda sugerira koji tip digitalnog korisnika oni jesu. I upućuje ih na to kako bi trebali postupiti u vezi sa informacijama. Krajnja poruka je uvijek ta, kada dođete do neke zdravstvene informacije, najsigurnije je i preporučamo, provjerite sa svojim ljekarnikom.
1: Provjeriti s ljekarnikom, nakon liječnika ljekarnik je prvi, čak i kad vam da nekakav zamjenski lijek, ljekarnik zna što radi.
2: Tako je.
1: To je ono što je važno. Jedno vrijeme smo o tome vrlo intenzivno govorili, kada su se pojavili nekakvi zamjenski lijekovi, onda su se ljudi znali žaliti i reći da li nije mi dao ili nije mi dala teta u ljekarni ona lijek koji mi je prepisao liječnik. Ali vi ste stručnjaci za lijekove i tu moramo vratiti ono povjerenje u ljekarnike.
2: Tako je, ljekarnik je zaista stručnjak za lijekove. Evo, vi ste spomenuli tu temu generičkih lijekova. Znači, lijek je zapravo ona komponenta koja se nalazi u tableti. Taj zaštićeni naziv koji je na kutijici nije nešto što definira kako, kako lijek djeluje, nego ta njegova djelatna tvar. I ljekarnik, stvarno to je najmanje što može, može procijeniti da je taj lijek koji će vam izdati
1: dovoljno dobar.
2: Ne samo dovoljno dobar, nego on je zaista, kad se radi o generičkim lijekovima, to je zaista lijek koji na isti način djeluje i koji služi za istu namjenu. Tako da u tom slučaju stvarno nema stavlja.
1: Možete biti bez brige. Moram vas pitati, jedno vrijeme je bila opća pomama, ljudi su se počeli ponašati kao kad idu u ljekarnu, kao da idu u trgovine mješovite robe, pa bi otišli pa bi kupovali različite suplemente. I tu su ljekarnici i ljekarnice odradili zapravo jedan veliki dio. To je posebno poslije korone bilo aktualno, kada ste zapravo ljude upozoravali zašto nešto uzimati, zašto nešto ne uzimati, zbog dobi, zbog toga što poznajete manje više svoju klijentelu koja vam dolazi u ljekarne i otprilike znate njihove dijagnoze. I tu treba opet vratiti povjerenje u to da će vam ljekarnik reći, ne znam, XY suplement ne uzimati.
2: Tako je. Dodaci prehrani, suplementi sami po sebi, oni nisu zamjena za lijek, oni nisu liječenje, ali mogu doprinijeti i općem stanju organizma, ali i mogu se koristiti kod nekih dijagnoza u slučaju kada je to osobi zaista potrebno. Ljekarnik je tu naravno kompetentan da procijeni kod kojih dijagnoza, za koje stanje, u kojoj dozi je određenoj osobi određeni suplement potreban.
1: Zato nam postavljate puno pitanja kad dođemo u ljekarnu.
2: Zato postavljamo puno pitanja i voljeli bismo da pacijenti naši znaju da na ta pitanja stvarno mogu uvijek otvoreno i iskreno odgovoriti, jer je to onda način do koji dolazimo zajedno do sigurnijeg liječenja.
1: Kako razviti ponovno naviku da zdravstvenu informaciju najprije provjerimo prije nego što joj pristupimo na ovaj digitalni način? Dakle, kako vratiti povjerenje u ljekarnike, ili možda čak provjerenje preteška riječ, nego
2: pa ja
1: vratiti
2: rekla
1: naviku,
2: ja
1: dobru naviku.
2: Ja bih rekla da ljudi imaju zaista povjerenje u ljekarnike, ali navika je ta koju su nam digitalni alati odveli u nekom drugom smjeru. Mm-hmm. Pa evo, samo ovakvim našim, evo ova kampanja želi stvarno osvijestiti pojam digitalne zdravstvene pismenosti. Čak i Svjetska zdravstvena organizacija definira zdravstvenu pismenost ne samo kao mogućnost da dođemo do informacije, nego da tu informaciju onda i sigurno primijenimo u kontekstu, i toga moraju biti pacijenti svjesni. Mogu se obratiti, postoji zdravstveni stručnjak koji će im u tome pomoći.
1: Dakle, važna poruka ovog našeg večerašnjeg susreta je da je zdravlje u digitalnom svijetu tu ono što može biti i dobro i pouzdano ako je u konzultaciji sa stručnjacima koji su stručnjaci za lijekove.
2: Tako je, tako je. Ako znamo tu informaciju koristiti na ispravan način, a stručnjaci onda za lijekove, ljekarnici, naravno i liječnici i farmaceutski tehničari, svi zdravstveni djelatnici su ti koji mogu nam pomoći da te informacije stavimo u pravi kontekst.
1: Gospođo Puček-Kelčec, planirate li još kakve akcije ili ćemo pozvati naše slušatelje samo da zapravo zavire na stranice Hrvatskog farmaceutskog društva, tamo mogu naći ovu pitalicu, vrlo je jednostavno, ali će vam dati misliti malo više od tih 6 pitanja i poslati vam poruku zapravo kakav ste korisnik, odnosno kakvi ste prema svom zdravlju u konačnici.
2: Tako je. Pitalica se može naći na stranicama Hrvatskog farmaceutskog društva, ali pitalica se može naći i na plakatima u svim ljekarnama diljem Hrvatske. Znači, ljekarne su zaista najdostupnije zdravstvene ustanove. Ponosimo se time da je mreža ljekarni stvarno rasprostranjena jako dobro. To je zdravstvena ustanova koja je zapravo najbliža svakom pacijentu. Drago nam je i to da su pacijenti već počeli prepoznavati da imaju nekako svoju ljekarnu, svojeg ljekarnika, svoje mjesto kojem dolaze. I velim da, nađite QR kod, skenirajte si pitalicu i razmislite malo da li informacije koje vam su na kraju krajeva servirane kroz digitalne alate, da li su da li ih koristite na ispravan način.
1: Provjerite, ja bih rekla tri poruke na kraju emisije, provjerite izvor, pitajte stručnjake i ne mijenjajte terapiju na temelju onoga što vam je napisala umjetna inteligencija ili neki pretraživač na internetu. To je ono što je jako važno. Dakle, tako tu su tete i stričeki u ljekarni s razlogom. Hvala vam lijepa što se trudite, hvala vam lijepa što ste evo i danas nakon dugog i teškog dana odvojili vrijeme da dođete ovamo u program Radio Sljemena i podsjetite naše slušatelje da zdravlje može biti dobro i u ovom digitalnom svijetu. Nadam se da ćete imati još koju kampanju, više pitanja je možda premalo, ali sad kad ste krenuli, tko zna?
2: Hvala vam prvo što ste nas pozvali, što ste prepoznali vrijednost ove kampanje. Hrvatsko farmaceutsko društvo, naravno uz partnere, evo već 20. godinu za redom obilježava Hrvatski dan ljekarni. Hrvatski dan ljekarni se obilježava 29. listopada na datum na koji je datiran jedan dokument iz ljekarne u Trogiru iz 1271. godine. Znači, to nam dokazuje da ljekarne na tlu Hrvatske već evo 755 godina uspješno djeluju i posluju, tako da evo ga, stvarno je vrijedna obljetnica i
1: hvala svim ljekarnicima, svim ljekarnicama, hvala vam što svoje znanje vrlo često i kad nemate vremena dijelite sa pacijentima koji uđu u neku ljekarnu i vrlo često nas savjetujete da napravimo nekakvu glupost za svoje zdravlje. Nadam se da ćete to u ovom digitalnom svijetu raditi još više i još češće i da će tog prostora biti na neki način.
2: Hvala vam puno.
1: Hvala vama. Izvršna direktorica Hrvatskog farmaceutskog društva, gospođa Andreja Puđak-Kelčec, bila je moja gošća. Hvala vam lijepo još jedan put i do neke druge zgode.
2: Hvala vam, pozdrav.
1: Toliko za sada, lijep vam pozdrav i do slušanja.
0: Kako živi? Kako radi? Kako komunicira? Digitalna generacija.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: prvi put u radijskom eteru. Dva igrača, jedan radio i Hitster. Popularna glazbena društvena igra od sada na Radio Sljemenu. Slušate, znate, pokažite nam. Složite hitove kronološkim redom. Četvrtkom od 15.30.
1: Hitster.
0: Glazbeni dvoboj na 881.
1: Hitster.

se pod vjetrom, kako sabrat mislite, od svega sad što stvarnost je.

0: Vrijeme za vijesti 19:10.
1: Vijesti.
0: Njemačka će iz državnih zaliha na tržište pustiti do 15 milijuna barela dizela, loživog ulja i sirove nafte kako bi se ublažila nestašica i pritisak na cijene energenata, izjavila je ministrica gospodarstva. Kada bi zemlje iz zaliha otpustile sve barele na koje su se obvezale u ožujku, to bi značilo dodatnih 100 milijuna barela na tržištu, navodi se u priopćenju. Francuska je pak prošle srijede najavila da će iz hitnih pričuva pustiti 10 milijuna barela dizela, dok Italija izvijestila da je već ispunila obvezu od 10 milijuna barela. Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na $107. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja u Perzijski zaljev. Cijene benzina i plavog dizela u Hrvatskoj ostaju nepromijenjene, dok dizel od ponoći pojeftinjuje za 1 cent, odlučila je vlada na današnjoj sjednici. S druge strane, plin u bocama i spremnicima poskupljuje za 12 centi po kilogramu. Tako će od sutra litra benzina stajati euro i 74 centa, a litra dizela euro i 83 centa. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio Europski povjerenik za hranu uz poruku da pretvaranje hrane u oružje nažalost postaje stvarnost u svijetu. Globalne isporuke mobitela potonule su u trećem tromjesečju na najnižu razinu od ljeta 2012. godine zbog nestašice memorijskih čipova i viših cijena. U svijetu je prodano 20% manje mobitela nego prošle godine. Poskupljenje memorijskih komponenti koje su sve više upotrebljavaju za proizvodnju infrastrukture za umjetnu inteligenciju povećalo je troškove proizvodnje, pa su proizvođači podigli cijene, smanjili isporuke i zaradu postavili količini prodanih uređaja. Vremenska prognoza. O vremenu govori dežurna prognostičarka Matea Štibuhar.
2: Sutra na zagrebačkom području nakon jutarnje mjestimične magle, danju pretežno sunčano, uz slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 6, a najviša dnevna oko 16 stupnjeva.

Čuli ste još jedne vijesti i ove uredila Magdalena Pongrac. 19 je sati, 13 minuta, maksimirska temperatura sada 11 stupnjeva, 10 je izmjereno u zračnoj luci i 5 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 89%, tlak je 1023 hektopaskala.

0: Dobro večer, 20:10.
1: Vijesti.
0: Zagrebačka tvrtka Element Infra ponudila je popravak tramvajskih pruga u Zagrebu za 2 milijuna 750 tisuća eura bez PDV-a, što je oko 350 tisuća eura manje od procjene grada. Vidljivo je iz zapisnika o otvaranju ponuda u elektroničkom oglasniku javne nabave. Grad Zagreb je do isteka roka zaprimio dvije ponude. Tvrtka Sito Lori iz Slavonskog Broda ponudila je radove za nešto više od 4 milijuna eura bez PDV-a, što je gotovo 1 milijun eura više od procijenjene vrijednosti nabave. Izvođač još nije odabran, a kriterij odabira nije samo cijena, nego i kvaliteta ponude. Rezultat arbitraže o nužnim poslovima za vrijeme štrajka u ZET-u trebao bi se znati u srijedu ili najkasnije u četvrtak, najavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. S obzirom na to da se, kako je rekao, radi o donekle tajnom postupku, pa ne može iznositi pojedinosti, konačna arbitražna odluka bit će javno objavljena, odnosno postotak i broj radnika koji su obvezni raditi u vrijeme štrajka, kako je to riješeno i u zagrebačkom holdingu. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb nakon što se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja donijelo je veliki problem Luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutno stanje te najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek Luke Duško Grabovac.
2: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo, počelo događati.
0: Papa Lav 14. sutra će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Sveti otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planirano 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku idući mjesec.
3: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Matea Štibuhar.
4: Sutra na zagrebačkom području nakon jutarnje mjestimične magle, danju pretežno sunčano, uz slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 6, a najviša dnevna oko 16 stupnjeva.

U našem gradu sada je 9 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 95%, tlak je 1023 hektopaskala, na Sljemenu je 5 stupnjeva.

0: Dobro večer, 20 sati i 30 minuta. Vrijeme je za još jednu emisiju Psiholog i ja, naše urednice i voditeljice Ivane Radaljec-Krušlin.
1: O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja.
2: Poštovani slušatelji Radio Sljemena, poštovani gledatelji podcasta Psihologija, dobra vam večer. Večeras je jedna tema koja nas se svih tiče, jer svi na ovaj ili onaj način neke traume imamo pospremljene duboko u sebi. Oni koji su sretniji, spretniji, okretniji su na tim traumama radili, pa se danas njima nose na jedan drugačiji, bogatiji način. Zašto bogatiji? To ćete čuti večeras u emisiji. Postoje one obitelji u kojima se o svemu može razgovarati, osim onome što najviše boli. U kojima se ne plače pred drugima, u kojima se ne postavljaju pitanje o prošlosti, o kojima se primjerice o nečijem alkoholizmu, nasilju, gubitku ili nesretnom braku šuti jer se čuva obitelj, čuva se njezin ugled ili privid da je sve u redu. A djeca koja odrastaju u takvim obiteljima uče i ono što im nikad nije izgovoreno, uče iz pogleda, iz neke napetosti za obiteljskim stolom, iz straha od neke tuđe ljutnje. I onda se dogodi trenutak da djeca odrastu. Što su toga ponijela sa sobom i kako se nose s tim traumama, to je već jedna puno dublja i kompliciranija priča. Gošća večerašnje psihologije je na moje veliko zadovoljstvo Petra Brzović, autorica knjige Dar traume, s kojom razgovaramo o tim neizgovorenim obiteljskim pričama. Između ostaloga, Petra, dobra ti večer i dobro mi došla.
3: Još bolje te našla, hvala ti na pozivu.
2: Ovo je jedna vrlo komplicirana tema zbog toga što smo mi ljudi skloni tome da traumu ne priznajemo s jedne strane, s druge strane često je ne percipiramo kao traumu, a treća perspektiva traume je da nas ona zapravo obilježava cijeli život i da nam određuje i naša ponašanja i naša raspoloženja i imenovanje emocija i odnose s drugim ljudima. Dakle, jedna vrlo kompleksna tema koju si se ti uhvatila davno, prije puno godina, i evo sad si nam donijela knjigu koja se zove Dar traume, u kojoj možemo pročitati o tome što je trauma i na koji način se s njom možemo nositi, kako je pretvoriti u dar.
3: Tako je.
2: E sad, kako je pretvoriti u dar? Jedno ovako veliko i komplicirano pitanje.
3: Pa za početak prihvatiti da je jednostavno apsolutno ljudski da svi nosimo neku traumu, kao što si i rekla, i da se tog ne treba sramiti. Traume su sastavni dio života koje nastanu kao posljedica nekih događaja koji su za nas bilo kad u životu bili preveliki ili ih pak nasljeđujemo ili donosimo od ranije. Jednostavno je neminovno da svatko od nas nosi nešto što je došao kroz to učiti u ovom životu. Dakle, traume se ne treba sramiti za početak. Prihvatiti da je to sastavni dio ljudskog iskustva i čim zapravo osvijestimo i dozvolimo si da postanemo svjesni sebe, svojih osjećaja, svojih odnosa, svog tijela, načina odrastanja, svega što nam se događa trenutno u životu i primijetimo zapravo, aha, imam problema, ne znam, sa novcem, što ljudi ne znaju da zapravo ima velike uloge sa traumom, ili imam problema sa ostvarivanjem partnerskih odnosa, ne mogu se nikom otvoriti, bojim se ući u novi odnos, ili opetovano stalno ulazim u odnose sa istim partnerima ili partnericama, i to je posljedica traume. Tako da jednostavno svi problemi koje imamo u životu zrcale ono što nosimo u sebi i to nas zapravo poziva da uronimo u sebe i iscijelimo to što nosimo. I tu zapravo nastaje taj dar. Jer kroz to onda shvaćamo koliko smo snažni, koliko smo mudri, učimo oprostiti sebi i drugima, učimo voljeti sebe, što je izrazito važno, učimo biti hrabri, učimo toliko puno toga, a dok s druge strane pokušavamo gurati glavu u pjesak i praviti se da se ništa ne događa i da smo dobro ili nećemo sad o tome. Zapravo živimo u stanju anksioznosti, nemira, depresije, tjelesnih tegoba, problema u odnosima, znači kaos nam je i unutra i izvana. I zato sam i nazvala knjigu Dar traume, jer kad ju prigrlimo, prihvatimo i krenemo ju isceljivati, onda zapravo sve ove kvalitete i vrline koje nosimo u sebi napokon mogu doći do izražaja.
2: Rekla sam na početku da djeca uče iz onoga što se ne izgovori. Dakle, svi mi po putu pokupimo neke emocije i neke traume koje polako spremamo na neka mračna mjesta gdje se svjetlo na toj pozornici vrlo rijetko ili gotovo nikada ne pali. Na to ne možemo utjecati. Dakle, to se dogodilo, rekla si sama, sastavni dio života. Ali možemo utjecati na ono što ćemo poniti sa sobom i kako ćemo se s tim nositi. Međutim, za to je potrebno, rekla si malo prije, hrabrost. Dakle, hrabrost priznati da imamo traumu u današnjem društvu baš nije jako popularna.
3: Pa na sreću je sve popularnije. Ja bih rekla da jedna od dobrih stvari u ovom ludom vremenu u kojem živimo je to da se sve više priča o mentalnom zdravlju, da se normalizira zapravo i sam pojam traume, da ljudi koji se nose sa izazovima nisu više stigmatizirani kao što su bili prije. I moja želja je, a i tvoja, s obzirom da se baviš ovime, je da se to demistificira i da jednostavno shvatimo da svatko od nas ima neke svoje izazove, svoje procese i da je to sasvim ljudski normalno i da se budemo podrška umjesto da se osuđujemo i mislimo da je to nešto što se nekom drugom događa ili s druge strane mislimo da se samo nama događa. Znači često su ta dva slučaja. Ili ljude misle ja nemam nikakve traume, to se samo događa drugim ljudima ili još i češće da ono što nose u sebi, što osjete kao bol, kao anksioznost, kao panične napade, kao probleme sa nesanicom, sjećanja možda i na neke događaje. Nekad se sjećamo, nekad se ne sjećamo događaja koji su doveli do traume. I onda, jer se o tome nedovoljno priča, a zato i pričamo danas, misle da samo oni imaju tih problema. I pate u tišini, jer ih je sram. I onda se tu zavrta još dublje u taj osjećaj krivnje i srama, nedovoljnosti.
2: Kako smo će hrabrost, evo sad, ja sam sigurna da oni koji nas slušaju i koji nas gledaju prepoznaju te anksioznosti koje imaju, ta neka sjećanja, te nesanice, nešto što možda pripisuju karakteru, zapravo nije karakterna crta. Kako da si priznaju da to je dio traume i da krenu na nekakav put iseljenja koji ne mora za svakoga biti isti?
3: Apsolutno, niti može, svi smo individualni, svi smo različiti. Kako smo moći hrabrost? Tako da shvatimo da se služimo bolji život i da može biti bolje i da odgađanje će samo učiniti stvari sve gorima. Znači, u ovom slučaju vrijeme liječi, ali ako i mi u tom vremenu činimo da nas vrijeme liječi. Sam pokušaj zaborava ili maskiranja toga sa lijekovima ili nekim opijatima ili slično, ili bilo kojim drugim supstitutima, ljudi posežu za raznim stvarima da bi se odmakli pažnju od svog tijela, od svojih odnosa, od onog što ih boli i žulja u životu. Samo prolongiramo cijelu priču. I neminovno će i život postati sve kaotičniji, imat ćemo sve više problema u odnosima, imat ćemo sve više problema sa poslom, sa novcem, sa zdravljem. Jer jednostavno život i tijelo žele da mi budemo u ravnoteži. I onda govori stalno.
2: Tijelo vrišti, a mi ne reagiramo.
3: Tijelo vrišti, život vrišti, a na nama je da shvatimo da što prije poslušamo, to ćemo brže pospremiti. I to ne znači da je to super jednostavno. Nije, ali je puno vrijednije, puno važnije da se posvetimo tome nego da nastavimo ignorirati jer će postajati sve gore, sve bolnije, sve burnije, sve glasnije i onda će biti sve teže.
2: To ignoriranje koje se spomenulo je nešto što zapravo učimo od generacija ranije. Naše mame, naše bake, da ne govorim, su u principu nas nekako prešutno odgajale da se o problemima ne govori, da to pustimo, da to pospremimo negdje. Mm-hmm. To su generacije koje su tako živjele. Naša generacija, rekla si, živimo malo drugačije, o tome puno glasnije govorimo, puno češće govorimo, puno knjiga se piše, između ostaloga i ova Dar traume. Kako pomoći tim ženama koje su sad u situaciji da, ma neću reći da ih je vrijeme pregazilo, ali njima je puno teže otvoriti se, imenovati svoje osjećaje, sjetiti se nekih situacija i nazvati to traumom?
3: nikad nije kasno. Ja znam raditi sa ljudima u 80-ima i to mi je prekrasno raditi, jer i nose tu neku životnu mudrost i baš žele riješiti to. Znači, dok smo mlađi, često nalazimo načine da mi to još odgodimo, a što su ljudi stariji, to im stvarno onda već se preljeva preko svega i ne mogu nositi, jer im je ili tijelo prebolesno ili se osjećaju preusamljeno ili nose ogroman osjećaj krivnje, srama, nedovoljnosti ili pak i anksioznost preizrazito prisutna, tako da godine nisu prepreka. Znači, nikad nije kasno za potražiti pomoć, za početi raditi na sebi, a prvenstveno za početi učiti kako voljeti sebe.
2: Da bi voljeli sebe, treba riješiti neke stvari sam sa sobom, to je prvo i osnovno. Spomenula sam sada roditelje. Mnogi zapravo imaju problem s tim da su im roditelji na neki način nanijeli bol. To možda jako teško zvuči, ali većini da. Priznati si to da ti je netko tko je primarno zadužen za tvoju emocionalnu stabilnost i sigurnost ipak nanese bol, namjerno ili nenamjerno, ja želim vjerovati da je to nenamjerno, je jako teško. Treba li razgovarati o tome s roditeljima? Pitam to zbog toga što sam nedavno imala pitanje slušatelja, treba li majci reći za neke stvari koje su ga povrijedile, koje su ga obilježile, a majka je već vremešna. Jesu li to stvari o kojima treba razgovarati u obitelji i u kom trenutku takve teme treba otvoriti dok čovjek radi na sebi, dok sebe gradi iz početka?
3: Pa ja sam uvijek za istinu, za iskrenost i za razgovor. Ti razgovori mogu biti jako teški, ali jako iscjeljujući. I ako razgovaramo iz mjesta ja se osjećam tako i tako, umjesto ti si meni radila to i to, tu već stvaramo podlogu za jedan iskren razgovor gdje će se vjerojatno dobro rasplakati i gdje će se jako puno toga iscijeliti. Blagoslov je ako ljudi imaju žive roditelje, ja nemam, da možeš sjesti s njima i razgovarati. Pa koliko god oni imali godina, koliko god mi imali godina. Ali ne iz mjesta optuživanja, nego prvenstveno iz mjesta razumijevanja da su i naši roditelji imali razlog da se tako ponašaju. To ne znači da mi opravdavamo te razloge, nego jednostavno da razumijemo da su i oni prošli očito razne traumatske događaje koji su ostavili kao posljedicu traumu, koje su dovele do toga da su bili distancirani, hladni, da su vikali, da nisu bili prisutni, da su nas kažnjavali ili kritizirali ili što god, jer su oni neiscijeljeni bili. Tako da smo mi napokon u poziciji da iscijeljujući sebe dajemo priliku da na jedan način iscijeljujemo naše pretke, a i našu djecu, da ne prenosimo to dalje.
2: Te prinos traume je vrlo zanimljiv, zato što mnogi ljudi zapravo ne razumiju kako se trauma prenosi. A ovo što smo sada načeli je zapravo jedan oblik tog transgeneracijskog prinosa traume.
3: Da. Jedan način je zapravo da dijete kao spužva upija sve dok je malo, čak i da nije verbalno nešto izrečeno ili govoreno kroz vrijeme. Dijete živi u tom ozračju, ono osjeća da li se roditelji dobro slažu ili ne, da li je u kući mirno ili nije, da li se ima novaca ili ne, da li postoji nekakav strah, da li postoji neka tajna o kojoj se ne priča, pa onda uči da ono što je važno i u njemu i oko njega i u obitelji se ne smije izražavati. Uglavnom, s jedne strane se prenosi tako da se nesvjesno tako skupljaju informacije. Nekad direktno dobivamo špotanciju od naših roditelja, pa učimo da smo krivi, da nikad neće ništa biti od nas, da nikad nećemo imati. I onda tako lijepo nam se uvjerenja stvore koje nosimo kasnije kroz život. Ali isto tako, jednostavno se i prenose neka uvjerenja o životu. Život je težak, ili o nama, o obitelji, o muškarcima, o ženama, svejedno. Život je težak. Muškarcima ne možeš vjerovati. Žene su samo za biti doma, nesposobne su, što god. Ima toliko uvjerenja koje se jednostavno žive u obiteljima da ih ljudi nisu ni svjesni. I to se lijepo prenosi.
2: To se kod nas tako radi. To je rečenica koju jako često čujem. To se kod nas tako radi. To tako je.
3: To tako je, da. I su, nerijetko su roditelji toliko opterećeni da onda kad i dijete postavi neko pitanje, oni će reći zato što sam ja to tako rekla. Ili ne odgovara mi. To se sjećam iz mog djetinjstva, to ne odgovara mi je bilo. Znači, je, ja sam htjela znati, nije rekla, bilo da. Prostora da saznam. Poanta je zaista shvatiti da što god se događalo, mi to konkretno ne možemo promijeniti, ali možemo promijeniti kako ćemo mi danas gledati na to. I šta ćemo s tim? Da li ćemo ostati u poziciji žrtve i biti jadni i kriviti naše roditelje, bake, učitelje, prijatelje u školi koji su nas možda maltretirali, odbacivali i slično, ili ćemo i zbog toga zapravo si uništavati sadašnjost, a time i budućnost, ili ćemo shvatiti da ok, to je bila moja prošlost, idem sad iscijeliti te dijelove mene koji su ranjeni od tada i idem se stvoriti novi život. Mm-hmm. Znači, u svakom trenutku imamo izbor, hoćemo biti u ulozi žrtve ili ćemo biti preuzeti svoj život i odgovornost za svoj život.
2: Ali ljudi se iz toga jako teško čupaju. Evo, pada mi na pamet zahvalnost roditeljima koji su se, ne znam, odricali da bi se mogla djeca obrazovati, teško su živjeli da bi djeca imala nešto. Sto nekakvih težina koje su nosili kroz život, i onda kakva ću ja biti osoba ako im sad prigovaram zbog toga što nisu imali vremena objasniti mi neku situaciju, o nekoj obiteljskoj tajni nismo razgovarali jer je to njima bilo preteško. Dakle, ta zahvalnost je kada postane takav teret, zahvalnost prema roditeljima.
3: Da, da, da. Ali ako idemo u taj razgovor ne iz mjesta optuživanja, nego razumijevanja, onda se sve mijenja. Znači, ako mi razumijemo da su naši roditelji imali razlog zašto su se tako ponašali, već tu mijenja percepciju. Znači, ne idemo iz... U tom trenutku ulazimo u ulogu odraslog, a ne djeteta koje je, znači, 40 ili 50 godina, koje je još uvijek jako aktivno u nama. Znači, ako iz odraslog želimo razumjeti naše roditelje, na taj način ćemo onda početi iseljivati ono dijete u nama koje je povrijeđeno. Važno je dati si dozvolu da izrazimo kako se osjećamo i da pitamo naše roditelje što oni imaju nama za reći. Da ne idemo u optuživanje. S optuživanjem nećemo ništa postići.
2: Što ako nemaju dovoljno kapaciteta da nešto kažu? Ako su toliko ranjeni i toliko zatvoreni, da s druge strane zapravo bez obzira što nema optuživanja, nema sugovornika?
3: Vrlo lako moguće. Vrlo lako moguće, mislim, pogotovo te starije generacije koje nisu naučili pričati. Mislim, muškarci nisu smjeli nikad plakati. Morali su biti snažni i jaki. Kako da budu u kontaktu sa svojim osjećajima kad im se njihovo dijete danas 40 ili 50-godišnjak otvori o svojim osjećajima?
2: Uglavnom su prepadnuti.
3: Da, da, da. I stalno se vraćati u tu spoznaju da to, taj roditelj kojeg oni gledaju, u njima živi ranjeno dijete. I da ako taj roditelj, nažalost, nema kapaciteta, moj tata konkretno je umro da nikad nije zapravo iscijelio niti sebe, niti naš odnos. Tako? I to je tako. Ali ja imam danas izbor da li ću ja zbog toga i dalje patiti ili ću razumjeti da on ima svoje razloge, a da je moja odgovornost šta ću ja sa sobom i
2: dobro,
3: sa svojim
2: životom.
3: Dobro, ali
2: kako si ti sebe iscijelila u tom smislu? Evo, tvoja priča je zapravo priča mnogih ljudi da su im roditelji otišli na područje bez signala i da sad više nemaju nekoga s kim bi mogli iskomunicirati te emocije koje su im se zapravo slegle kao trauma.
3: A uvijek možemo napisati pismo roditeljima koje nećemo poslati, ali možemo napraviti taj ritual pisanja i kroz to pisanje čuda izađu. Rijeke suza. Pisanje je jako ljekovito. Ljudi nisu ni svjesni da tih nekoliko alata koje nam uvijek mogu instantno pomoći su vrlo jednostavni, a to je pisanje. Zato što kroz pisanje se nama usporavaju moždani valovi i kao da se otvara jedan prostor, prolaz između svjesnog i podsvjesnog uma i sve ono što smo nosili u sebi napokon može izaći na papir. Druga stvar koju uvijek imamo dostupno je naš dah. Znači, dah je nešto s čim možemo regulirati stanje u tijelu i žičanom sustavu, tako da samo produbljivanjem daha mi šaljemo informaciju u tijelu da smo sada i ovdje sigurni i da se može početi opuštati. Da se vratim na ovo pitanje konkretno za roditelje, što ako roditelji više nisu tu, ok je, mi smo tu. i ono ranjeno unutarnje dijete u nama je tu. Tako da imamo sebe i učimo razumijevati i oprostiti svojim roditeljima iako nisu tu. I da taj oprost ne ide na gumb.
2: Da, treba vjerovati procesu. Rekla si sama da su procesi jako teški, jako dugotrajni i da im treba vjerovati da bi na neki način došli na taj put iseljenja. Međutim, moram se vratiti još malo na te obiteljske odnose, na ovim našim prostorima koji su jako kompleksni što se emocija tiče.

0: dovoljno dobri, pa onda postanu perfekcionisti, pa onda satru sami sebe na poslu jer su nikad dovoljno dobri, pa onda postanu kontrol frikovi ili pokušavaju biti savršeni, da sve savršeno odrade da bi imaginarno postigli nekakav cilj koji uopće ne postoji. A da ne pričam, mislim, taj osjećaj nedovoljnosti i nevrijednosti se reflektira apsolutno na sve, u svim aspektima života. Pa dolazi do burnouta, jer toliko se tjeraju da budu bolji i da zasluže tu nekakvu ljubav, opće nesvjesni da zapravo to dijete u njima pokušava zaslužiti ljubav, pogotovo jer kad se zavrte u taj posao od 0 do 24, 7 dana u tjednu, ne mogu ni doći do sebe, nemaju vremena doći do sebe, opće vidjeti zašto se, kom se dokazuju i zašto. I onda najčešće dođe do burnouta ili do neke bolesti. Tijelo kaže više ne mogu tim tempom.
1: To je ono, tijelo vrišti, a mi ne reagiramo.
0: Da. Tijelo prvo se javlja, pa boli, pa je možda migrena, pa su možda, ne znam, neredoviti ciklusi, pa neki disbalans u hormonalnom sustavu. I onda ako na to ne odreagiramo, onda tijelo krene jače.
1: Ali što je u roditelju, evo rekla si da su i oni naslijedili zapravo nekakve traume iz života svojih roditelja. Čitala sam nedavno jedno predavanje, veliki motivacijski slovenski govornik Smiljan Mori, koji je rekao, ja sam sve u životu napravio zato što mi je otac rekao, tebe neće biti nikad ništa. Da. Dakle, ta rečenica je za jedno dijete koje je u nekoj razvojnoj fazi jako teška i apsolutno traumatizira za cijeli život. Kako postoje neki ljudi koji iz te traume naprave nešto veliko i oni koji ne naprave ništa za sebe?
0: Jako ovisi o nama kao o individuima. Znači, neke će to to uvjerenje koje nosi i znači taj instinkt zapravo za dokazivanjem i nekakvim preživljavanjem preći u to da mi ćemo dokazati da mi možemo i da jesmo dovoljno vrijedni. Nadajmo se putem da ćemo shvatiti da to nije potrebno i da smo vrijedni i da ne moramo se satrati. Smiljan je meni inače predrag čovjek, tako da jako ga cijenim. A s druge strane će ljude tako obilježiti to uvjerenje da će zaista vjerovati da, u oba slučaja vjeruju da nisu dovoljno dobri, ali će ovo tako duboko opet sjesti na duboko mjesto njima da će sami ne vjerovati u sebe, pa neće ne znam, ostvariti novi posao, neće se usuditi promijeniti posao, neće se usuditi zauzeti za sebe niti u školi, niti na poslu, niti u odnosu, pa će ući u odnos s ljudima koji će ih maltretirati, nekakve narcisoidne odnose. Znači, opet će se u svakom slučaju reflektirati na nedobar način. Dok ne počnemo raditi na sebi i ne pitamo se zapravo što je to što mene goni. Koje to uvjerenje ja nosim u sebi da kreira ovu situaciju u mom životu, u mojim odnosima, u mom tijelu i slično.
1: Baš dobro da si to spomenula. Postoji li nekakva, sad ja ću reći, set univerzalnih pitanja koje bi svak sebi mogao postaviti da se nekako vidi na kakvom se mjestu nalazi sam sa sobom? Evo sad si rekla, što je to što mene goni?
0: Pa
1: svi oni koji su perfekcionisti, koji su na putu prema burnoutu, to je jedno od pitanja koje bi si trebali postaviti. Ali postoji li neka pitanja koja se to primjenjuje na sve nas?
0: Gle, najvažnije je prvo, znači to je u knjizi objašnjavam, ta svjesnost. Znači, prvo osvijestiti di sam i što mi se događa u životu i gdje imam probleme. Da li s poslom, da li u odnosima, da li sa tijelom, da li u nekom drugom aspektu života. I onda obratiti pažnju, ok, kako se ja osjećam na poslu kad, ne znam, trebam tražiti povišicu, kad trebam promijeniti posao, kad trebam reći da ne mogu ostati do 8 na večer. Kad mi neko od kolega ili neko koji je meni nadređen konfrontira, kako se ja osjećam u tom trenutku? Šta mi treba u tom trenutku? Kad sam se tako osjećala ili osjećao prije? Ovo šta mi treba je zapravo najvažnije nam to, mislim najvažnije, prvo moramo osvijestiti da bi mogli onda ići u taj korak, da vidimo okay, kako ja sam sebi to mogu pružiti. Znači, jako je važno da shvatimo da mi moramo sebi namirivati svoje potrebe da bi mogli onda biti zacijeljeni, da ne bi više bili u takvim odnosima. Jer dogod mi, odnosi su prekrasno ogledalo zapravo svega što nosimo u sebi. Dogod mi krivimo nekog drugog izvan

0: sebe, propuštamo priliku da pomognemo sami sebi. I stavljamo sami sebe u vrlo slabu ulogu, ulogu žrtve, gdje nesvjesno dajemo moć drugim ljudima. Kolegi na poslu, šefu, suprugu, profesoru, kome god. Ljudi u raznim situacijama gube svoju moć. I jako često u početku idemo u okrivljavanje drugih. Joj, moj šef je takav i takav.
1: Ili, jer je to najlakše.
0: Da. Ili zamisli, ova kolegica moja je opet otišla doma, meni je ostavila hrpu posla na stolu. I onda se ždere i gunđa, najvjerojatnije prijateljici ili nekom kod kuće ili slično, umjesto da shvati da je to njoj savršena ili njemu savršena prilika da se zauzme za sebe. E, ali, znači, i to je zato vrlo nelagodno i neugodno, zato što je pitanje kako je odrastalo to dijete, odnosno ta osoba dok je bila dijete. Da li je mogla se zauzeti za sebe? Da li je bilo, odrastalo u jako autoritativnoj obitelji gdje se smjelo samo i moralo samo slušati roditelji, nije se smjelo ništa reći. Jako puno nas je odrastalo u takvim obiteljima. I onda normalno da nam je kasnije teško se zauzeti za sebe, reći nešto što je nama važno i slično. Uglavnom, odnosi su ono što zrcale direktno. Ono što žudi za iscjeljenjem. I kad primijetimo da nas nešto trigerira, znači da nas nešto boli, žulja, čini da se osjećamo nedovoljno dobro, posramljeno, krivo, prestrašeno ili bilo što drugo, super. Znači, umjesto da u tom trenutku izgubimo kompas kao možda do sada i krenemo okrivljavati tu drugu osobu, joj, kakav je on ili kakva je ona, trebamo samo osvijestiti, ok, ali koja je moja uloga u ovome? Zašto sam ja tu u tom odnosu? Šta ja sad učim? Jer da nema tog nečeg za učiti, ne bi tog odnosa bilo. Znači, život nam stalno šalje lekcije kroz susrete, kroz situacije, razno razne za naše dobro. Da mi vidimo, ok, možda je sad prilika da naučim reći ne. Koliko god to meni bilo toliko teško da je možda ću iskočiti iz kože ili pasti u nesvijest. Možda mi je prilika da otvorim svoje srce. Možda mi je prilika da izrazim ono što osjećam. Možda mi je prilika da volim više sebe. Da naučim kako da volim druge, bez obzira što su drugačiji od mene. Znači, svaki od nas nečemu uči. A oni koji nas najviše vole, najviše izluđuju, pa ti su nam najveći učitelji. E, tu je sad taj jedan od prvih koraka gdje možemo početi preuzimati odgovornost za sebe i svoj život i početi se iscjeljivati. Kad prestanemo kriviti sve druge. Jer dok god krivimo, ostajemo u tome. Ostajemo jadni.
1: Mogu li to ljudi sami? Sad, iz svoje perspektive i toliko godina iskustva i učenja, to zvuči jednostavno. Stavite na papir ono što vas boli, stavite na papir, ako ne možete samo kontemplativno sami sa sobom, definirajte, dajte ime i prezime tim osjećajima i što vi iz tog odnosa učite. Zvuči jednostavno, ali ne mogu to sve ljudi sami.
0: Naravno, neke stvari možemo sami, neke stvari će puno lakše i puno brže ići uz podršku adekvatnih terapeuta, uz podršku grupe. Hvala Bogu da danas živimo, da smo, koliko god je ta tehnologija nas je i uništila s jedne strane, ali možemo uzeti najbolje od nje, a to je da imamo taj pristup online informacijama, što opet može biti totalni čušpez, imamo pristup svemu, ali imamo pristup i kvalitetnim terapeutima, kvalitetnim ljudima, kvalitetnim zajednicama, kvalitetnim tečajevima, tekstovima, istraživanjima kojima možemo pristupiti što nam prije nije bilo dostupno. Tako da podrška postoji. Ne moramo prolaziti sve sami, a istovremeno postoji puno toga što i možemo sami.
1: Puno toga zapravo.
0: Puno toga. Evo, samo ovo što sam rekla, osvještavati. Šta mi se događa u životu? Kak mi je u tijelu? Znači, ljudi su masovno diskonektirani od svog tijela. I ako se tijelo javi kroz neku nelagodu, bol, nekakav problem, ljudi nerijetko, umjesto da posvete pažnju tome, će posegnuti za nekim lijekom, za nekakvim analgetikom, znači nešto da oni brzo to saniraju, da mogu dalje. Pogotovo dragi control freakovi i ovi koji jako vole znači se zatrpati u posao, u obaveze i slično. To kažem bez ikakvog okrivljavanja, jer za sve postoji razlog. Znači najčešće su to ljudi koji su, kao što smo i spomenuli, odrastali u obiteljima koje su, gdje se jako ih se kritiziralo ili gdje se moralo raditi da bi se preživjelo.
1: Mm-hmm.
0: I oni su jedino naučili da ako samo rade, će oni biti doslovno preživjeti. Znači, to je taj nagon za preživljavanje toliko jak da on nema veze više sa zdravom logikom. Ti ljudi znaju da su umorni, da padaju s nogu, da ne mogu tako dugo još izdržati, ali ih to jednostavno goni. Ne mogu si pomoći. To živi duboko u podsvjesnom.
1: Što se događa u trenutku kad čovjek odluči povući granicu i kad osvijesti ovo čemu si govorila i kaže sad ja više to tako ne želim. Postavljanje granica, o tome jako često govorimo, onda se uglavnom s druge strane od nekih ljudi koji su naučili na nas malo drugačije dogodi nekakav bunt. S njom nešto nije u redu ili ne znam, ti si se promijenila, ne može to tako, čak bude i ljutnje s druge strane. Mm-hmm. To je, čini mi se, jedna od stvari koja jako utječe na ljude, ljudi reteriraju, misle da su napravili nešto krivo, a zapravo su krenuli na ovaj
0: zapravo
1: put.
0: Zapravo su dali dar triggera drugima.
1: Da, krenuli su na ovaj put o čemu ti govoriš.
0: Da.
1: Dakle, put neminovno da je sebe zalječe.
0: Neminovno kad se mi krenemo mijenjati da to postane nelagodno ljudima koji su u našoj blizini jer i njih potiče na promjenu. U krajnjem slučaju da prihvate nas drugačijima, a to onda stišće njihove gumbe, zato kažem dajemo im dar trigera. Da li će oni to prihvatiti ili ne, to je njihovo i to je u redu. Znači, suludo je misliti da mi možemo nekog drugog promijeniti. Ne možemo. Jedino što možemo je mijenjati sebe.
1: To obično žene misle kad ulaze u brak, ja ću njega popraviti, mm-hmm. ja ću njega promijeniti. Mm-hmm. Da.
0: Promijenit će se on. Da, možemo jedino promijeniti sebe i biti primjer drugima. I učiti prihvaćati druge takve kakvi jesmo. To je onda još idući li ovoga nivo kad učimo prihvaćati druge ljude. Kad shvatimo da ljudi koji nas trigeriraju zapravo su tu kao naši učitelji i da mi imamo izbor da li ćemo ostati u tom odnosu ili ne. Nekad kad iscijelimo to što su, u šta su nas udarali, u tu ranu u koju su direktno ulazili, taj odnos se skroz transformira. A nekad više nema potrebe za tim odnosom uopće pa se ljudi razdvoje. Tako da je sve moguće.
1: Drago mi je da si to spomenula, zato što često ljudi koji nas prate i na YouTube-u i na Facebooku i slušaju nas na radiju, a danas nas možete pratiti i na TikToku, kažu ja kad sam počeo raditi na sebi, onda su se neka prijateljstva raspala. Mm-hmm. Ja se sjećam pokojne profesorice Mirjane Krizmanić koja je rekla da neka prijateljstva imaju rok trajanja i kad čovjek raste i kad se razvija, neka prijateljstva jednostavno su istekao im je rok. To je to.
0: Bilo kakvi odnosi, da, jednostavno. Neki ljudi se nastavljaju razvijati i neki ljudi ne mogu ići tim tempom. Nemaju kapaciteta, nemaju želje, nemaju volje. I to je jedna od najtežih stvari prihvatiti, ali kad prihvatimo to onda postane sve koliko toliko lakše. Naravno da nam je žao ako se ili partner ili prijatelj ili neko ne želi promijeniti, ali moramo poštovati njihov put.
1: Svatko ima svoj.
0: Da.
1: Možemo li toliko intenzivno tragati za traumom svojih roditelja, da tako kažem, da bi izliječili sebe kao malu Ivanu, kao malu Petru, da na kraju zaboravimo zapravo živjeti vlastiti život. Dakle, toliko traganje da se izliječi ta nekakva trauma koja se prenosi iz generacije u generaciju. To je sad, vidim, jako popularno na društvenim mrežama. Slikovni su prikazi kako neka generacija liječi sve 3-4 generacije žena
0: unazad
1: i iza sebe. Sad, možemo li se toliko zaplesti u to klupko da zapravo zaboravimo svoj trenutni život?
0: Apsolutno. I to je opet još jedan način bijega od sebe zapravo. Opet okrivljavanje drugih. Da moja baka ili moj deda ili pra baka ili pra deda nisu bili takvi, onda ni ja ne bi bila ovako kako jesam danas. Znači, gle, svi smo imali neke bake, neke dede i neke ratove, neke gubitke i nekakve tragedije u našoj lozi. I šta ćemo sad? Hoćemo se žaliti, biti jadni zbog toga i kopat po tome do kad? Zaboravljamo živjeti svoj život. Ljudi zaboravljaju da je ovaj život kratak. I da kopajući na sebi, i to kažem jako jasno na kraju knjige, ljudi živite. Kad se nešto pojavi, kad nešto postane akutno u životu, vama će tijelo i život to reći. Ili će biti nešto sa nekim odnosom, ili će biti neka situacija koja će vas izluživati na poslu, ili će tijelo se razboliti pa će biti opet poziv neki na taj način. Znači, daće vam život do znanja da je nešto zrelo za iscjeljenje. Kad se to desi, e onda idemo vidjeti šta se događa, šta mi se podiglo, šta trebam sada i tako dalje. A u međuvremenu živite. Fokusirajte se na zahvalnost, na ljude koje imate, na sebe i na sve dobro što imate u životu. Ljudi zaborave uopće vidjeti dobre stvari koje imaju u životu. Jer se
1: kako vidjeti dobre stvari? To ljudi koji su na svojoj vlastitoj koži prošli neke traume i na njima radili intenzivno, vrlo često govore budite zahvalni na životu i na malim stvarima. To su nekad banalne stvari, kako je lijep dan, kako danas pada kiša, jer je kiša isto tako nekome fenomenalna. Kako se možemo na neki način, neću reći prisiliti, ali nagovoriti da vidimo te male stvari u životu koje su zapravo
0: praksa.
1: Veselja.
0: Naš praksa zapravo, i to spominjem pa isto u knjizi kao pisanje dnevnika zahvalnosti, mislim to nije ništa tako komplicirano. Uzmi komad papira i zapiši na čem sada možeš biti zahvalna ili zahvalan. Sigurno postoje stvari. Kod nekih ljudi, pogotovo ako su skloni depresiji, neće imati nikakvih emocija pa će im biti pozitivnih pod navodnicima emocija, pa će im biti teško uopće biti zahvalno za to što imaju danas hranu ili vodu ili su imali krevet u kojem su spavali ili im je sve ravno. Ali onda treba zamisliti kako bi bilo da to nisam imala. Da to nemam. Da nemam odjeću, da nemam pitku vodu, da nemam hranu, da nisam imala krevet gdje sam se probudila jutros. Kad okrenemo to, najčešće nas malo ošamari. I onda počnemo cijeniti neke stvari. I trebamo se podsjećati na to, jer je lako, pogotovo u ovom svijetu ubrzanom u kojem živimo, izgubiti te osjećaj za zahvalnost. I kad to istreniramo, život stvarno postane drugačiji. Kad se zahvalimo, zaboravljamo da smo tu tako kratko.
1: I trebamo biti zahvalni što evo imamo današnji dan.
0: Da imamo današnji
1: dan. I što smo
0: dan.
1: Se sreli. Da. Ja sam pripremila nekoliko primjera koje su naši slušatelji u najavi tvojega gostovanja istaknuli, pa ću ti ih kratko prepričati, pa te lijepo molim da ih komentiraj, to komentiraš što su njihova pitanja. Prvi primjer je obiteljski stol za kojim se ne govori o problemima, obitelj se okuplja na nedjeljnom ručku, svi znaju da otac pije, da je majka nesretna, da se roditelji već godinama ne razgovaraju iskreno i nitko ništa ne spominje. Djeca odrastaju na način da nauče da se mir u obitelji čuva tako da se ne izgovara ono što svi znaju.
0: Mm-hmm. I sad ko će biti prvi?
1: Da. I hoće li uopće itko biti prvi?
0: Da, vrlo, vrlo, vrlo često je to tako u obiteljima, međutim svakako imamo odgovornost za našu djecu, da našu djecu ne učimo da je to normalno. Da iako naši roditelji odabiru ne razgovarati o tome i živjeti na taj način, to je njihova priča. A mi imamo sebe, svoju partnericu ili partnera i svoju djecu. Šta ćemo mi sa tim? Mijenjati roditelje nećemo moći. Izraziti kako se osjećamo i to popratiti eventualno nekim postupcima, tipa ne tolerirati, ne biti od podrške kad je netko poseže za alkoholom iznova. Nekad, opet su to te zdrave granice. Nekad trebaju te zdrave granice da bi se situacija počela mijenjati. Jer dok god mi na indirektan ili direktan način podržavamo to, samo produljujemo tu agoniju. Ja ne kažem da treba baciti bombu u tu obitelj za nedeljnim ručkom i da nastane kuršlus, ali treba početi otvarati te teme.
1: Baš sam se htjela nadovezati, ovo je gospođa koja je vremešna, ovo je situacija iz njezine obitelji kad je bila mala. Što je ona kao dijete mogla napraviti u ovoj situaciji? Nije zapravo
0: ona
1: ništa.
0: Kao dijete?
1: Da.
0: Ništa.
1: Ali danas može?
0: Danas ovo, može.
1: Postavljanje pitanja i ove teme je već prvi korak.
0: Apsolutno, da. Nekad mislim ne nekad, nego većinom su to jako izazovni, teški razgovori. I nekad nećemo dobiti odgovor kojem se nadamo. I to treba prihvatiti. Zna da su te osobe, ta mama i taj tata, da reagiraju iz onog što, onih kapaciteta koje oni trenutno imaju. A opet je na nama šta ćemo mi sa time.
1: Dakle, naš izbor. Drugi primjer je žena koja može sve sama. Mislim da će se u ovom primjeru pronaći brojne žene, bez obzira što je ovo napisala samo jedna. Odrasla uz majku koja nikad nije tražila pomoć i koje je bilo važno da drugi ne vide koliko je teško. Danas kći ima posao, obitelj i brojne obveze. Svi je smatraju snažnom, a ona zapravo umire od brige, od krivnje, od umora i jako se krivi kad nešto ne stigne.
0: Mm-hmm. Pa to je sve što smo pričali, da. Da, pitanje je, opet treba se prisjetiti da ta gospođa, kao i mnoge druge žene ili muškarci, u sadašnjem trenutku imaju izbor da li će nastavljati priču njihovih roditelja ili ne. I sad da vidi, ok, mislim, to otvara sad rad na sebi, jer kad krenemo to otvarati da vidimo, ok, zašto to radim, kome se dokazujem, tu je isto i važno, ako je preuzeto obrazac od majke, a čini mi se da je, vratiti to majci. To ne znači da ona treba direktno s majkom ući u neku konfrontaciju, ali opet može kroz samo pisanje, opet ponavljam, to pisanje je svima dostupno. Ništa ne košta, ne treba ljudi nigdje ići iz kuće, uzmite komad papira i napišite pismo svojoj mami. Zahvalite se na svemu što ste preuzeli od nje i kroz to pismo je vratite nazad taj način življenja, taj način doslovno ubijanja same sebe da bi zaslužila zapravo ljubav, potvrdu, pažnju. Postoje puno razloga zašto su to žene morale pod navodnicima raditi, ne? Jer najčešće u onim prijašnjim generacijama muškarac je priskrbljivao, a žene su morale šutiti, trpiti i biti doma. Sad, neke su imale super podržavajuće prekrasne muževe, neke nisu.
1: E i na ovim našim područjima su žene nekako drugačije živjele donedavno.
0: Da. Da. Da.
1: Evo još jednog primjera. Odrasla osoba koja zna da su joj roditelji omogućili školovanje, radili su materijalno, se brinuli o njoj. Teško je priznati da je u djetinjstvu bila zapravo jako sama, da je bila posramljivana ili da se nije imala s kim razgovarati o svojim osjećajima. To je isto nešto što smo zapravo dotaknuli večeras.
0: Mislim, nerijetko
1: ta pretjerana zahvalnost koja zna otići u krajnost.
0: Da, a opet je nerijetko da roditelji koji mogu financijski omogućiti svoje djeci nešto, toliko rade da su emotivno nedostupni za tu djecu. I roditelji smatraju da oni pružaju svom djetetu sve što treba, ili to iz njihove perspektive to zaista i čine, a dijete bi samo htjelo zagrljaj i da se zašuškaju, gledaju film zajedno ili nešto. Tako da ne treba suditi niti te roditelje. Ili oni pak iz svojih razloga na taj način percipiraju da je to način na koji se pokazuje ljubav.
1: Da. I evo još jednog primjera. Odrasla kći prvi put odbio obiteljski zahtjev koji je poprilično iscrpljujuć na različite načine. Umjesto razumijevanja dobiva poruke da je sebična, nezahvalna i da se jako promijenila. To je to postavljanje granica.
0: Super za nju.
1: Super to je za početak.
0: Nju. To je početak. I bit će čupavo i nelagodno, da. Da. I to je njima onda prilika da je oni, da njih počne žulja da oni sad počnu raditi na sebi. I na prvu će biti vjerovatno negodovanja. Jer ljudi a priori ne vole promjenu, boje se promjene. I onda kad se neko počne mijenjati u blizini, u obitelji, pa to onda pomiče tektonske ploče.
1: Čitam komentare naših slušatelja na Facebook stranici Radio Sljemena. Piše Valentina: hvala što otvarate ovakve teme o kojima se često šuti, a koje ostavljaju dubok trag na čovjeku. I sam sam neke stvari proživjela, tek sada s vremenskim odmakom počinjem ih razumijevati i polako slagati kockice. To je ono što smo rekli na početku, nikada nije kasno da čovjek počne raditi na sebi i da zalječi neku malu sebe.
0: Apsolutno.
1: U nekim trenucima.
0: Da, nikad nije kasno.
1: Mira kaže, razgovori su jako potrebni, jako je potrebno otvoriti svoje srce, bilo da roditelj prizna svoje pogreške svom djetetu ili obrnuto. Treba li raditi na tom priznanju? Nedavno smo imali razgovor na sličnu temu u kojem jedno od pitanja koje se postavilo bilo kad je roditelj na odlasku i kad vidimo da ćemo ga uskoro izgubiti, treba li mu servirati te neke situacije koje su nas povrijedile? Je li to pravi put da krenemo na put iseljenja?
0: A gle, ja uvijek pozivam na ljubav. Znaš, mi čak i ako želimo poručiti nešto osobi koja je na odlasku, to možemo napraviti na jedan lijep način sa dostojanstvom. Opet, to razumijevanje da je svatko od nas postupao najbolje što je znao. Pa tako i ti roditelji. Kažem, postoji mali postotak ljudi koji zaista je zločest. Govorimo o većini roditelja koji postupaju jer nisu znali bolje i drugačije. Trebamo se pitati u tom trenutku šta ćemo dobiti s tim kad, ako to sad sve saspemo i ta osoba umre. Hoće nam biti lakše? Neće. Ali ako na nekakav način nađemo riječi koje će učiniti da smo i mi u miru i ta osoba u miru, da se dođe do oprosta, da pače.
1: Kakve bi to riječi bile? Evo, molim te, iz prve ruke i toliko iskustva, možda preporuka onima koji se traže u takvim situacijama.
0: Evo, razmišljam, znači, kad je moja mama umirala, ja sam imala 26 godina i meni je tad bilo izrazito teško jer je ona bolovala od karcinoma mozga, od glioblastoma, i njoj se jako mijenjala osobnost i način ponašanja. Znači, malo je bila divna mama, malo je bila osoba koju nisi mogao prepoznati. I kad je bila ta druga verzija nje, ona je izrazito puno boli mogla nanijeti. Ja sam bila tad mlada i imala traume koje još nisu ni od prije bile iscijeljene, tako da meni to bilo jako teško u tom trenutku, odnosno u tom periodu. Plus gubiš mamu, plus sam bila samohrana mama od bebe od godinu dana, znači i sa svojim čukušpezom što sam imala tada u svom životu. Baš mi je bilo izrazito teško, ali sam, koliko god mi je bilo teško, i tad sam baš ono intenzivno radila na sebi. Ja sam počela raditi na sebi na sebi i prije, ali baš intenzivno to kad sam zapravo ostala samohrana majka i prije rođenja djeteta, i onda se mama razbola. Baš je bilo jako puno prilike, jako puno boli kao poziv na iscjeljenje. Ja sam uspjela svjesno mamu otpratiti, kako se rekao, u područje gdje nema signala, jel, kako je Vedrana rekla, ali je trebalo puno prisutnosti, puno mog rada sa sobom, puno mog plakanja, puno mojih terapija da bih ja imala kapacitet, da mi je mama i naš odnos najvažniji, da je mogu s ljubavlju otpustiti, da, bez zamjeranja. Da sam stvarno shvatila da je ta žena činila najbolje što je znala i mogla. I tada i prije. Kad mi je tata kasnije umirao, s njim sam imala drugačiji, specifičan odnos, jer me on nikad nije ni prihvaćao kao dijete, i čak i do par tjedana prije smrti bi mi rekao, ja jednostavno više volim tvog brata nego tebe. Ne, Petra, ja si ne mogu pomoći. Znači, kod njega je bilo toliko važno da on ima muško dijete, da je on sve nas tri kćeri zanemario. Znači, on nas nije mogao voljeti kao svog muškog sina. Ja sam jako puno radila na tom odnosu s mojim tatom. S mamom ne toliko, ali s tatom sam imala čuda za odraditi. Jer je to krenulo još od rođenja. Kad sam se rodila kao treće dijete koje nije bilo sin, znači tu sam već dobila žig da sam nedovoljna, i pogotovo jer sam žena, i to me pratilo onda kroz cijeli život. Tako sam imala jako puno prilika da iscjeljujem taj osjećaj svoje vrijednosti, općenito vrijednosti kao žene i slično. Kad je došao trenutak da je on umro, ja sam bila isto u potpuno miru. Ali ja sam stvarno radila na sebi da bi ja došla do toga. Naravno da sam ja i probala pričati sa njim u par navrata, ali ti razgovori su bili nisam dobila ljubav, nisam dobila potvrdu, nisam dobila ništa što bi se mala Petra u meni čim bi se ona nadala. Dobila sam, evo, barem taj jedan iskren odgovor, žao mi je kćeri, ja te ne mogu voljeti.
1: Ali si dobila mir, ipak radom na sebi.
0: Radom na sebi sam naučila mir. Da onak, ja sam tu za sebe. Ja sam tu za malu Petru koja nije dobila tu ljubav za koju mi žudila cijeli život. Ja sam radila, tražila način kako da sama sebe namirim, da to prestanem očekivati od svog tate ili od drugih ljudi u kasnije u životu. I to je ono što je meni donijelo mir. Tako da kad su oboje umrli, da sam ja bila u miru. Ali iskreno ću reći da na odnosu sa tatom sam jako puno radila. Jako puno boli mi je taj odnos donio i jako me obilježio u prvom dijelu života. U osnovu zato sam tu.
1: Zato si tu između ostaloga, da. Knjiga je Dar traume, evo pokazat ćemo još jedan put da je vidite. Inače Petra je donijela dvije knjige za vas koji... Pa reći ćemo ko bude najbrži ko se javi na YouTube kanal s komentarom večerašnje emisije i ostavi svoje podatke, može dobiti knjigu. Petra je široke ruke i njezin izdavač. Knjiga je vrlo specifična. Ti govoriš o pisanju, ti si se tu baš dala u pisanje.
0: Jesam.
1: Da opišeš jako puno do detalja. Ja bih rekla da je ovo nekakav priručnik kako početi. Pisanje si spominjala, evo otvorila sam pisanje dnevnika, meditacija, prakticiranje zahvalnosti, disanje, dragocjene sastavnice na putu iscjeljenja. Dakle, oni koji uzmu ovu knjigu u ruke mogu imati nekakav manual kako zapravo početi.
0: Pa, da, kao što vidiš, znači, u drugom dijelu knjige zapravo su sve vođeni zadaci. Korak po korak, objašnjavanje pojedinih tehnika, tako da si svatko može pomoći, početi pomagati. Naravno da za neke dublje, veće traume je potrebna i dobrodošla podrška i vodstvo terapeuta, ali ja vjerujem da je ova knjiga već sama po sebi iscjeljujuća, jer em sam ja i opisala neke svoje osobne priče, em sam navela puno priča i primjera mojih prekrasnih klijenata koji su mi dali dozvolu da promijenila sam im ime, ali su priče njihove u knjigama. U knjigama,
1: u
0: knjizi, stižu
1: nove. Možda, doći će nove knjige.
0: U knjizi, tako da se ljudi ne osjećaju sami, da znaju da, gle, ako su ovi ljudi mogli proći kroz to što su prošli, pa onda mogu i ja. I evo sad tu iza slijedi kako i ja isto to mogu.
1: To je jako važno zbog toga što oni koji nisu u situaciji da mogu doći do terapeuta ili da mogu sudjelovati na nekakvom predavanju koje će im biti nekakav vjetar u leđa da krenu
0: da,
1: zapravo na rad sebi, mogu iz knjige započeti, rekla si, list papira, olovka i onda krenuti. Međutim, možda da pojasniš još gdje je ta granica kad čovjek i na temelju čega shvati da knjiga i pisanje nisu dosta, da je trauma prevelika, da je ne omalovažavamo i da treba pomoć terapeuta.
0: Pa ako postane preplavljujuće, da ne možemo funkcionirati u životu. Znači, ili ako imamo tako jako izraženu anksioznost, panične napade, ako ne možemo spavati danima, ako su na fizičkoj razini, znači simptomi jako prisutni, ako smo beskreno umorni i jednostavno ne možemo funkcionirati iz ovog ili onog razloga u svakodnevnici, svakako onda bi preporučila da se potraži pomoć terapeuta.
1: Možda za prvi put za iskušati kako to izgleda za one koji su malo skeptični i nisu se još odvažili na pomoć psihoterapeuta, ti sad uskoro zapravo imaš jedno besplatno predavanje ili radionicu.
0: Tako je.
1: Kako bismo to nazvali?
0: Pa, druženje.
1: Druženje,
0: druženje.
1: Dobro, da.
0: Druženje.
1: U ovom slučaju je to uvijek druženje.
0: Ja
1: da?
0: Stvarno probam svakih nekoliko mjeseci napraviti jedno besplatno Zoom druženje za zajednicu koja lijepo, zapravo već spontano se godinama stvorila i raste i jako me veseli da je sve više i više ljudi. Jako volim taj osjećaj kad se mi svi okupimo i kad se osjeti, gle, zajedno smo i niko nije sam zapravo, i taj osjećaj zajedništva je ono prvenstveno što ja nekako osjećam, vjerujem da iscjeljuje. Na svakom tom predavanju kao i sada obradim neku temu. Sada će tema biti sama trauma, ali i ostavljam prostor da ljudi postavljaju svoje pitanja. Tako da ljudi uvijek mogu poslati pitanja unaprijed, da ih ja pogledam, strukturiram i da onda maksimalno i odgovorim na ta pitanja. I uvijek napravim i neki lijepi zajednički proces, da li je to meditacija, da li je to neki vođen terapeutski proces, ovisno o tome šta se događa u grupi u tom trenutku i šta osjetim da je ljudima potrebno.
1: 21. ovoga mjeseca?
0: Da.
1: A gdje mogu pronaći podatke?
0: Na mojoj web stranici i na mojim društvenim mrežama će biti objavljeno. Zapravo još ni nije objavljeno, ali bit će.
1: Evo, ovo vam je ekskluzivna informacija.
0: Evo, znači, 21. Znate prije svih sada, da.
1: 21. ovoga mjeseca moći ćete sudjelovati na ovom druženju ili radionici s Petrom Brzović i onda naučiti možda ponešto. Možda to bude zapravo poguranac onima koji se premišljaju bi ne bi krenuli. I jako mi se sviđa da je to druženje online zbog onih koji zapravo žive u situaciji da im nije dostupno sve kako je dostupno u velikim gradovima, da mogu doći do terapeuta, da mogu sudjelovati na radionicama, pa ti hvala i na tome između ostaloga. Da. Petra Brzović, promocija knjige uskoro. Po gradovima po Hrvatskoj ćeš biti dostupna ljudima ili ne?
0: Pa bit ću svakako u Zagrebu 29.10. kad je promocija knjige. Za druge gradove ne znam, ne bih obećala ništa.
1: Ali nije isključeno, vidim ti u pogledu.
0: Nije isključeno, ali moram ja sebe čuvati da nekako doziram sve događaje, ali mislim, maksimalno ću dati sve od sebe da sam prisutna, da sam dostupna, a da opet... I ja sam čovjek, da ja ostanem okej.
1: Da čuvaš svoje kapacitete. Da. Petra, molim te za kraj, samo još jedna poruka slušateljima i gledateljima koji su u ovoj našoj večerašnjom temi prepoznali da imaju traumu na kojoj se isplati raditi. Rekla si, ne postoji dobna granica kad možemo početi raditi na toj traumi, da bi nam život koji živimo sada bio kvalitetniji, da bismo ga bili svjesni i da ne bismo nekim novim generacijama prenijeli neke naše traume i uvjerenja koje smo naslijedili, a da toga uopće nismo bili svjesni. Što bi im poručila?
0: Pa, apsolutno sve što si ti upravo rekla. Dakle, da nikad nije kasno, da su vrijedni boljeg života i da oni to mogu.
1: To je jako važno da oni to mogu. Petra, hvala ti lijepa što uvijek odvojiš vrijeme za slušatelje i gledatelje podcasta Psihologija i programa Radio Sljemena. Veselimo se ovoj knjizi. Nadam se da će što više ljudi primiti u ruku, da će se prihvatiti ozbiljno ovih zadataka koje si nam zadala zbog kvalitete njihovih života. Ja sigurno hoću i veselimo se nekim novim projektima. Još jedan put hvala ti lijepa.
0: Hvala i tebi.
1: Poštovani slušatelji i gledatelji, evo, razgovarali smo o tome kako trauma, nešto što je onako samo po sebi užasavajuće i od čega bježimo i što zakopamo u neke mračne kutke naše duše, zapravo može biti poticaj da radite na svom životu i da on bude kvalitetniji, kako ta trauma može biti dar. Ako vas zanima više, pročitajte i u novoj knjizi Petre Brzović, Dar traume. Mi darujemo dvije onima koji se jave na YouTube kanal Psihologije i ove večerašnje emisije sa svojim komentarima i nadamo se da će vam napraviti neki lijepi pomak prema kvalitetnijem životu. Hvala vam lijepa, ja sam Ivana Radaljec-Krušlin, pozdravljam vas do sljedećeg ponedjeljka. Laku noć!
2: O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Sussata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom. Dobre večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
2: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
1: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
2: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
1: Čeri rajčice, zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu, prodavale su se i u Hrvatskoj.
2: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro ponigdje magla. Mjestimice umjerena na oblaka.
1: Rusija nastavlja napadati ukrajinski energetski sektor unatoč Trumpovoj objavi energetskog primirja. Iz Varšave NATO upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad. Kremlj ustraje na ostvarivanju svojih ciljeva. Danja Dubravac.
3: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
4: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
3: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov na pitanje o energetskom primirju odgovorio je da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, no da Kremlj nudi primirje na dan izbora ako ih Zelenski bude htio održati.
4: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
3: Zapovjednik savezničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, je na Varšavskom sigurnosnom forumu iznio svoju teoriju pobjede. Prema njoj će NATO u slučaju napada na teritorij Saveza uništiti sve i svakoga tko u tome sudjeluje, iako mu je primarni cilj odvraćanje.
4: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
3: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod.
1: Europska komisija ne slaže se s američkom odlukom o dopuštanju prodaje ruskog dizela. Europski šefovi diplomacije na sastanku u Luksemburgu proširili su sankcije Rusiji, a bilo je riječi i o proširenju Unije. Tihomir Vinković.
5: Nastavit ćemo s našim partnerima sudjelovati u nastojanjima za završetak rata protiv Ukrajine, izjavila glasnogovornica Europske komisije Paola Pinho. U petak su u Miami uz sudjelovanje predstavnika komisije održani razgovori kako bismo se približili miru. To vidimo kao pozitivan korak. Nastavljamo podupirati Ukrajinu u postizanju pravednog i trajnog mira, čemu smo potpuno posvećeni.
6: We are fully committed to it.
5: No iz komisije poručuju da će bez obzira na američku odluku o dopuštenju trgovanja ruskim dizelom nastaviti politiku prestanka korištenja ruskog goriva. A na sastanku ministara vanjskih poslova u Luksemburgu najavljene su nove sankcije za 1600 osoba i tvrtki iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i oni koji su povezani s okupiranim ukrajinskim područjima. Na sastanku ministara razmatralo se i proširenje Unije, a povjerenica Marta Kos ustvrdila je da se ne mogu prihvatiti nove članice koje ne bi povećala sigurnost Unije, te da je zbog toga strateško usuglašavanje postalo sve bitnije.
1: Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na $107. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja uz Perzijski zaljev. A u Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za cent po litri. Cijena benzina i plavog dizela ostaje ista. Ivica Krišto.
0: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce, i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se više struko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
7: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države. Tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
0: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama još je jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
8: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo inzistirati na sankcijama u trenutku kada nemamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve. Potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
0: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvesti tog goriva.
1: Kronika dana. Državni inspektorat izvijestio je da su čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela u prvoj polovici rujna nabavili hrvatski ugostiteljski objekti koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni, te nije bilo prijava o mogućem trovanju hranom u tim objektima. Salmonela se najčešće povezuje s mesom peradi, jajima i mliječnim proizvodima, no slučaj iz Italije pokazuje da rizik postoji i kod voća i povrća. Iako takvi slučajevi mogu izazvati zabrinutost, razloga za paniku nema, poručio je za HTV Zdenko Mlinar, voditelj odjela za sanitarnu mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Evo što je odgovorio na pitanje kako se zaštititi.
9: Nemamo puno načina. Termička obrada je uvijek nešto što je najbolje, ali salate termički ne obrađujemo. A što se tiče općenito voća i povrća, treba ga dobro prati. Nema tu nekakve čarolije, određenu higijenu, zdravu higijenu prakticirati, pranje pod tekućom vodom. Ja osobno, osim dobrog pranja, namočim povrće u nekakvoj blagoj otopini octa i vode uz malo dodatka soli. Pustim da to odstoji 5-10 minuta, isperem dobro, začinim dobro, octat tu odradi svoje i to je to. Umirujuće mogu zaključiti da nije učestala salmonela, tako kao što se možda može misliti, ali da će ovakvih rezultata biti, bit će, i to je normalno. Tržište je jako veliko, sirovine i namirnice dolaze iz praktički cijele Europe, da ne kažem iz cijelog svijeta, tako da bit će ovakvih slučajeva, ali treba ostati hladne glave, racionalan i koristiti sve dostupne načine higijene, zaštite, obrade, bit će sve okej. Okay.
1: Održan je sastanak Vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. O izboru izvođača radova vezano za opasni otpad odluka još nije donesena. U međuvremenu na lokaciji PPK Velebit Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Marin Erak.
10: Znanstveni savjet analizirao je tek sanacije otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u dvije cementare te na postupak javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić.
11: Trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije čestilih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
12: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
11: Nije Cezar jedini, radi se o zajednici ponuditelja, tamo su još 4 pravne osobe.
10: A na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka.
13: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra, odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
10: Istaknula je Jasna Orešković-Brkljačić, zamjenica ličko-senjskog župana, a premijer Andrej Plenković je ponovno kritizirao oporbu.
14: Cijela ta lažna priča i lažni narativ o tome da se ljude truje, to je jedan besramni potez pojedinih aktera u opoziciji. Moraš biti ili zao ili jako zlonamjeran, pa da vodiš u javnom prostoru narativ koji proglašava cijelu Liku otrovano, vladu proziva da su veleizdajnici, a čini izravnu ekonomsku štetu na području Like.
10: Nije došlo do nikakvih zdravstvenih ugroza za ljude, a pojedinci će odgovarati. Došlo je i do proširenja istrage.
14: Problem, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu. Dakle, neopasni otpad u vrećama se odvozi postupno iz Gospića, bez ikakve opasnosti za zdravlje ljudi, bilo da je riječ o Koromačnom, bilo da je riječ o Našicama, svaka vreća se analizira.
10: Plenković je najavio i nastavak dijaloga s građanskim udrugama. Naći će se pravno rješenje da se proces završi do kraja. Događa se sve što se najavilo tijekom ljeta, a to je da se problem rješava, istaknuo je Plenković.
1: Premijer Plenković je nakon sjednice predsjedništva stranke i Nacionalnog odbora HDZ-a komentirao još jednu inicijativu o njegovu opozivu u kojoj će se sutra raspravljati u Saboru. Doca su bile 43 takve inicijative o opozivu te interpelacija o radu vlade.
14: Čak i meni iznenadilo da ih je toliko puno. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri. Dakle, instrumente koje oporba koristi mi smo već navikli pratiti i naravno na njih odgovoriti. Sve skupa očekivano. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak. Tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati. Tako će sutra biti.
2: Nakon završetka radova na Hrvatskom saboru, uredit će se cijeli prostor Markova trga, uključujući prolaze i sigurnosne koridore, izjavila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Vlada je u obnovu Gornjega grada nakon potresa uložila 250 milijuna eura, dodala je ministrica.
1: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik dogovorili su nastavak suradnje svojih stranaka u razgovorima o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Čović je tijekom vikenda razgovarao sa predsjednikom SDP-a BiH Nerminom Nikšićem i predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, a poslije razgovora s Dodikom u Banja Luci kao jedno od ključnih pitanja budućih pregovora izdvojio izmjene izbornog zakona. Evo izjava.
15: To je unutarnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, poštivanje ustavne pravnosti naroda i s treće strane naš europski put koji želimo dalje gurati, naravno po mjeri nas u Bosni i Hercegovini, naših interesa, obzirom za sve ovo što se dešava u Europskoj uniji u proteklom vremenu. To će biti osnova rada.
16: Mi želimo da dođe do formiranja vlasti na nivou Bosni i Hercegovine, da se poštuje ustav, da se poštuje konstitutivnost naroda, da se u tom pogledu dogovorimo određene mjere. Mi nismo protiv europskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe europskog puta. Možemo da sjedemo i da vidimo kako ćemo sa Europskom komisijom, da vidimo šta to znači.
1: Sjedinjene su države u koordinaciji s Velikom Britanijom i još 27 partnerskih država, među kojima je i Hrvatska, objavile oštru zajedničku diplomatsku izjavu u kojoj službeno okrivljuju Iran za pokušaj napada na zrakoplovnu bazu Fairford 100 km od Londona. U njoj se najoštrije osuđuje iranska kampanja sabotaža, podmetanja požara, kibernetičkih napada te urota. Britanski premijer Andy Burnham je u parlamentu rekao:
4: Mogu potvrditi našu procjenu da je vrlo vjerojatno riječ o akciji koordiniranoj u Iranu, gotovo sigurno pod vodstvom Iranske islamske revolucionarne garde. Nećemo tolerirati te prijetnje na našem tlu. Staćemo na kraj iranskim kriminalnim mrežama, koristeći se svim raspoloživim ovlastima kako bismo ciljali njih i njihove izvore financiranja, te ćemo uvesti dodatne sankcije kojima ćemo ograničiti sposobnost Irana i garde da nam nanesu štetu.
1: Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti s jačanjem nasilja u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područje pod njihovom kontrolom. Saudici uzvraćaju da će na napade odgovoriti ministar energetike Abdulaziz bin Salman.
4: Svjedočili smo ozbiljnim događajima. Naš odgovor mora biti jednako ozbiljan, ali ostajemo usmjereni na desetljeća pred nama. Ulaganja se moraju nastaviti. Razvoj našeg energetskog sektora i industrijskih kapaciteta ide dalje.
2: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjestu blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je ona mu vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su tri osobe teško ranjene, a još desetak lakše ih je ozlijeđeno. Večeras ih je u bolnici posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava. Elon Musk dosad je potrošio oko 366 milijuna dolara na izbore za američki kongres, koji će se održati početkom idućeg mjeseca. Prema dosadašnjim podacima, on je najveći pojedinačni politički donator. Novcem nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu. Izgledi demokrata da za pobjedu poboljšali su se, što Musku nikako ne odgovara jer oni pozivaju na istrage njegovih državnih ugovora kao čelnika svemirske kompanije SpaceX-a, te njegova rada na čelu Odjela za učinkovitost vlade u administraciji Donalda Trumpa. Tijekom prethodnog izbornog ciklusa Musk je potrošio oko 290 milijuna dolara. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christoph Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje nažalost postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav XIV. Sutra će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti Otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planirano 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
1: Kronika dana. Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka Zagreb nakon što je se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja donio je veliki problem luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te je najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek luke Duško Grabovac.
17: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
1: Studenti žele bolju i kvalitetniju prehranu u menzama. 5 studentskih zborova Hrvatskih sveučilišta poslalo je apel Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za modernizaciju sustava subvencionirane studentske prehrane. Više je Petra Haler.
18: Istraživanje provedeno među više od 7300 studenata uputilo je na potrebu raznovrsnije i suvremenije ponude prehrane u menzama. Predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić ističe da je anketa realno opisala situaciju.
19: Dobra je cijena, dobra ideja da postoji sustav subvencionirane prehrane, da studenti imaju toplo gotovo jelo na iksicu, da ga mogu jesti 3 puta dnevno, ovisno o tome gdje žive, ali studenti žele nova i raznovrsnija jela, znači od Osijeka do Pule, Rijeke također, opet jedan totalno drugi mentalitet od Zagreba koji je glavni grad i Zadar dole južnije. Svi su rekli u mjeri već od 90% da hranu u menzi treba mijenjati.
18: Evo što su nam rekli zagrebački studenti.
20: Mislim da je dobro da studenti imaju pristup takvom nečemu, ali može biti bolje. Tipa za, mislim, nisam vegetarijanac, niti nemam nikakve alergene, ali mislim da nema baš opcija za njih, a za obične studente ima.
21: Moglo bi iskreno biti bolje. Nekako izbor je opet malo, nema ga dovoljno.
22: Kada se gleda cijena, dosta dobra i smatram da ovaj kvalitetna je, zdrava je, čak i ono što se znalo pričati da se pronađu crvi, mislim da je to znak da je barem prirodna, ne da dolazi iz neke tvornice, tako da mislim da možemo biti zadovoljni dok je tako jeftino.
18: Nisu sve menze jednake, ali u istraživanju su slično ocijenjene. Stoga zborovi traže izmjenu pravilnika o studentskoj prehrani, naveo je Kragić.
19: Treba jednostavno država prepoznati moment, ministarstvo kojem smo se obratili, da izmijeni taj pravilnik koji regulira studentsku prehranu i da se u njega uvedu nova jela. Znači da on se nije mijenjao više od 10 godina. Proces izrade pravilnika traje najmanje 1.
18: Nadaju se, kaže, pozitivnom odgovoru od ministarstva jer velik broj studenata, neovisno o sredini u kojoj žive, traži isto.
3: Glazbenik Goran Bare bit će pokopan preko sutra u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju, objavio je bend pokojnog glazbenika. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
23: Dobra večer. Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U 3. kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
24: mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen. Mi smo bili kažnjeni.
23: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igrat će u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydixom te beogradskim Partizanom, odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrt finale izborit će prva dva sastava iz skupine. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz iznenađujuće je izgubio u 3. kolu Masters 1000 turnira u Šangaju. Bolji je bio 39. igrač svijeta, Belgijac Zuzu Bergs sa 7-5 i 7-6. Ishodom meča zadovoljan može biti i Njemac Aleksandar Zverev, jer će sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Dona Vekić zaustavljena je već u 1. kolu Mastersa, tenisačica u kineskom Wuhanu, izgubila je od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2. U Ljubljani je jučer počelo pojedinačno europsko prvenstvo u stolnom tenisu. U muškom dijelu u glavnom turniru od naših su Pucar i Gačina, dok su kvalifikacije uspješno otvorili Ivor Ban, pobjedom protiv Švicarca Hardmeera te Filip Zeljko koji je svladao srpskog predstavnika Žolta. Kod stolnotenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobabić, a Dora Ćosić će to pokušati kroz kvalifikacije. Malobabić i Ćosić izborile su glavni ždrijeb ženskih parova kao i Leon Benko muških u paru s Čehom Brhelom.
0: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka Matea Štibuhar.
5: Danas je bilo promjenjivo, u većini predjela je pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu koja je bila uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. U drugom se dijelu dana na oblaka postupno raskidala, najprije na sjevernom Jadranu i na sjeveru zemlje. Vjetar je bio slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, dok je na Jadranu puhala mjestimice umjerena, osobito na sjevernom dijelu i jaka bura. Najviša je temperatura bila većinom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20, na jugu i do 23 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne će mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito pod Nove Lebita. Najniža temperatura od 2 do 7. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15. Najviša od 13 do 18. Na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Sljedećih dana na Jadranu i dalje pretežno sunčano uz buru. Na kopnu povremeno više oblaka, a u srijedu je rijetko moguće malo kiše.
1: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
1: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
2: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
1: Čeri rajčice zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu prodavale su se i u Hrvatskoj.
2: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Mjestimice umjerena na oblaka. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
0: Radio Sljeme.
6: Čuli ste kroniku dana Hrvatskog radija. Dobro vam večer. Uz program se Radio Sljeme na 22 sata 26,5 minuta. Evo nam prognoze za Zagreb za sutra koja najavljuje pretežno sunčano, ujutro na širem području grada lokalno magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura za kao do 4 do 6. Najviša dnevna oko 16 stupnjeva. Večera su 22 sata. Namjerne postaje Maksimir, izmjereno je 7 stupnjeva, 10 na Griču, 7 u Zračnoj Luci i 5 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 95%, tlak je 1024 hektopaskala.

0: kako plače zbog nas. A onda sam shvatio da to nije istina. Da to nije istina i da mogu bez nje.
1: Njegova ljubav je prošla, ali naša prema vama nije i traje iz minute u minutu i baš se onako lijepo gradi i nadovezuje. Nadam se da je osjećaj obostran. Večeras smo se lijepo podružili od 18 sati i nadam se da vam je bilo i korisno i ugodno i da smo vam dali misliti o nekim stvarima koje će vam olakšati i poboljšati život i popraviti njegovu kvalitetu kroz emisiju Psihologija. Evo, pozivam vas jedan vrlo zanimljiv razgovor o traumama, bio je večeras, pa potražite li u slušalnici ili na YouTube kanalu Psihologija. Sad za laku noć, za opuštenje i pripremu za sljedeći dan, za 9 minuta Mjesečeve sjene potpisom Jane Šantek uživat ćete, sigurna sam. Znam da ću ja to poslušati prije nego što krene na počinak, jer vas sada pozdravljam i zakazujem novi sastanak ponovno sutra. Frekvenciju naravno ne mijenjajte. Laku noć.

ležele sjene nad Sljemenom. Dobar vam večer, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jedne mjesečeve sjene. Moje ime je Ana Šantek i večera za vas biram glazbu.

Večerašnju emisiju posvećenu filmskim temama otvorila nam je tema Richarda Straussa, Tako je govorio Zaratustra, koju je Stanley Kubrick koristio u svom filmu 2001. Odiseja u svemiru. A filmsku večer nastavljamo s Johnom Williamsom, jednim od najnagrađivanijih američkih filmskih skladatelja, koji je poznat po suradnji sa Stevenom Spielbergom. Međutim, sada ćemo čuti temu iz filmova Ratovi zvijezda.

U mjesečevim sjenama slijedi nam tema iz povijesnog spektakla Ridleya Scotta Gladiator, koju je skladao njemački skladatelj Hans Zimmer. Zatim tema iz filma Hrabro srce Mela Gibsona, koju je skladao James Horner. Te za kraj ovog bloka tema iz Posljednjih Mohikanca, skladatelja Trevora Jonesa.

0: na putu mjesečevih sjena. Vaš Radio Sljeme.
1: U ovom bloku poslušajmo kanadskog slajatelja Howarda Shorea i njegove teme iz filmske trilogije Gospodar prstenova, za koje je nagrađen iz tri Oscara.

Ne daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu velegradsku padinu. U večernjem sam odijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1963. Ja neću imati s kim ostati mlad, ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu, jer ja sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno, a ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.